країнах, зокрема в Китаї, повідомляли про аномальні випадки, пов'язані зі здоров'ям. Хворі описували такі симптоми, як чуття низького гудіння, клацання, писку та скрипу металу. Тоді як інші повідомляли про сильний тиск на череп, запаморочення та нудоту. Міністерство оборони США заявило, що й надалі надаватиме пріоритет догляду за постраждалим персоналом, оголосивши про виплату компенсації відповідно до закону про Гавану, який набув чинності у 2021 році. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мозок будується завдяки небезпечним розривам ДНК. Вчені назвали головну небезпеку людини у космосі. Науковці створили унікальну ядерну батарею. Далі про це і не тільки докладніше. Виявляється, для побудови здорового мозку наші нервові клітини йдуть на шалений ризик, масово ламаючи власну ДНК. Це відбувається, коли молоді нейрони мігрують і буквально протискуються крізь щільні тканини на своє постійне місце. Через сильний механічний стрес у тісноті спеціальний фермент тимчасово розрізає перекручену ДНК клітини, щоб зняти напругу. На щастя, ця небезпечна процедура є нормою. Розумна система ремонту успішно шиває розриви менше, ніж за добу. Але якщо цей механізм відновлення дає збій, у майбутньому це загрожує організму проблемами з рівновагою та координацією рухів. Водночас науковці вважають, що саме ці мікроскопічні генетичні шрами після ремонту роблять кожен наш нейрон абсолютно унікальним. Космічні польоти змінюють не лише м'язи та кістки, а й роботу людського мозку. У невагомості зникає звична земна гравітація, тому мозку доводиться постійно перебудовувати систему керування тілом. Через це астронавти спочатку рухаються незграбно, але з часом адаптуються до нових умов. Проте після приземлення на Землю чи Марс різка зміна сили тяжіння знову викликає проблеми з рівновагою та координацією. Під час висадки на інші планети це може бути небезпечно, адже екіпажу доводиться швидко ухвалювати рішення в екстремальних ситуаціях. Щоб допомогти астронавтам, вчені планують створити штучну гравітацію або стимулювати мозок спеціальними електричними імпульсами. Китайські науковці спільно розробили унікальну ядерну батарею нового покоління. У пристрої об'ємом трохи більше 16 кубічних сантиметрів використовується ізотоп вуглецю 14, період напіврозпаду якого становить майже 6 тисяч років. Завдяки перетворювачу на основі карбіду кремнію, енергію радіоактивного випромінювання тут напряму трансформується в електрику. Новинка стала вдосконаленою версією попередньої моделі, а її потужність вдалося збільшити у 2,5 рази. Головна перевага технології – стабільна робота протягом тисячоліть без жодної потреби у додатковій підзарядці. Розробники зазначають, що такі батареї будуть незамінними для космічних апаратів, медичних імплантів та автономних датчиків у важкодоступних місцях. Кремнієві комп'ютерні чіпи, які десятиліттями керували нашою технікою, тепер опановують принципову нову роль у біотехнологіях. Науковці з Гарвардського університету створили мікрочіп, здатний одночасно вирощувати 64 унікальні послідовності ДНК. Головна фішка технології – повна відмова від агресивної токсичної хімії на користь безпечного методу на основі звичайної води. Процесом створення молекул керують безпосередньо на чіпі за допомогою надточних електричних мікроімпульсів. Для демонстрації можливостей пристрою дослідники вже успішно закодували у вирощенні ДНК коротке текстове повідомлення. Очікується, що це екологічний винахід у майбутньому дозволить безпечно зберігати величезні обсяги цифрових даних у біоматеріалах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Собі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: About your summer last night.
2: I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night?
1: Last night.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Половину.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Англія та Аргентина сформували півфінальну пару чемпіонату світу 2026 з футболу. ФІФА може розширити чемпіонат світу до 64 команд. Конор Макгрегор зазнав поразки через 69 секунд після повернення в UFC. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначила ще одна півфінальна пара. Її склали Англія та Аргентина, які здолали Норвегію та Швейцарію відповідно. Обидва поєдинки закінчилися в овертаймах. Основний час матчу Англія-Норвегія закінчився в нічию 1-1. Проте вже у додатковий англійці змогли вийти вперед завдяки дублю Джуда Белінгема. У матчі Аргентина-Швейцарія чинні чемпіони відкрили рахунок вже на 10-й хвилині. Проте у середині другого тайму представники Європи його зрівняли. Ключовим у матчі стало вилучення форварда Швейцарії Бреля Емболо. Після цього, граючи в 10-х, європейська збірна у овертаймі пропустила ще двічі. Аргентина вдруге поспіль виходить у півфінал чемпіонату світу та є чинним переможцем турніру. Для Англії це перший півфінал за 8 років. ФІФА розгляне можливість збільшення складу учасників чемпіонату світу з футболу з нагоди 100-річчя Мундіалю. Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно. На цьогорічному чемпіонаті світу вперше в історії турнірів у фінальній частині взяли участь одразу 48 команд. Збільшення складу команд-учасниць дало можливість вперше виступити на Мундіалі таким збірним, як Кюрасао, Кабо-Верде, Узбекистан та Демократична Республіка Конго. У 2030 році чемпіонат світу відзначатиме 100-річчя з моменту проведення першого турніру серед футбольних збірних з усіх континентів. Мундіаль пройде в 6 країнах та 3 континентах. З нагоди ювілею турніру організатори вирішили розглянути можливість збільшення кількості команд-учасниць до 64 збірних, щоб дозволити більшій кількості країн доєднатися до святкування події. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вперше з липня 2021 року вийшов в октагон, де зустрівся з американцем Максом Головеєм у головному бою турніру UFC 329 у Лас-Вегасі. На початку поєдинку 37-річний ірландець двічі намагався виконати хайкік, однак після першої ж спроби невдало поставив ногу і упав на канвас. Головей одразу ж спробував його добити. Спортсмени провели близько 20 секунд у боротьбі на підлозі. Після цього Макгрегор підвівся, проте не міг впевнено пересуватися через пошкодження коліна. Побачивши це, рефері достроково зупинив бій. Перемогу технічним нокаутом здобув Головей, який узяв реванш за поразку від Макгрегора у їхньому першому поєдинку 2013 року. Після бою американець заявив, що хоче провести третій поєдинок з ірландцем. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
4: Все буде Україна.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

горі. Звук оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна отримала 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах програми Світового банку. Вантажообіг порту Констанца впав на 28% на тлі скорочення українського транзиту. У Верховній Раді пропонують проєкт знесення 30 тисяч старих хрущовок та заміну на новобуди. Про це далі. Днями Україна отримала 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні, що реалізується Світовим банком. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Отримання 3 мільярдів 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору було забезпечено завдяки впровадженню масштабного пакета реформ, спрямованих на посилення економічної стійкості України та стимулювання приватного сектору. Для виконання умов програми урядом та парламентом було ухвалено 13 законів і 7 підзаконних нормативно-правових актів. Вантажообіг порту Констанца впав на 28% на тлі скорочення українського транзиту. Після рекордного 2023 року обсяги перевалки вантажів у найбільшому порту Румунії продовжують скорочуватись. Таким чином, за підсумками 2025 року, вантажообіг порту Констанца становив 67 мільйонів тонн проти 77,5 мільйонів роком раніше. Ймовірно, тренд на падіння перевалки зберігається і у 2026 році. Зниження відбулося після 2 років рекордних вантажопотоків, значну частину яких забезпечував транзит українського зерна. Скорочення вантажообігу також позначилось і на фінансових результатах портових операторів. У Верховній Раді України анонсували рішення щодо застарілого житлового фонду. На місці хрущовок пропонують побудувати нове житло. Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, мета реформи полягає у заміні морально та фізично застарілого житла сучасними будинками. При цьому законодавці ще опрацьовують механізм, який визначатиме, скільки співвласників мають підтримати рішення про знесення конкретного будинку. Депутати Верховної Ради пропонують надавати компенсацію людям, які мають квартири в хрущовках, аби вони могли інвестувати гроші в житло у новобудовах. Однак проблемою називають той факт, що важко буде досягти згоди усіх власників таких квартир. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Бугом».

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Holloway, ay, Holloway, ay.

Голови, голови, думки будуть голими, голими, голими, голими, хитають голови, голови, голови, голови, думки будуть голими, голими.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Fuck out of here. Nobody want to hear that shit, man.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Соборній розпочали новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. На Вінниччині почастішали випадки пошкоджень газопроводів під час земляних робіт. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв і водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній розпочали новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. Роботи на ділянці дороги від вулиці Архітектора Артинова до Театральної в напрямку площі Калічанської триватимуть до вересня. У зв'язку з цим перекрито рух приватного транспорту. Водіїв приватних авто просяться заздалегідь обирати об'їзні шляхи. Об'їзд здійснюється вулицями Магістратської, Князів Курятовичів і Хмельницьким шосе. Тролейбуси, трамваї і маршрутки курсують за звичними маршрутами. Проте тимчасово змінено розташування зупинок транспорту Майдан Небесної Сотні. На Вінниччині почастішали випадки пошкоджень газопроводів під час земляних робіт, які проводять без погодження з Вінницькою філією газмережі. Лише з початку липня цього року сталося 7 таких випадків. Кожне пошкодження – це витік газу, аварійна зупинка газопостачання, термінові ремонтні та відновлювальні роботи. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Вінницької філії газмережі. Витрати на ліквідацію аварії і відновлення мереж відшкодовує винуватець пошкодження. Також передбачені штрафні санкції. Мешканцям громади нагадують, що виконувати земляні роботи в охоронних зонах газопроводів можна лише за погодженням з Вінницькою філією газмережі після отримання відповідного дозволу. Вінницька транспортна компанія запрошує до команди, яка щодня забезпечує рух міста, працевлаштування з бронюванням і можливістю проживання в гуртожитку, повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства. Охочих працювати водієм громадського транспорту, які не мають досвіду, навчать кермувати. Навчання безкоштовне. Крім водіїв автотранспортних засобів, підприємству потрібні оператор лазерної установки з програмним керуванням, електрогазозварники та слюсарі-електрики. Кандидати можуть звертатися до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. Графік прийому громадян з 8 до 13 години, а також з 14 до 17. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Холодинська, Сергій Філатов. І вже 7.08 на студійному годиннику. Сьогодні 14 липня. 14 липня у Вінниці день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
3: 4 роки тому близько 11.00 російські війська завдали ракетного удару посеред місць у Вінниці. Із 4 випущених ракет 2 були збиті силами протиповітряної оборони. Ще 2, на жаль, влучили в центр міста.
2: Унаслідок російської атаки загинули 29 людей, серед них 3 дітей. Десятки людей дістали поранення, а цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань.
3: Сьогодні Вінниця вшановує пам'ять усіх, чиї життя обірвав віроломний російський удар. Світла пам'ять загиблим.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо починати наш ранок і нагадуємо про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Французьке місто-побратим Вінниці Нансі вдев'яте підтримало медичні заклади громади. До громади надійшло обладнання меблів, реабілітаційних засобів і витратних матеріалів, які розподілили між 12 медзакладами.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цього разу партнери з Франції надіслали 17 тонн гуманітарної допомоги. Це розхідні матеріали, меблі, реабілітаційні засоби та обладнання, яке розподілили по лікарнях Вінниці. Особливо цінний вантаж передали для міського медичного стоматологічного центру. Нансі регулярно підтримує заклади медицини Вінниці. Як зауважують у департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради, така допомога особливо цінна в умовах війни.
2: Профільне обладнання спрямували для медичного стоматологічного центру. Частина обладнання та розхідних матеріалів спрямують для медиків мобільного стоматкабінету, який надає послуги військовослужбовцям у різних областях України. Бригада медиків працює з 2023 року і за цей час здійснила 74 виїзди для лікування військових в різних областях України. Зокрема, і у прифронтовій території – Херсонщину та Дніпропетровщину. Пролікували понад 2800 пацієнтів, які захищають Україну від ворога.
3: Прийняття вантажу координували представники Ротарі клубу «Вінниця ініціатива». За словами співзасновника організації Андрія Хижка, загальна вага вантажу – близько 17 тонн.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. Тим часом у пункті пропуску Могилів-Подільський ОТАЧ тимчасово обмежили рух через ремонт. З 13 липня у міжнародному пункті пропуску можливі тимчасові обмеження або повне призупинення руху. Причина – ремонтні роботи на молдавській стороні пункту пропуску. Як повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні, ремонтні роботи розпочалися 13 липня о 12:00. До їх завершення пропуск транспортних засобів через пункт Могилів-Подільський ОТАЧ може здійснюватися з перебоями або бути тимчасово призупинений. Прикордонники закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості скористатися альтернативними маршрутами через пункти пропуску Брониця-Унгурь або Сокиряни-Окниця. Друзі, ми рухаємося далі. Залишайтеся на хвилі Радіо Місто над Бугом.
0: Реклама на Радіо Місто над Бугом. 101.8 FM.
3: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
4: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На Вінниччині зросла кількість ДТП з електросамокатами. Серед постраждалих – більшість діти. Впродовж останніх 6 місяців на території Вінницької області зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів. Унаслідок цих аварій травми різного ступеня важкості отримали 8 людей, більшість з яких – неповнолітні. У зв'язку з цим правоохоронці закликають батьків посилити контроль за дозвіллям дітей.
3: Зіставні дані оприлюднило Головне управління Національної поліції у Вінницькій області. Зі згаданих 9 автопригод 6 закінчилося безпосередньо травмуванням людей. При цьому у 5 випадках двоколісними електричними транспортними засобами керували саме діти.
2: Загалом травми у цих ДТП отримали 8 громадян, серед яких виявилося 5 неповнолітніх. Електросамокати залишаються вкрай популярним способом пересування і розваг серед підлітків. Проте паралельно стрімко збільшується і статистика аварій за участю таких водіїв.
3: Фахівці наголошують, що керування цим видом транспорту вимагає максимальної уважності та знання базових правил дорожнього руху.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, ще раз нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800, а також сайту містонадбугом.com.ua.
3: А тим часом військового з Вінниччини нагородили відзнакою «Золотий хрест». Нагороду отримав уродженець Джолинської громади. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Віталій Рябокорова.
2: Як повідомив голова Джолинської ОТГ Петро Швець, відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» нагороджено жителя села Хмарівка Віталія Олександровича Рябокоровку. 04 вересня 1994 року народження. Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 25-26 липня у Вінниці відбудеться воркшоп «Зухвалість діяти під час війни». Подія стане наступним кроком до створення сучасного музейного простору в будівлі кінотеатру імені Коцюбинського.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, захід об'єднає архітекторів, урбаністів, музейників і дослідників навколо розвитку майбутнього осередку UMCA – музею сучасного мистецтва у Вінниці. Подія стане наступним кроком до створення сучасного музейного простору в будівлі кінотеатру імені Коцюбинського. Організаторами виступають ГУ «Музей сучасного мистецтва» та ГУ «Мистецьке об'єднання «Плай» за підтримки Вінницької міської ради у співпраці з українськими та міжнародними партнерами.
2: Під час воркшопу «Зухвалість діяти під час війни» 25 та 26 липня презентують результати дослідження мистецького середовища Поділля. Сім дослідниць представлять напрацювання, присвячені візуальному мистецтву, народній культурі, екології, локальній історії та пам'яті. Ці матеріали стануть основою для формування концепції та програми майбутнього музею.
3: Також окремим блоком учасники та учасниці обговорять організаційно-правову модель майбутньої інституції та її подальший розвиток. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на воркшоп за посиланням, яке є на нашому сайті. Після підтвердження учасникам надішлють програму, матеріали та інформацію про місце проведення заходу.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: I found the lost dog. I called it home. We said the reason for us to talk.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині зросла кількість ДТП з електросамокатами. У Погребищенській громаді затримали чоловіка, який на подвір'ї стріляв з автомата. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. А зараз про це докладніше. На Вінниччині зросла кількість ДТП з електросамокатами. Більшість постраждалих – діти. Впродовж останніх 6 місяців на території Вінницької області зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод за участю електросамокатів. Унаслідок цих аварій травми різного ступеня важкості отримали 8 людей, більшість із яких – неповнолітні. У зв'язку з цим правоохоронці закликають батьків посилити контроль за дозвіллям дітей. Фахівці наголошують, що керування цим видом транспорту вимагає максимальної уважності та знання базових прав дорожнього руху. У Погребищенській громаді працівники поліції затримали 51-річного чоловіка, який стріляв з автомата на території власного подвір'я. На щастя, від хуліганських дій зловмисника ніхто не постраждав. Повідомлення про правопорушення до поліції надійшло від місцевих жителів. На місці події правоохоронці виявили нетверезого зловмисника із гранатою у руках. У 51-річного стрільця вилучили автомат, близько 500 набоїв, гранату та 3 пістолети. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Окрім того, правоохоронці встановили, що раніше фігурант уже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та боєприпасів, а також мету їх зберігання. Вінниця приймала обласний чемпіонат з боксу серед юнаків. Першість зібрала понад 80 юних боксерів 2012-13 років народження та стала відбірковим етапом на чемпіонат України. Змагання присвятили бійцям 74-го окремого розвідувального батальйону. Військові підтримали учасників та призерів, підготувавши для них подарунки, розповідає боєць батальйону з позивним «Туман».
2: Наша військова частина завжди підтримувала всі спортивні заходи, особливо ті, які проводяться серед молоді. Ми завжди намагаємося приймати участь на всіх турнірах, тому що популяризація спорту, особливо серед молоді, я вважаю, що це є неоціненим. Молодь – це наше майбутнє, нашої країни, це наша еліта, їх потрібно підтримувати. Ну, звісно, таким чином прививати любов не тільки до Збройних сил, а до всієї батьківщини.
1: За результатами двобоїв кращим боксером чемпіонату став Артур Земнухов. За критерієм «Краща тактико-технічна майстерність» виокремили Артема Гаврилюка. А відзнаку «За волю до перемоги» отримав Даніель Скрицький. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом», і в нашій студії вже за традицією з'являються гості. З понеділка, 13 липня, у Вінниці стартував другий етап ремонту вулиці Соборної. Роботи ведуться на парному боці проїжджої частини, ділянка від вулиці Театральної до вулиці Артинова, з боку Майдану Небесної Сотні в напрямку Центрального мосту. Цей ремонт є прямим продовженням торішніх робіт на відрізку від Театральної до Хлібної, який, попри важку зиму, зберігся у відмінному стані. І в результаті місто отримає суцільно оновлену дорогу від Хлібної до Артинова. А з 10 червня підрядники повністю оновили ділянку від Хлібної до Театральної. І така підводка до чого? Тому що в нас в студії з'явився перший сьогоднішній гість. Це начальник відділу ремонту об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Леонід Девченко. Вітаємо вас в нашій студії.
3: Добрий ранок.
2: Будуть до вас питання, і дуже цікаве і нас, і всіх вінничан більш деталі і подробиць саме цього ремонту. Будемо про це говорити.
4: І, власне, тиждень тому завершився перший етап ремонту. Розкажіть, будь ласка, які результати? Чи вдалося виконати підрядникам все, що запланували? І як оцінюєте якість укладання такого дорожнього каменю?
3: Так, дійсно, у нас недавно закінчився перший етап ремонту, який був запланований у цьому році. Це від вулиці Хлібної до вулиці Театральної по непарній стороні. І так само і в межах перехрестя з вулицею Соборної Театральної. Перший етап, ну, я вважаю, що ми відпрацювали гарно, підрядники зробили все добре, незважаючи на те, що була спека і що були важкі умови праці, тому що це місце, яке прямо під сонцем знаходиться, все зробили вчасно, все зробили якісно, і наразі, ну, не гірше точно, чим в минулому році, робили по тій самій технології.
2: А як взагалі технічно вдається підрядникам демонтувати старовинний дорожній камінь і оновлювати основу дороги, повертати камінь назад, і щоб повністю зберегти його унікальний історичний візерунок на дорозі? Такий,
4: який що ми вже звикли бачити.
2: Це не просто покласти щось нове, а це ніби реставрувати. Так?
3: Повернусь до того, що ми наразі робимо ці роботи так комплексно через те, що сама основа дорожнього покриття по вулиці Соборна, вона вже не витримує ті навантаження, які є в місті, тобто це і громадський транспорт, і збільшення кількості автомобілів, і погодні умови. І тому ми бачимо систематично кожен рік, що є хвилястість значна по центральній вулиці, по дорожньому каменю, є місця, де він випадав, і потрібно було приймати якісь рішення. Відповідно, ми наразі робимо трохи більше роботи, тобто ми змінюємо основу, її укріплюємо, і далі вже викладаємо наш дорожній камінь, який є існуючий. Як вдається його зберегти? Там є два види камня. Тобто є він посередині, який йде візерунками, такими хвилястими, він трохи менший, по боках він трохи більше йде. І якби як основа, яка, ну, по з боку його укріплює. Його демонтують окремо, відділяють один від одного. І в підрядних організаціях, що в минулому році зробили такі лікала, по яких потім він укладається в тому самому візерунку. Тобто це значна, важка, ручна робота майстрів, які це кожен, ну, виконують.
4: Тобто це не взяти і просто так покласти, як не будь.
3: Ну так, звісно, ми зберігаємо повністю історичний візерунок, щоб не було змін ніяких.
4: А вже от з 13 липня, тобто з вчорашнього дня, розпочався другий етап від Театральної до вулиці Артинова. Які завдання, власне, стоять перед комунальниками на цьому відрізку? Що має змінитися?
3: Так само, від Театральної до Артинова ми так само змінюємо і укріплюємо основу, і йдемо вздовж цієї полоси по парній стороні. Але там ще ми будемо додатково влаштовувати мережу зливової каналізації для кращого водовідведення.
2: І чи гострою для цієї частини вулиці була проблема саме підтоплень? Ви казали про дощову каналізацію. Саме підтоплень під час літніх злив і які, можливо, інженерні рішення допоможуть її вирішити?
3: Ну, от так, я вже почав про це говорити. Так, в дійсності ми зараз будемо будувати ділянку зливової каналізації від вулиці Театральної до існуючої зливової каналізації по вулиці Архітектора Ретирної, яку ми будемо включатись. І дійсно, по вулиці Соборна є проблема, особливо ми бачимо, що зараз не такі помірні зливи, як були раніше, тобто зараз може за день випасти там місячна кількість опадів, і це підводить до того, що деякі ділянки можуть підтоплюватись. І ця ділянка, ця мережа дасть можливість перехвату води, відведення його в колектора, і щоб не було підтоплень. В дійсності це більш комплексна робота, її треба проводити не тільки на ділянці, а по всьому місту. Зараз працюємо над цим.
4: І минулого року робили подібну роботу, правильно, на Соборній? Чи я помиляюся?
3: Минулого року ми там теж заклали колектор, в цьому році будемо доробляти, ставити зливоприймальні рішітки.
4: І ремонт на Соборній, той, який був минулого року, він витримав складну зиму. Розкажіть, будь ласка, як оцінюєте якість тих виконаних робіт, які були минулого року, як показало нове покриття?
3: В дійсності були впевнені, тому що довго думали, як це зробити, які матеріали застосувати. І навесні перше, що зробили, це пішли дивитися, чи після зими, чи дорожнє покриття втримало таке навантаження. Зима була дуже важка, всі ми про це знаємо, ми бачили весною наслідки. І я вважаю, що відпрацювало на 100%, немає зараз хвилястості, немає руйнувань, і ця ділянка знаходиться в гарному стані.
2: Так, оскільки парний бік Соборної частково перекриють, це вже питання таке про транспорт більше, яке цікавить, напевно, всіх мешканців міста, всіх гостей, всіх вінничан. Чи зміниться рух громадського та приватного транспорту? І знаємо, що тимчасово перенесуть зупинку громадського транспорту. Чи це так?
3: Рух особисто не зміниться, він буде частково обмежений. Тобто одна полоса, там, де проводяться роботи, рух буде обмежений. І рух транспорту буде направлятися там по трамвайним коліям, по іншій полосі, яка є з іншої сторони. І в дійсності в дану ділянку попали зупинки громадського транспорту. Це тролейбусна і трамвайна зупинка, яка йде в сторону від центру, в сторону Вишеньки. Вона перенесена з Майдану Небесної Сотні, перенесена на
4: біля Троянди.
3: Так. Біля Троянди. А і ще одна трамвайна зупинка, яка йде в центр міста, перенесена до торгового університету.
4: Я нагадаю, що у нас в студії Леонід Демченко, начальник відділу ремонту об'єктів та благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. І говоримо ми про покриття на Соборній. Але окрім покриття на Соборній, у нас є інші мікрорайони Вінниці: Вишенька, Замостя, Поділля. Які там зараз тривають ремонтні роботи доріг чи тротуарів, і що саме облаштовують?
3: Ми продовжуємо поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста. Наразі можна сказати, що виконано вже ремонтні роботи на всіх магістральних вулицях, де саме інтенсивний рух транспорту, в тому числі громадського транспорту. І вже довгий час виконуємо на прилеглих вулицях. Ряд вулиць, де роботи не до кінця проведені, де їх потрібно провести. Найближчим часом думаємо їх завершити. Також в нас зараз виконуються роботи по двом вулицям, таким двом великим об'єктам. Це по безбар'єрності в межах поточних видатків. Це по вулиці Хмельницьке шосе та по вулиці Калицька. Зараз будемо приступати. По вулиці Хмельницьке шосе вже приступили. Теж значна робота. Робимо пандуси, ремонтуємо тротуари. І в цьому році будемо як на ногу намагати більше зробити в цьому напрямку. Водночас на багато звернень мешканців нашої територіальної громади сіл, да, ми робили обстеження вулиць, центральних вулиць таких сіл, як Стадниця, Гаврішівка, Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Писарівка, ще такі саме ті вулиці, центральні дороги, яких зараз у нас не знаходяться на балансі, а знаходяться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. І ми прямо на них не можемо вертати, витрачати кошти місцевого бюджету. Зараз вже проведені процедури, зроблено дефектування, прийнято рішення, вже надано кошти на субвенцію службі місцевих автомобільних доріг з нашого вінницького бюджету щодо їх ремонту. І, з дня на день вже будемо теж приступати до цих робіт.
2: А як взагалі формується перелік вулиць для оновлення на цей рік? Планові об'єкти чи на прохання мешканців чи скарги мешканців? Як формується?
3: Взагалі планується планово, тобто є обов'язкове обстеження там двічі на рік, там восени, навесні вулиць, тому що після зими ми розуміємо, що стан буде змінений. Плануємо по необхідності теж, і теж по зверненню мешканців. В дійсності планова робота, вона ведеться постійно, тобто це те, від чого ми не можемо відійти, але любий мешканець може звернутися, наприклад, якщо це вулиця приватного сектору, десь там прийшов дощ, на якомусь схилі розмило білощебеневе покриття, може звернутися і з листом, чи на цілодобову лінію гаряча варта, і залишити заявку, що необхідно проводити роботи.
2: І вже після цього вона розглянеться.
3: Так, звісно.
2: До нас сьогодні в гості завітав начальник відділу ремонту об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Леонід Девченко. Дуже дякуємо, що завітали до нас. Будемо дізнаватися вже і далі про те, що відбувається з ремонтами доріг. Обов'язково запросимо вас ще раз. Тим часом, друзі, залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом» разом із нами. Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми повертаємось в нашу студію і знову продовжують з'являтися в нашій студії гості. Сьогодні практичні психологині Марія Побережна та Вероніка Швець Він Смарт Центру завітали до нашої студії. Вітаємо.
3: Доброго
4: ранку. Вітаємо.
2: У Вінниці на базі Він Смарт Центру психологині Вероніка Швець та Марія Побережна запустили безкоштовні групи офлайн-підтримки для дітей та підлітків віком від 10 до 16 років, які втратили батьків, військових чи цивільних, внаслідок війни. А тепер будемо більш детально дізнаватися, що це за проєкт, і вже, напевно, що є якісь результати. Так, він завершився.
3: Так, сьогодні останній день.
4: Давайте про початок. Як виникла потреба в такому проєкті? Хто став ініціатором, для чого і, власне, як це все відбувалося?
5: Загалом в нас була група підтримки жінок, які втратили чоловіків на війні. І

0: восьмикрокове, тому що це 8 послідовних зустрічей, кожна з яких є тематичними. І наразі ми зустрічались раз в тиждень, дорослі групи зустрічались рідше. Ось таким чином ми працювали.
1: Багато людей мають упередження щодо групової терапії, так? А поясніть, будь ласка, простими словами, як взагалі працює група підтримки і чому для дитини, яка переживає втрату, такий формат часто є ефективнішим за індивідуальні розмови з психологом віч-навіч? І чому підліткам взагалі простіше відкритися серед однолітків із подібним досвідом втрати, ніж у колі родини?
2: Загалом групова терапія є ефективною, тому що коли ми один на один, нас наче одне дзеркало, так? А коли нас багато, то кожен може відображати наші почуття. Також для підлітків легше відкриватися в колі однолітків, тому що вони більше такі орієнтовані на... Скажімо так, виходить така сепарація від батьків, їм дуже важко з ними контактувати починає, тому що батьки не завжди розуміють, що відбувається, забули свій підлітковий вік. І також в груповій роботі підлітки спостерігають, як проявляється горе у інших. І таке, о, зі мною все нормально, тобто нічого, зі мною все так. І також вони вчаться підтримувати один одного. З батьками іноді підліткам важче ділитися, тому що вони переживають і бояться завдати повторного болю своїм рідним, тому що в специфіки нашої групи, то там горює вся сім'я, так, а не тільки підліток.
3: Ми вже почули, що учасниками цього проєкту стали саме підлітки. Розкажіть, будь ласка, хто із підлітків також чи членів їхніх родин міг звернутися по допомогу? Це цивільні, це військові, це переселенці, це ті, хто втратили батьків, можливо, внаслідок ракетних ударів?
0: Так, тобто ця група, яка набиралась, була розрахована на дітей, які втратили батьків внаслідок збройної агресії. Це не обов'язково діти військових чи людей, які були залучені до служби, це також цивільних або загалом постраждалих. Думаю, що наступні набори будуть також це враховувати.
1: Запитання вже, напевно, що саме про технічну сторону проєкту. Взагалі, скільки триває один курс? Як часто проходять зустрічі? Офлайн, онлайн? Де збирають діти? Якась потрібна спеціальна локація? Можливо, умовно кажучи, зелені дерева, щось такого плану?
2: В нас сама група триває з дітками, так, з підлітками, так, 8 тижнів, але перед цим нас ще за тиждень до початку роботи була зустріч з батьками. Тобто структура така, спочатку первинне інтерв'ю з батьками і з дітьми окремо, так, потім зустріч з батьками і 8 тижнів роботи з підлітками. Одна з зустрічей передбачає сімейну зустріч, де підліток може запросити будь-кого з сім'ї, хто може його підтримати. І це все відбувається офлайн, кожна зустріч там, десь півтори години орієнтовно і щотижня. Зараз ми думаємо, що спробувати раз там, на два тижні, так, тому що бачимо, що ну, такий маленький проміжок часу, це вже такі висновки, напевно, наприкінці нашої роботи ми зробили. І що важливо нам, це безпечне середовище, тому зустрічі проходять на території нашого одного з інсмарт-центрів, де є укриття. Тому повітряні тривоги нам не страшні, і ми продовжуємо роботу.
3: За межі локації також виходите деколи? У парк, можливо, на галявинки?
2: Наразі так ні, але, напевно, це можна пробувати так залежно від групи, як вони готові до цього.
3: До речі, ви говорили про першу зустріч із батьками. Наскільки от важливо спершу поспілкуватися із ними, із батьками, з опікунами? Наскільки потрібно це, власне, для успіху в дитячій терапії?
0: Це важливо, це передбачає індивідуальну консультацію з батьками і окремо індивідуально з дитиною для того, щоб відслідкувати, чи є таке поняття ускладненого горювання, і тоді не буде дуже доречною групова робота, тому що ця дитина може дуже гостро відчувати якісь переживання, і тут ми б рекомендували індивідуальну роботу з психологом, яка також може і входити в таку теж восьмикрокову програму, тому це є таким попередженням.

0: Вченням і для нас, як психологів, розумінням, як це проходило. І що також тут важливо, що має пройти мінімум 4 місяці після втрати, тому що до відбувається якраз така дуже гостра реакція і гострі переживання і в підлітків, і в дорослих загалом.
1: От, до речі, про горювання. Фахівець може вчасно помітити якраз ознаки ускладненого горювання, ПТСР чи депресії. Які тривожні дзвіночки у поведінці підлітка можуть підказати батькам, дорослим, що потрібно все ж таки фахова підтримка?
2: Це коли вже тривалий час після втрати зберігаються такі ознаки там, втрати енергії, втрати інтересу до всього, що цікавило до цього дитину. Також проблеми з сном, порушення апетиту, особливо такі тривожні, це такі схильності до самопошкодження, суїцидальні думки і панічні атаки. Тому, якщо щось ви таке бачите в своїй дитині або в знайомих, так, то краще звернутися до лікаря-психіатра, і це не означає, так, що з дитиною щось не так, просто фахівець допоможе визначитись, так, із подальшою стратегією роботи.
3: І відомо наразі, що проєкт безкоштовний, реалізується фахівцями Вінсмарт-центру. Як батькам записати дитину до вашої групи підтримки вже зараз? І взагалі де шукати анонси нових зустрічей?
1: І чи буде продовження проєкту? Тому що перший етап завершився.
3: Вже сьогодні, я так розумію, сьогодні вже будете підбивати якісь підсумки і вже...
0: Так, ми вже підбиваємо підсумки цієї групи, позаду вже також дві дорослі групи. І всі наступні анонси, вони є на нашій сторінці відділу психологічної підтримки. Це або Інстаграм, або Фейсбук. Також обов'язково вони ретранслюються на сайтах міської ради. Тому можна навіть просто загугливши група психологічної підтримки Вінниці знайти дану інформацію. Про наступні анонси буде відомо згодом, але якщо є гостра потреба, то можна уже і зараз звернутися на індивідуальні консультації.
1: Перший етап завершився. Розкажіть, будь ласка, якими ваші вихованці от прийшли на перше заняття і які вони вже сьогодні, який етап роботи проробили?
3: Які вже є висновки, які результати є?
2: Насправді, висновок той, що дійсно підліткам важко відкриватися, так, і вони потребують допомоги, і те, що вони були дуже закриті, і ми бачили, як вони налагоджують контакти між собою, що ритуали, так, які ми започаткували на нашій групі, для них стали важливими. У нас є такий ритуал, який об'єднує кожну групу. Перед початком, на початку самого заняття ми запалюємо свічки, так, і в кінці вони їх так гасять. І насправді цей ритуал став для них дуже таким важливим, як ми бачимо. І також у нас є спеціальні такі папочки, де всі матеріали вони зберігають. Тобто це те, що залишиться з ними на довгий час, наскільки вони захочуть. І основне те, що наша така задача – це дати їм таку психоосвіту, щоб вони розуміли, що з ними відбувається. І ми бачимо від них питання, так, що вони запам'ятовують, вони вже розуміють, що причиною моїх таке мої поведінки або моїх відчуттів може бути те. І це те, що ми і розповідали їхнім батькам на першій зустрічі, тому що перший крок до такого зцілення – це розуміння, що зі мною відбувається.
3: Зараз буде розбір психолога, мені так здається. Які емоційні відкриття саме для вас після цього восьмитижневого етапу? І що вас вразило, здивувало в підлітках? Чи було таке?
0: Це цікава робота, можливо, цікавіша, ніж я очікувала на початку. Дійсно, це відрізняється від роботи з дорослими, від роботи з меншими дітками, де є такий певний, можливо, примус, коли вас приводять батьки, і діти наче не мають вибору. Тут вже була вільна згода, тобто була цікава їхня мотивація, була цікава їхні взагалі роздуми, вони наче... мислять по-дорослому, хоча відчувається, що їм буває складно з цим. Тому це мій висновок такий, що це дуже-дуже цікаво і дуже-дуже відрізняється від всього того, що я робила до.
1: І одразу випереджаю питання тих, хто нас сьогодні щойно слухав. Чи запускаєте другий потік? Восени чи наприкінці літа? Ну і чи врахуєте якийсь там новий досвід під час роботи, який ви вже напрацювали впродовж цього часу, цих кількох місяців?
2: Так, ми восени хотіли би запустити новий потік. Поки що так, ми не вирішили, це буде який вік. І з датами так що не визначилися, тому що поки що йде завершення цієї роботи. Але точно новій групі бути. Як я вже згадувала, те, що хотілося б, щоб довший був такий перерва між зустрічами, тому що це допомагає інтеграції та засвоєнню тої інформації і досвіду, який підлітки або діти отримують на групах. Також ми бачимо, так як діти реагують, тому вправи так, і заняття, які в структурі були прописані цією міжнародною програмою, ми так адаптовуємо під наші обставини, під військовий контекст, так, в якому перебуває Україна. І тому ми і далі так продовжуємо шукати нові вправи, так, тому що так
1: досконалості немає меж.
2: Так.
3: Наприкінці нашої зустрічі я хочу попросити вас, щоб ви нагадали, куди можна звернутися всім, хто потребує допомоги.
0: Це Facebook, Instagram, відділ психологічної підтримки WinSmart. Також на сайтах міської ради, якщо ви стежите, обов'язково буде інформація.
3: Дуже дякуємо, що завітали до нас, підняли таку важливу тему і бажаємо вам ще більших перемог у цій нелегкій справі. Я нагадую, що сьогодні до нас завітали практичні психологині Марія Побережна та Вероніка Швець WinSmart Центру. А ми рухаємось далі, дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом» і слухайте на хвилях радіо.
4: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
5: Холодний душ,
4: ранкова пробіжка
5: і дві
4: кави.
5: Ранкове шоу «Дві кави».
4: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Козак Олег Іванович. Мороз Валерій Петрович. Муравка Микита Сергійович. Рожко Ігор Андрійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що з часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю, десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов, Яна Колодинська. І нагадую про існування нашого студійного сайту містонадбугом.com.ua. За підтримки Вінницької міської ради відбудеться ветеран-фест. 25-26 липня на Вінниччині відбудеться ветеран-фест. Масштабний захід для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин. Подію організовує громадська організація «Ветеранський корпус Вінниччина» за підтримки Вінницької міської ради. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для учасників облаштують наметове містечко, фудкорти, зони відпочинку та локації для спортивних, освітніх і сімейних активностей. Зареєструватися на захід можна за посиланням, яке є на сайті містонадбугом.com.ua. Організатор заходу, голова ветеранського корпусу Вінниччини, ветеран Владислав Баліцький, наголосив, що цього року захід стане одним із найбільших ветеранських фестивалів в Україні. Програма заходу 25 липня передбачає різноманітні активності для дорослих і дітей. Зокрема, учасники зможуть спробувати себе у стрільбі з лука, адаптивного волейболі, страйкбольному тирі, середньовічних лицарських боях, а також ознайомитися із сучасними безпілотними та наземними роботизованими системами. До організації долучається 60 окрема механізована бригада, яка проведе демонстрації та навчання з роботи з БПЛА і наземними роботизованими комплексами. Також працюватиме автобус «Кілхаус», де охочі зможуть випробувати свої навички у максимально наближених до реальних умовах. Для дітей облаштують ігрові зони, батути та простори для розваг. Крім того, на учасників чекатиме зона для самостійного приготування їжі. Організатори забезпечать продуктами та необхідним інвентарем. Вечірня програма з великим багаттям, живою музикою та спілкуванням просто неба. На 26 липня заплановані сніданок, збори після ночівлі та виїзд учасників події. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє 9.17. Тягучка на Староміському мосту. 9.18 збільшилась кількість транспорту на об'їзному шосе у напрямку Хмельницького шосе. 9.20 навантаження руху транспорту на вулиці Пирогова, майже від перехрестя з вулицею Заболотного у напрямку центру міста.

А тим часом повідомляємо про перелік ремонтних робіт у Вінниці у вівторок, 14 липня. Ситуація у місті залишається стабільною. Комунальні підрозділи працюють злагоджено, забезпечуючи комфорт містян. За інформацією відділу оперативного реагування цілодобова варта, муніципальний транспорт вийшов на маршрути у повному складі. На вулицях регулярно працюють прибиральна техніка та двірники, а до осель подаються всі життєво важливі послуги. Водночас триває планова підготовка тепломереж до майбутнього опалювального сезону, а наслідки будь-яких пошкоджень на лініях бригади підприємств усувають у максимально стислі терміни. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Так, працівники комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: Юрія Клина, 18, вулиця Єрусалимка, 6, вулиця Магістратська, 7, вулиця Кримського, 6, вулиця Скалицького, 56. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А тим часом у комунальному підприємстві «Вінниця міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Варшавська, 3 та 3А. Перший провулок Київський, номер 55, 59, 60, 62, 64 та 66. Вулиця Нечуя Левицького, 8, 10 та 12. Причини – ремонтні роботи. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулицях Сергія Зулінського, 37-55. Проспектах Коцюбинського, 31, вулиця Малиновського, вулиця Степана Бандери, вулиця Князя Володимира, вулиця Сліпака, вулиця Маріупольська. Причина – планові заходи у трансформаторних підстанціях та на лініях електропередач. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0860-1560, або ж 0432-65-1560. Ця та інша новина є вже на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємося далі.

0: Дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись на хвилі «Місто над Бугом». Нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. А також телеграм-спільноти з новинами «Місто над Бугом». Тим часом фітосанітарні сертифікати без огляду товару судитимуть керівництво Держпродспоживслужби Вінничини. Державне бюро розслідувань скерувало до суду справу заступниці начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та чотирьох її підлеглих. Посадовців звинувачують в оформленні липових експортних документів для агровиробників без реальної перевірки продукції. Фігурантів уже відсторонили від посад, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
3: Про завершення досудового розслідування повідомили на сайті ДБР. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура. Посадовці Держпродспоживслужби налагодили корупційну схему видачі фітосанітарних сертифікатів для експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу через Польщу. Документи оформлювали за окрему плату готівкою або на банківську карту без фактичного огляду товару. Інколи сертифікати підписували на вантажі, які фактично перебували в інших областях. Послугами держслужбовців користувалися компанії, які хотіли зекономити час та скоротити витрати на логістику.
2: У ДБР зазначають, що схема діяла щонайменше з листопада 2025 року. За цей час правоохоронці зафіксували видачу понад сотні незаконних документів, а річний тіньовий прибуток від такої діяльності міг перевищувати 1 мільйон гривень. Наразі обвинувачені своєї вини не визнають.
4: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Тим часом повідомляємо про дороги, про ситуацію на дорогах Вінниччини. Ситуаційний центр міста повідомляє 9.42 ДТП на електромережі, рух ускладнений. Тож, друзі, якщо ви рухаєтеся по справах, плануйте свій маршрут заздалегідь, аби не стояти в заторах.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. На ділянці вже встановили опори, нині монтують світлофори та дорожні знаки. Про це 13 липня інформує Віта ТВ з посиланням на офіційний сайт Вінницької міської ради.
3: Система об'єднає два сусідні перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Клена. І регулюватиме їх узгоджено. Це дасть змогу зробити безпечнішим перехід дороги та впорядкувати проїзд на ділянці, де зараз через нову житлову забудову суттєво зросло транспортне навантаження.
2: Появі нового світлофорного об'єкта передували звернення мешканців. Через забудову прилеглих житлових кварталів транспортне навантаження на цій ділянці суттєво зросло.
3: Новий світлофорний об'єкт під'єднають до автоматизованої системи керування дорожнім рухом та обладнають резервним живленням. Це дасть змогу підтримувати його роботу навіть під час аварійних або планових відключень електроенергії.
2: Після введення об'єкта в експлуатацію пішоходи отримують безпечніший перехід через вулицю Максима Шимка, а організація проїзду на двох сусідніх перехрестях стане більш упорядкованою та передбачуваною для всіх учасників дорожнього руху.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Випуском про таке. Сьогодні у Вінниці день жалоби. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала авто морпіхам. У Гнівинській громаді водолази ДСНС знайшли тіло хлопця, який зник під час відпочинку в кар'єрі. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні у Вінниці день жалоби. 14 липня вінничани вшановують пам'ять жертв ракетного удару по місту та всіх наших земляків, військових і цивільних, чиї життям забрала війна. О 10 годині 46 хвилин – це в час влучання ракет по середмістю. У Вінницькій громаді буде оголошено загальну міську хвилину мовчання за загиблими. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала пікап одній з бригад 30-го корпусу морської піхоти. Підрозділ виконує бойові завдання на південному напрямку. Автомобіль з високою прохідністю використовуватимуть для перевезення безпілотних авіаційних комплексів, екіпажів, пального та провізії. Про це у своєму телеграмі написав міський голова Сергій Моргунов. За його словами, потреба в такому транспорті є завжди, тому громада системно підтримує наших захисників, щоб військові мали все необхідне для виконання бойових завдань та збереження життів. У Гнівинській громаді в селі Моглівка водолази ДСНС знайшли тіло 19-річного хлопця, який зник під час відпочинку в затопленому кар'єрі. За допомогою підводного дрона його тіло виявили на глибині майже 30 метрів. Рятувальники вкотре закликають громадян не відпочивати в затоплених кар'єрах. Необстежене дно, велика глибина, різкі перепади температур, холодна течія та відсутність рятувальних постів – все це робить такі водойми небезпечними. Комунальники продовжують виконувати планові роботи з підготовки до опалювального сезону. У зв'язку з цим сьогодні тимчасово призупинили подачу гарячої води за такими адресами: вулиця Варшавська, 3, Нечуєлевицького, 8, 10, 12 і перший провулок Київський, 55, 59, 62 і 64. Також сьогодні можливі тимчасові відключення світла на вулицях Малиновського, Князя Володимира та Маріупольський. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові заходи на трансформаторних підстанціях і лініях електропередач. Через планові ремонти залізничних колій частина приміських потягів, які курсують Вінниччиною, тимчасово змінить розклад руху. Деякі рейси вирушатимуть з кінцевих станцій раніше, а інші – пізніше. Зокрема, з 14 по 19 липня зміни торкнуться маршруту Жмаренка-Козятин-1, а 20, 22 і 24 липня – потягів з Одеси до Подільська та Вапнярки. Актуальний розклад руху приміських потягів можна перевірити на офіційному сайті «Укрзалізниці». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему здоров'я нирок, як вчасно розпізнати хворобу. Сьогодні у нас в гостях на лікар-уролог, трансплантолог, кандидат медичних наук Олег Капшук, фахівець, який щодня працює там, де медицина зустрічається з надією. Доброго дня, пане Олеже.
3: Вітаю.
2: Наскільки поширені захворювання нирок сьогодні в Україні, чи зростає кількість пацієнтів?
3: Захворювання нирок достатньо поширені. Приблизно 10% населення світу має ті чи інші проблеми з нирками. Приблизно так само і в Україні. Статистика поступово зростає, це незначні коливання, але близько 10%.
2: А чому нирки іноді називають мовчазний орган? Тобто, ну фактично, наскільки я розумію, що це орган, який до останнього не болить.
3: Так, дійсно, це так. Нирки, це пов'язано з тим, що нирки мають, це високоінтенсивний орган, і вони мають дуже великі ресурси. Наприклад, симптоми можуть не з'являтися до втрати 50% парінхіми нирок, обох, дві нирки. А вже виражені симптоматика, такі як ниркова недостатність, виникає, коли залишається менше 30%. І тому ми в цьому діапазоні цих 50-70% при деяких хворобах можна не відчувати жодних симптомів. І це небезпечно достатньо.
2: А у вас були в практиці, скажімо, такі випадки, коли людина приходить і не абсолютно немає симптомів, скажімо, вона там виявила іншим шляхом, а нирки вже фактично відновити, напевно,
3: так, можна. Звичайно, це достатньо багато людей. У нас знижена культура профілактичних оглядів, особливо у незайнятого населення. Зараз це ще пов'язано з масовою воєнною міграцією населення, де люди не роблять ніякої профілактики, і тому, на жаль, деякі захворювання виявляються вже на пізніх стадіях, та коли важко допомогти, але все рівно можливо.
2: Пане Олеже, ви зазначили про систему профоглядів. Які входять цей профогляд, скажімо, які обстеження має людина пройти? Наскільки я розумію, це має бути УЗІ, УЗД, тобто ультразвукова діагностика, не знаю, наскільки часто, і аналіз сечі? Тобто, чи є якісь інші методи?
3: В декретований, так скажемо, обов'язковий профілактичний огляд входить тільки загальний аналіз сечі. Вже виконання УЗД-дослідження, що було б дуже непогано, воно вже індивідуалізовано приймає рішення або сам пацієнт, або його сімейний лікар. Кому це потрібно? Тим, в кого є спадковий анамнез, проблеми з нирками, у батьків, близьких родичів або попередні події, відходження каменів або лікування там тої ж самої сечокам'яної хвороби. Тому УЗД не є обов'язковим, але є рекомендованим. І я рекомендую будь-кому проходити його хоча б раз в рік. УЗД внутрішніх органів, не тільки то, що стосується нирок. В Україні це не, навіть в приватних клініках це не висока ціна відносно. Тому я думаю, що це не проблема. Аналіз сечі також важливий, він дозволяє на ранніх стадіях виявити дуже велику кількість проблем з нирками і з сечовою системою.
2: Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ось я, наприклад, знаю, скажімо, випадки, коли людина проходила ультразвукову діагностику, а через декілька місяців вони виявляли четверту стадію рак нирки. Наскільки, що я маю на увазі, наскільки ультразвукова діагностика в цьому плані є інформативною, чи не потрібно, якщо є такі серйозні якісь симптоми, йти на КТ?
3: Почнемо з першої частини питання. В кожного методу обстеження є своя чутливість і можливість встановити якийсь діагноз. Також це залежить від самого якості УЗД-апарата і від кваліфікації лікаря УЗД-діагностики. Тому в УЗД, щодо сечокам'яної хвороби, чутливість і специфічність в зоні там 90-95%, але не 100%. В зоні пухлин там вона чуть-чуть менше. Комп'ютерна томографія має визначатися тільки лікарем, вузьким спеціалістом і по чітким показанням, тому що це метод, який несе за собою опромінення, достатньо високу дозу, ним не можна зловживати. Також, якщо це контрастне дослідження, самі контрасти також небезпечні, починаючи від алергії і також до ушкодження, до гострого ушкодження нирок. На жаль, в усьому світі такі випадки є, у них є певна статистика, коли нирки ушкоджуються тільки введенням контрасту. Тому цим не можна зловживати цим методом, мають бути суворі показання. Але УЗД чутливе, ну, бувають і такі речі.
2: А тоді які симптоми мають насторожити людину, тобто можуть свідчити про те, що нирки працюють неправильно?
3: Ну, що стосується нирок, то це гострі ситуації, такі як гострий біль в поперековій ділянці з радіацією в пах і в нижню частину живота, також різке зменшення кількості сечі. Дуже небезпечний симптом, який не можна ігнорувати, це поява крові в сечі. Чи зі згортками, чи просто забарвлення крові в сечі. І деякі люди ігнорують, а потім приходять, а це вже проблема. І велика кількість захворювань від туберкульоза до пухлин нирки, пухлин сечової системи, сечового міхура можуть давати такі симптоми. Люди ігнорують, приходять через рік або через декілька років. Кажуть, 3 роки назад в мене таке саме було. Це не можна ігнорувати, це небезпечно.
2: А з однією ниркою людина може жити?
3: Звісно, є і вроджена, є такі ситуації, або там інші захворювання, або втрата нирки через, починаючи від травм, закінчуючи пухлинами, там всім остальним. Так як я сказав на початку, що 50% діючої паренхіми може забезпечувати нормальне функціонування організму з певними обмеженнями, але є люди, які не знають, що в них одна нирка, і живуть без всяких обмежень.
2: Тобто такі випадки також бувають,
3: звісно,
2: люди не знають?
3: Так, звичайно.
2: А які захворювання нирок сьогодні її зустрічаються найчастіше? І чи змінилася, скажімо, динаміка, картина того, що було, можливо, років 20 тому?
3: Ні, приблизно все однаково. Там певна статистика через покращення діагностики чи чого-небудь, чи можливостей діагностичних, які в нас з'являються, нові апарати з класними потужностями, зі всім. Але приблизно по хворобам нирок такий розклад. Найчастіше зустрічається сечокам'яна хвороба, запальні захворювання нирок, і потім йдуть хронічні захворювання нирок, ниркова недостатність, пов'язана з гломерулонефритами різного походження, також діабетична нефропатія, десь так, і пухлини нирок, також достатньо велика частота, це по черзі всі.
2: Стосовно тиску, ось я десь читала, коли у людини скаче тиск, вона зазвичай це списує на серце. Але тиск, наскільки я, тут я можу помилятися, що він може свідчити про те, що із нирками не все гаразд.
3: Так, це тривожний симптом, і завжди кардіологи розпочинають, коли особливо молоді люди з гіпертонічними проблемами, так скажемо, не гіпертонічною хворобою, а підвищенням тиску, то в обов'язковий перелік обстежень входить обстеження також і нирок. І при хворобах нирок, тут нирка наша не тільки приймає участь в виділенні сечі і так званих шлаків з організму, а також приймає участь в регулюванні тиску. Там є гормони, які виділяються, ангіотензин, які виділяються для того, щоб підтримувати тиск і щоб це було все стабільно. Тому при хворобах нирок запускається хибне коло, так зване, коли підвищений тиск може ушкоджувати нирки і приводити до руйнування капілярів. І хвороба нирок також може підвищувати тиск. І хибне коло, його треба намагатися розірвати. Тоді людина може бути здоровою.
2: А стосовно каменів у нирках, від чого залежить, що вони, чому вони утворюються? А це їжа якось впливає на це?
3: Так, звичайно. Камені, взагалі утворення каменів – це багато причинне таке захворювання, і дуже важко індивідуально в кожної людини, особливо коли вже це анамнез 3-5-6-річний, то важко встановити безпосередню причину, крім явних спадкових якихось проблем. Чому камені утворюються? Це вживання нашої їжі, рідини, баланса рідини. Наприклад, такі речі, як ультраоброблена їжа, це чіпси, снеки, там деякі фастфуди заморожені.
2: Там багато
3: остальне.
2: Солі.
3: Крім того, що багато солі, багато добавок, багато фосфорної кислоти, ортофосфатів.
2: І це може викликати камені в нирках?
3: Це може бути сприяти каменям в нирках. Я не борюся з глобальними корпораціями такими і не буду. Там, мені також подобається Кока-Кола, Пепсі-Кола там, чи що інше. Але рекомендується обмежувати це, щоб було менше 10% в режимі як водному, так і харчовому. Ну, якщо ми бачимо, що зараз є молодь, яка там, ну, зловживає тими самими снеками, якщо це основний прийом їжі, то це може бути шкідливо і сприяти так само прийом рідини. Якщо це будуть газовані напої з ортофосфорною кислотою, то шлях до сечокам'яної хвороби достатньо може бути короткий.
2: Пане Олеже, скажіть, будь ласка, які операції ви робите в плані того, якщо у людини виявили в нирках камені? Це обов'язково видаляти нирку? Чи якісь є методи, скажімо, коли це її там можна якось розбити, і людина залишається з ниркою?
3: Ні-ні. Вся хірургія сучасна направлена якраз на збереження нирок і збереження діючої паренхіми нирок. І вона малоінвазивна. Порівняно з тим часом, коли я починав урологію, коли була переважно відкрита хірургія, але вона також була ниркозберігаюча. Тільки в дуже занедбаних випадках йде мова про видалення нирки. А зараз методи різні, починаючи від медикаментозного, від шансу на відходження мілких конкрементів, щоб він відійшов самостійно, це найкраще. Краще і найлегше для пацієнта. Можливо, не завжди комфортно, тому що це супроводжується нирковими кольками, але це можливо і такий шанс завжди дається. Далі є дистанційна літотрипсія, ретроградна ниркова хірургія, коли через природні шляхи ми можемо зайти в саму віддалену чашечку нирки і подробити там лазером камінь. І видалити його, і також перкутанна хірургія, коли одним чи двома проколами ми заходимо також в чашково-мискову систему, руйнуємо камінь, забираємо його, і все. Відкрита хірургія зараз, думаю, що на останньому місці, в тому числі в Україні, як і в світі. Але вона також є в деяких варіантах, але, ну, якби це вже не загально прийнято.
2: Ну і про аналізи я ще раз просто хочу повернутися, щоб люди, які під'єдналися до нашої розмови, що потрібно хоча б раз на рік, і так розумію, робити ультразвукову діагностику, раз на рік здавати аналіз сечі.
3: Загальний аналіз сечі, і також я б рекомендував раз на рік здавати креатинін і співвідношення альбумін-креатинін в сечі. Це якраз і для лікування можливих кардіальних проблем, і також як раннє виявлення ушкодження нирок, ну, зниження їх функції. Тому креатинін хотілося б, ну, я би рекомендував. І співвідношення альбумін, креатинін в сечі. Ага. Це важливі такі критерії.
2: Стосовно води, скільки тут, ну, поради різняться абсолютно, а кожен лікар радить там, скажімо, різні речі. Але скільки води потрібно пити щодня? Чи існує якась універсальна формула для того, аби нирки працювали і були здоровими?
3: Так, достатній прийом рідини, але він індивідуальний. Він залежить від зовнішньої температури, тобто від кліматичних умов, від інтенсивності роботи. Є прості розрахунки. Основний такий рекомендований, те, що зустрічається, це 30-35 мл на 1 кг маси тіла за добу людина має приймати рідини. Тому що дехто говорить, треба не менше 1,5 літра чи 2 літрів приймати. Але, ну, ось 30-35 мл. Беремо 100 кг, ну, так, щоб легко
2: читати. Це
3: 3-3,5 літра людина має приймати. 70. Але це така рекомендація. Наприклад, є інший розрахунок. Ми втрачаємо через дихання, в нас зволожено, з легень виходить, видихаємо повітря, ми втрачаємо 0,5 літра. Чи приблизно 0,5 літра ми втрачаємо через шкіру, да. От у нас вже є 1 літр. Ще повинно бути мінімум 1,5 літра сечі. Ось у нас 2,5 літра вже є, які треба компенсувати. Там є ендогенна вода, яка утворюється при розщепленні нашого внутрішнього жиру, що десь близько 300 мл, це типу йде в плюс. Але, знову ж, якщо ми пробіглися, якщо в нас зараз 35 градусів ззовні, то із диханням і через шкіру збільшується, ми маємо це компенсувати для здоров'я нирок. Тому, якби, пити треба достатньо.
2: Тобто, такі серйозні речі, просто над якими не замислюєшся. А які продукти найбільше шкодять ниркам, ну, окрім тих, що, про що ви згадали? Це продукти, які містять велику кількість солі, чіпси, снеки, канцерогенні продукти, мається на увазі, які, ну, полюбляються сосиски готові або там,
3: ну, ковбасні вироби, та, ну, взагалі треба намагатися повертатися чи спрямовуватися до натуральної їжі і до її приготованої вчасно. Але в сучасному світі це важко. Знову ж таки, я не заперечую споживання чіпсів, чи немає абсолютної заборони. але треба звертати на це увагу. Універсального немає. Також продукти, які містять багато фосфору, це там сири, особливо старі сири, так скажемо, дуже тверді. Якщо їх багато вживати, це також може бути проблемою. Але що ми маємо заборонити? Це смачні продукти, ми маємо їх любити.
2: А до речі, про ліки. Які ліки можуть пошкодити нирки при тривалому прийомі?
3: Так, є ліки, які особливо самі небезпечні вважаються в світі, і це підтверджено, це нестероїдні протизапальні засоби, такі як перший був аспірин, і були, так скажемо, аспіринові нефропатії, ібупрофен, парацетамол, оця група діклофенак, особливо їхнє зловживання, всюди ж написано, що не більше 2-3 днів, а особливо, коли люди лікують болі в спині, болі в ногах, чи якісь інші больові синдроми, і вживаються місяцями, роками, я таке бачив. То
2: я знаю багато людей, які вживають аспірин для розрідження крові.
3: Ну, там маленька доза, вона достатньо безпечна. Якраз і це вже також перевірено доказовою медициною, тривалим застосуванням. А коли безконтрольно двічі, тричі на день приймається німесіл там, чи діклофенак, я зустрічав таких пацієнтів, а потім проблеми з нирками. Також деякі хіміотерапевтичні препарати можуть бути проблемними в цьому напрямку. Але зазвичай хіміотерапевтичні – це, перше, не така велика кількість пацієнтів, і вони знаходяться під певним наглядом, і лікарі, хто супроводжує їх, це не приймається безконтрольно. А якраз нестероїдні протизапальні, вони вільно продаються в аптеках, фактично без рецептів, будь-хто може купити, і деякі люди цим зловживають. І це потім в віддаленій перспективі приводить до втрати нирок.
2: Німесіл теж відноситься до цієї
3: категорії. Ну так, нестероїдний протизапальний такий самий небезпечний, як і інший. Їх не можна безконтрольно приймати. Будь-який больовий синдром більше 3 днів, треба звертатись до лікаря і вибирати стратегію під наглядом лікаря. Інколи це може бути призначено, але з певним контролем і все.
2: А мінеральні води? Ось у мене просто якесь походу виникло питання, які продаються в магазинах. Мінеральні води. Чи можемо ми якимись певними водами підлікувати нирки?
3: Знову ж таки, лікування мінеральним водом, воно має бути по показанням і по призначенню тих лікарів, які займаються в санаторно-курортній системі, вони більше це знають.
2: Тобто це не пішов в магазин, купив собі там ящик і п'єш, думаєш?
3: Я думаю, що деякі води, які називаються мінеральними і продаються масово в магазині, це умовний маркетинговий хід. Хоча їхня користь може бути. І ми знаємо торгові марки наші загальновідомі і закордонні, але їх вживати безконтрольно чи на постійній основі точно не потрібно. Взагалі там рекомендується раз в 3 місяці чи раз в півроку пролікуватись мінеральною водою. Це так в бальнеології і в санаторно-курортній
2: медицині. Навтуся, здається, одна з таких вод.
3: Ну, навтусю треба пити з джерела одразу там. І в певній кількості, а не літрами там чи чим. Тому що це також може бути небезпечно. Втратою електролітів там чи збільшенням їх кількості і проблемами вже кардіальними чи іншими.
2: Пане Олеже, буквально хвилинка до завершення ефіру. Які міфи про здоров'я нирок ви чуєте від пацієнтів найчастіше?
3: Ну, найчастіше це то, що якщо мене не болить, то
2: в мене все добре.
3: Да, то в мене все добре. Це міф. Дуже багато міфів про пиво і коньяк для того,
2: що вони
3: одні,
2: допомагають?
3: Що пиво допомагає, а інше, що пиво шкодить. Я думаю, що це міф. Ну, це такі основні.
2: А ще буквально декілька секунд на завершення, що б ви хотіли сказати людям, які зараз нас слухають, будуть дивитися, аби зберегти здоров'я нирок?
3: Відноситись до свого здоров'я вчасно, дозвольте собі і заставте себе робити профілактичні огляди, не тільки те, що стосується нирок, а й інших органів і систем. І тоді буде, ну, найбільш вирогідно все добре, тому що медицина і захворювання, вони бувають раптовими і непередбачуваними. Я вам бажаю цього. Дозвольте собі проходити профілактичні огляди в усьому.
2: Я вам дуже дякую і нагадаю, сьогодні у нас в гостях був лікар-уролог і трансплантолог, кандидат медичних наук Олег Капшук. Говорили ми про здоров'я нирок, як вчасно розпізнати хворобу і максимально зберегти своє здоров'я. З вами була Ірина Булгакова. Будьте здорові, на все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.
4: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
5: Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
8: Сучасна освіта і реальна практика.
7: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
8: Нові горизонти для розвитку талантів.
7: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
9: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
10: Ми разом.
11: Ми сильні.
10: Ми переможемо.
11: Місто над Богом.

давно не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт сльозами сиріт. Пише воїн той, що був поруч.

0: соціальних наук, доцент кафедри кризової та клінічної психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Катерина.
1: Доброго дня.
0: Усі ми хоча б раз у житті хотіли щось змінити: роботу, місце проживання, власні звички. Але часто між бажаннями і дією стоїть страх. Ми відкладаємо рішення, шукаємо виправдання або переконуємо себе, що в нас нічого не вийде. Що насправді нас стримує? Невідомість, невпевненість чи страх втратити звичне? Ось про це ми сьогодні, власне, і будемо говорити. Катерина Миколаївна, чому люди так часто бояться змін? Чому, навіть коли їх нинішня ситуація не влаштовує, вони все одно дуже-дуже бояться змін?
1: В основному таке роблять люди, які мають так звану підвищену тривожність. Є така якість особистості. У всіх людей виникає час від часу така ситуація, наприклад, коли ви йдете там до лікаря і не знаєте, буде боляче чи ні, або купуєте якусь дорогу річ і не знаєте, буде вона добре служити вам чи ні. Але є низка людей, які мають цю тривожність постійно підвищену, таку вроджену, можна сказати, і найменші якісь зрушення в їх житті, вони викликають у них оце занепокоєння, тому що невідомо, як все закінчиться, і вони тоді вважають, що краще вже діяти звично, так як вони знають, вже все відомо, їм все знайомо, ніж може буде краще, а може ні. У них одразу зароджується отакий песимістичний сценарій, і він їх часто зупиняє.
0: А що насправді лякає людину, скажімо, самі зміни чи невідомість, яка за нею, ну, ховається, скажімо?
1: Ну так, оця невідомість, в основному такі люди, вони вас малюють в голові негатив, що піде все гірше, ніж є зараз. І тому вони вважають, що краще вже зберегти середнє, золоту серединку, яка є тепер, але уникнути можливих труднощів, важких наслідків в майбутньому. Вони більш не оптимістично, а песимістично акцентують увагу на майбутніх змінах.
0: Якщо говорити саме про зміни, які зміни люди переживають найважчі? Тобто це зміна роботи, там переїзд, розлучення, втрата звичайного способу життя.
1: Ну, це чим більш радикальніша зміна, тим гірше це переживається. Ну, наприклад, якщо ви просто робите ремонт в квартирі, де ви більш керуєте процесом, ви можете там вибрати колір стін, меблі і так далі, то це менш тривожно. Але коли ви робите речі, які не залежатимуть від вас в більшій мірі, ну, наприклад, переїзд, да, хто знає, як складеться, або новий колектив на роботі, ви ж не можете його переформатувати на власний розсуд. Він вже там є. Тому люди, або є таке, знаєте, що ти можеш там вкласти все, але не виграти далі якісь, ну, вигоду, яку ти хотів. Тому і чим більше така радикальніша зміна і невідомість, яка від тебе менш за все залежить, тим важче люди наважуються на такі речі.
0: Чи можна вважати страх змін психологічною проблемою?
1: Це не те, щоб це проблема. Це проблема стає тоді, коли людина боїться міняти навіть дрібниці якісь. Але, звичайно, коли це радикальні зміни, то така тривожність є нормальною, оскільки вона, ну, знаєте, дуже ризикові люди, екстремали теж, це інші крайнощі. Коли людина взагалі не думає про наслідки, то вона може стригати дуже великі проблеми. Тому тобто це має бути баланс якийсь такий розумний.
0: А скажімо, чи може бути страх зміни якимось пов'язаним чином з негативним досвідом у минулому?
1: Звичайно, так. Оці от образи минулих невдач, чим більше їх було, чим більше негативно людина мала досвід, тим страшніше їй буде. Хоча тут два таких чинники. Є ще особистісні чинники. Є люди, які, навіть потрапляючи у серйозні такі халепи, вони все одно схильні до ризику. Є така, ну, якість у людини, як схильність до ризику. От екстремальні такі враження. Це певний такий тип людей, особливо це сангвінічні особистості.
0: Авантюристи?
1: Так, да, авантюристи. Вони дуже люблять, вони навіть не можуть жити, їм нудно, коли все добре, стабільно, нічого не міняється. Тому вони часто самі провокують такі речі.
0: Угу. Тобто, а як самооцінка, якщо говорити про самооцінку, впливає на готовність ризикувати? Люди з високою самооцінкою, вони більш схильні, скажімо, до ризику чи починати щось нове? І люди з низькою самооцінкою?
1: Так, але самооцінка – це часто набута річ. Тому, коли людина має низьку самооцінку, скоріш за все, вона підлягала великій критиці з боку значущих людей, або вона дійсно мала низку серйозних невдач, які її впевненість в своїх силах просто зруйнували.
0: Тому... Якщо говорити саме про адаптацію, буквально хвилинка на

0: Відповідь, чому одні люди легко адаптуються до змін, а інші роками не можуть наважитися.
1: Ну, це якраз ця особливість, гнучкість особистість, новроджена, наскільки людина лабільна, наскільки в неї сильна, врівноважена нервова система, і вона здатна менш чутливо реагувати на такі речі.
0: Наскільки цьому важко навчитися, все-таки легко адаптуватись до якихось змін? Цьому можна навчитись?
1: Це досить складно, тому що такий шлях змін себе дуже довгий. Да? Це не робиться одномоментно. Це досить важка робота, тому що часто тобі доводиться навіть міняти певні дуже довго виховані звичні способи дій. І це не робиться не за місяць, навіть не за рік.
0: Але все одно навчитися цьому, в принципі, можна, напевне.
1: Я скажу так, можна трошки мінімізувати негатив, який є у вас в особистості.
0: Ми перериваємось на хвилину мовчання, загальну міську хвилину мовчання, повернемось до розмови пізніше.
2: Сьогодні, 14 липня, у Вінниці День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. 4 роки тому, близько 11:00, російські війська завдали ракетного удару по середмістю Вінниці. Із 4 випущених ракет 2 були збиті силами протиповітряної оборони. Ще 2, на жаль, влучили в центр міста. Унаслідок російської атаки загинули 29 людей, серед них 3 дітей. Десятки людей дістали поранення, а цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань. Сьогодні Вінниця вшановує пам'ять усіх, чиї життя обірвав віроломний російський удар. Світла пам'ять загиблим.

0: продовжимо нашу програму «Страх змін. Що нас насправді зупиняє?». Нагадаю, сьогодні у нас в гостях Катерина Васюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кризової та клінічної психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. У першій частині ми говорили про страх, чому він виникає і хто його, скажімо, більше,
1: провокує.
0: А чому, чи правда, що ми самі часто іноді саботуємо власний успіх?
1: Я скажу так, що багато дуже залежить від установок людини. Коли людина щось трапляється, все це проходить через її установки, так звані, досвід. От, наприклад, виходите ви на вулицю, да, накрапує дощ. Людина одна скаже: о Боже, знову дощ, в мене тут нові туфлі. А друга каже: вау, класно, тому що стало свіжо, і рослинки поп'ють води. Тобто одну і ту саму подію людина інтерпретує по-різному, в залежності від настрою, від її оцих установок внутрішніх на позитивне чи негативне. Знову ми це повертаємося до оптимізму і песимізму. Тобто на це впливає дуже багато різних чинників. Але все-таки, коли ми боїмося змін, то тут втручається оця внутрішня установка, да, от на те, що мене чекає, наскільки це я можу зробити. Да, от тут багато така багатоаспектність.
0: Як відрізнити зважене рішення, яке людина приймає, скажімо, від звичайного страху?
1: А, в сенсі, що вона боїться щось, не хоче, відмовляється.
0: Тобто, вона вважає, що це рішення може призвести до якихось певних проблем, і це ж не скаже, що це страх змін. Це якийсь аналіз певний.
1: В основному, коли людина, коли ти її питаєш, да, і вона приймає таке рішення, людина, яка відмовляється осмислено, дійсно ґрунтуючись на певних особливостях небезпечних, да, ситуацій, вона може пояснити це. Логічно, в неї немає емоцій більш, а більше логіки. Вона каже: от я зважив, що вкладати в цю справу невигідно, тому що от я порахував прибуток. Да, там більше ризику втрати і більше, буде втрат фінансових, ніж прибутку. Я не те, що боюся, просто це мені невигідно, да? Або я не їду на тролейбусі там чи на таксі не тому, що я боюся їхати там чи летіти, да, на літаку, а тому що просто фінансово невигідно. Я не хочу витрачатися на ту поїздку, мені там буде нецікаво, я, просто не бачу сенсу. А от коли в людини включається емоція, просто не хочу, от не хочу і все. Тому що не знаю чому, але боюсь, не хочу, вона не знає раціонального пояснення, тоді ми маємо справу якраз з цим випадком.
0: А чи варто чекати ідеального моменту, як зазвичай люди це роблять для змін, чи він ніколи не настане? Ну там з понеділка там я займусь там спортом, чи там, з понеділка щось інше.
1: А як ви можете знати ідеальний момент? Тобто як? Якщо ви хочете щось зробити, ви почнете це робити одразу. Прямо з сьогоднішнього дня. От сьогодні ви відмовляєтеся там вживати алкоголь, або сьогодні ви відмовляєтеся вести нездоровий спосіб життя, чи лягати дуже пізно, чи ще щось таке. Да? Коли людина відкладає, це називається прокрастинація, це якраз оця тривога з приводу змін, і вона та завтра, та пізавтра піду до лікаря, та післязавтра, переболить, трошки пізніше, сьогодні не час, сьогодні нема настрою. Але ж насправді, якщо людина хоче, вона бере телефон, дзвонить, домовляється про зустріч і вже якби немає шляхів відходу, таких відмовок для себе.
0: А як навчитися, скажімо, приймати невизначеність і не боятися майбутнього?
1: Навчитися, це ж розумієте, що про що йде мова? Це мова йде про зміну взагалі всього способу дії людини. Тобто, взагалі, всієї стратегії вирішення проблем. Тому цей шлях дуже важкий, і я скажу, що дуже мало хто може самостійно це зробити. Для цього потрібна величезна мотивація, якісь реально такі важелі кризові у людини, що їй діватись нікуди, вона от реально може це побороти. Але в основному найкращий спосіб – це щоб вас хтось в цьому підтримував. Щоб була людина, яка скаже: ти зможеш, якщо щось станеться, я тобі допоможу, підтримаю тебе. І от коли така підтримка є, то люди, вони легше наважуються. Ну, от як ви в місто переїхали, незнайоме, коли ви один, і нікого немає, хто вам допоможе. Чи у вас є 10 друзів, там, чи чоловік, чи мама з татом, чи ще хтось, да, брат, сестра, які вам кажуть, нічого, якщо ти десь не знайдеш роботу, перший час поживеш у мене, я тобі дам позику, гроші, я тобі допоможу. Звичайно, людина легше наважиться на це, тому підтримка інших людей – це найважливіше. Ну, в крайньому випадку це може бути навіть не рідна людина, а чужа, ну, наприклад, той же фахівець, який психологічно тебе підтримує, да? І на цьому шляху.
0: А ще допомагає зробити перший крок, коли рішення вже не зріло, але діяти страшно.
1: А треба з чогось почати. Тобто, навіть якщо ви просто, ну от, завтра хочете почати бігати зранку, то сьогодні треба піти і купити кросівки для того, щоб бігати. Тобто треба що або скласти графік, чи завести будильник завтра раніше.
0: Тобто сама дисципліна
1: прямо
0: має бути.
1: Зараз, да, треба починати. От ви вирішили щось зробити, і прямо сьогодні ви почали. Не завтра, не через місяць, тому що ви почнете відкладати, забувати, а щось малесеньке зробити, і тоді вам вже кросівки стоять, ви на них потратили гроші. Значить, шкода, треба ж їх опробувати. От тому вам потрібно такими малесенькими кроками, якщо боїтеся різко, то хоча б щось малесенькими кроками щоденно для цього почати робити.
0: А як підтримати близьку людину, яка боїться змін? Що їй потрібно говорити?
1: Ну, я би застерігла тільки від того, що ви маєте її заставляти приймати це рішення, тому що ви у випадку невдачі, яка може бути реально, будете винні. Людина легко скине на вас відповідальність, ви можете просто зіпсувати стосунки з нею. Краще просто підтримати в плані того, що я буду з тобою поруч, я завжди за тебе, я впевнений, що в тебе вийде. Якщо що, я допоможу. Але людина має сама прийняти це рішення, тому що це її життя, і ви не можете, навіть якщо ви бачите, що це для неї найкраще, це її шлях, ви не можете її заставляти, оскільки вся провина тоді переключиться на вас, і він
0: ви
1: дійсно буде правий. Що ви
0: а яку одну пораду ви могли б дати людям, які зараз стоять перед, скажімо, важливим життєвим вибором, але бояться зробити перший крок?
1: Щоб вони вірили в себе. Тому що краще них ніхто не знає, що їм буде, ну, що їм вдасться і що їм буде ліпше. От вони найкраще це знають. І тому кожна людина, навіть якщо ви помилитеся, це буде досвід. Ви вже наступного разу будете знати, що так не треба робити, що це погано і так далі. Але це нормально. Тобто потрібно просто самому прислухатися, що ви хочете, і діяти тільки, ну, звичайно, не порушуючи прав інших людей, не шкодячи їм, але діяти у власних інтересах і слухати себе в першу чергу, нікого іншого.
0: Страх, про страх змін ми сьогодні говорили з нашою гостею. Це Катерина Васюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кризової та клінічної психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Бажаємо вам не боятися змін і пам'ятати, що страх, він нас насправді зупиняє, тому ми маємо його долати. З вами була Ірина Булгакова, на все добре і хай вам щастить.
1: До побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Хорватія призначила нового тренера збірної після виліту з чемпіонату світу 2026 з футболу на старті плей-офф. Два українці потрапили до символічної збірної юніорського Євро-2026 з футболу. Український боксер Хижняк дізнався наступного суперника у професійному ринзі. Про це далі. Збірна Хорватії з футболу отримала нового головного тренера після того, як завершила участь у чемпіонаті світу 2026. Ним став Славен Билич. На посаді головного тренера Славен замінив Златко Далича, що залишив свою посаду після 9 років на чолі команди. Останнім турніром для Далича став чемпіонат світу 2026 з футболу, де хорвати вибули в 1/16 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1-2. Билич вже керував збірною Хорватії з 2006 по 2012 рік. За словами фахівця, він має великі амбіції і планує застосувати усі свої знання та тренерський досвід, щоб гідно замінити Далича на посаді. УЄФА оголосила символічну збірну юніорського чемпіонату Європи 2026. До неї увійшли одразу двоє футболістів збірної України Ю-19 – захисник Данило Малов та півзахисник Павло Люсін. Україна Ю-19 завершила виступи на континентальній першості на стадії півфіналу. Драматично поступилася Німеччині з рахунком 1-2, пропустивши вирішальний м'яч у компенсований час. Перед цим синьо-жовті виграли свою групу та достроково гарантували собі путівку на молодіжний чемпіонат світу 2027. Після завершення турніру група технічних спостерігачів УЄФА визначила склад символічної збірної юніорського чемпіонату Європи 2026 року. До нього потрапили 6 представників чемпіона Іспанії, 2 футболісти-фіналісти Німеччини, 1 гравець з Італії, а також 2 українці. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій другий поєдинок у професійному ринзі в кар'єрі. Поєдинок за участі українця відбудеться в андеркарді бою Ентоні Джошуа Крістіан Пренга, що пройде у суботу 25 липня у Саудівській Аравії. Суперником Хижняка стане 20-річний французький боксер Лені Патрач. Наразі напівважковик залишається непереможеним у профі. Має у своєму активі 8 перемог, з яких 5 нокаутом, а також одну нічию. Напередодні протистояння Патрач поділився очікуваннями від бою з Хижняком. Француз віддав належне досягненням українського боксера та зізнався, що міг лише мріяти про поєдинок з боксером рівня Олександра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

обросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Керівнику потрібен помічник для роботи в офісі. До 20 тисяч гривень плюс преміальні. Всього навчаємо. 067-852-2763. Viber. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС. Європейський Союз запровадив санкції проти низки росіян і компаній за кібератаки. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. А зараз про це докладніше. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомляється у заяві британського уряду. Прибувши до Парижа на засідання коаліції рішучих, Стармер оголосив про укладення знакової угоди, яка допоможе зміцнити обороноздатність України та водночас підтримає робочі місця та економічне зростання у Британії. Угода стала результатом переговорів між Великою Британією та ЄС, про які вперше було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії в травні. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 9 росіян і 4 компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів. Про це йдеться у комюніке прес-служби Ради ЄС. У списку опинились провайдер MediaLand та його власник Олександр Волосовик. MediaLand вважають дотичною до низки кібератак у країнах ЄС та за його межами, у тому числі за допомогою вірусів-вимагачів та фішингу проти критичної інфраструктури, що призвели до значних фінансових збитків. Під санкції потрапила також споріднена компанія ML Cloud. Окремо запровадили санкції проти причетних до дестабілізаційної діяльності. У список внесли Івана Касьяненка, заступника начальника служби спеціальних операцій ЕксГРУ, як головного відповідального за діяльність відділу 29-155 довкола Афганістану. Зокрема, як стверджують, за сприяння нападам на представників коаліції за фінансову винагороду. Також його вважають координатором діяльності, пов'язаної з отруєнням Сергія Скрипаля з донькою у Солсбері. Інтеграція вагнерівців в Африку військово-технічної співпраці із залученням Ірану. Відділ 29-155 вважають відповідальним за кібератаки проти країн ЄС і партнерів, зокрема й України. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. Президент США Дональд Трамп заявив, що порекомендував губернатору Південної Кароліни призначити сестру сенатора Лінсі Грема на місце покійного законодавця після його раптової смерті у вихідні. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він зазначив, що це було б чудовою даниною пам'яті Лінсі, який її дуже любив. Тимчасовий сенатор виконуватиме обов'язки до кінця терміну повноважень, поки у штаті триватимуть прайми для визначення кандидата від Республіканської партії, який замінить Грема у виборчому бюлетені. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Казкова хмаринка.
2: Як ворона воду з глечика пила. Десь у далекому лісі жила-була розумна ворона на ім'я Віра. Одного спекотного літнього дня Віра летіла над лісом, шукаючи воду. Вона була дуже спрагла, а всі струмочки та калюшки давно висохли під палючим сонцем. Раптом Віра помітила старий глечик, який стояв біля великого дуба. Вона зраділа і швидко підлетіла до нього, сподіваючись знайти в ньому воду. І справді, на дні глечика було трохи води. Але глечик був глибокий, а рівень води надто низький для того, щоб ворона могла дістати її дзьобом. Віра почала хвилюватися. Вона була дуже спрагла, але не знала, як дістати воду з глечика. Вона спробувала нахилити глечик своїми крильцями, але він був занадто важкий. Вона намагалася пірнути в глечик, але він був занадто вузький. Тоді Віра згадала, як одного разу вона бачила, як люди кидають камінчики у воду, і вода піднімається вгору.
3: «Може, якщо я зроблю так само, вода підніметься ближче до краю, і я зможу попити», – подумала вона.
2: Вона знайшла маленькі камінчики на землі, один за одним піднімала їх своїм дзьобом і кидала в глечик. Кожен камінчик піднімав рівень води трохи вище. Віра не зупинялася, хоч це було важко і втомливо. Вона була терпляча і знала, що скоро зможе втамувати свою спрагу. Нарешті, після того, як Віра кинула останній камінчик, вода піднялася настільки високо, що вона змогла дістати її дзьобом. Вона з радістю випила прохолодну воду, втамувавши свою спрагу. Ця казка нагадує нам про те, що коли ми стикаємося з труднощами, не варто здаватися. Іноді треба лише трохи подумати, і ми зможемо знайти вирішення будь-якої проблеми. Як і Віра, яка завдяки своїй кмітливості та наполегливості змогла дістати воду з глечика, ми можемо подолати будь-які перешкоди.

0: принцеса і три магічні квітки. Жила-була в далекому королівстві маленька принцеса на ім'я Ярослава. Вона була доброю, чуйною дівчинкою, але дуже полюбляла пригоди. Її батько, король Мирослав, завжди казав: «Ярославу, бути принцесою – це не лише носити корону, але й відповідальність за своє королівство». Та Ярослава знала, що бути принцесою означає ще й мати вірних друзів і допомагати іншим. Одного разу, коли сонце лише сходило над гори, Ярослава прокинулася від дивного звуку. Вона почула, як хтось тихенько стукає у віконце її кімнати. Принцеса підійшла до вікна і побачила маленького птаха з яскравим червоним пір'ям.
1: «Принцесо Ярославо!» – промовив птах. «Я прийшов просити твоєї допомоги. У нашому лісі сталося лихо. Чарівний струмок, який живить весь наш ліс, пересох, і всі жителі тепер у великій небезпеці!»
0: Ярослава здивувалася.
1: «Як же це сталося? Ліс завжди був таким зеленим і живим! Зла відьма-ударка зачарувала струмок, щоб він більше не давав води!» – пояснив птах. «І тільки справжня принцеса, що має чисте серце, може зняти прокляття!»
0: Ярослава, не роздумуючи, сказала:
1: «Я тобі допоможу, веди мене до того місця».
0: Птах змахнув крилами і полетів вперед, а принцеса швидко вдяглася і вирушила за ним. Вони йшли через квітучі галявини, стрибали через струмочка та перетинали густий ліс, доки не дісталися до маленького озерця. Тут птах і зупинився.
1: «Ось тут починається наш чарівний струмок», – сказав він. «Але зараз він зовсім пересох!»
0: Ярослава побачила, що на поверхні озера лежить велика чорна хмара, яка здавалася живою. Це й було закляття злої відьми-одарки.
1: «Як я можу зняти це прокляття?» – запитала Ярослава. «Ти маєш знайти три магічні квітки, що ростуть у лісі!» – відповів птах. «Кожна з них має свою силу! Перша квітка – біла! Вона дає чистоту. Друга – рожева. Вона дарує любов. Третя – синя. Вона приносить спокій. І тільки поєднавши їх разом, ти зможеш зняти прокляття».
0: Ярослава вирушила на пошуки квітів. Перша квітка біла росла на високій горі. Принцеса піднялася на гору і побачила, як вона ніжно світиться в променях сонця. Вона обережно зірвала квітку і поклала її до кишені. Друга квітка, рожева, росла на галявині, де гралися маленькі оленята. Ярослава підійшла до квітки, і оленята відразу зрозуміли, що перед ними добра принцеса. Вони відступили, даючи їй змогу зірвати квітку. Третя квітка, синя, була найбільшою загадкою. Вона росла на дні глибокого озера. Принцеса не знала, як дістатися до неї. Але раптом перед нею з'явився дельфін, який жив в цьому озері.
2: «Я допоможу тобі, принцесо», – сказав він. «Сідай на мою спину, і я доправлю тебе на дно озера».
0: Ярослава сіла на спину дельфіна, і він повів її в глибини. Коли вони дісталися дна, принцеса побачила синю квітку, яка сяяла, мов зоря. Вона обережно зірвала її, і дельфін повернув її на поверхню. Зібравши всі три квітки, Ярослава повернулася до чарівного озера. Вона склала квіти разом, і відразу сталося диво. Чорна хмара зникла, і струмок знову почав текти, наповнюючи ліс життям.
1: «Дякую тобі, принцесо Ярославо!» – сказав птах. «Ти врятувала наш ліс і всіх-всіх його жителів!»
0: Ярослава посміхнулася. «Я рада допомогти, адже найважливіше в житті – це робити добрі справи». З того дня принцеса Ярослава стала відомою всьому королівстві як захисниця природи і добра чарівниця. Вона завжди була поруч, коли хтось потребував допомоги. І ніколи не забувала, що справжня сила полягає в чистоті серця та любові до всього живого. І якщо вам колись пощастить зустріти в лісі яскравого червоного птаха,
2: можливо, він приведе вас до тієї самої принцеси, яка завжди готова допомогти.
3: Казкова хмаринка.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Продуктивного всім вівторка. Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Сьогодні з перших вуст про неминучість зміни тарифів на воду. Далі про фіктивні звіти для галочки у Могилів-Подільському терцентрі комплектування. Наостанок про синергію бійців і освітянської родини. Комунальне підприємство «Водоканал» Могилів-Подільської міської ради виступило з ініціативою перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Головна причина такого кроку – теперішні розцінки вже не покривають реальних витрат на роботу людей та техніки. Останні роки стали серйозним викликом для підприємства. Зокрема, під час тривалих вимкнень електроенергії водоканал змушений цілодобово використовувати генератори. Це призвело до значного зростання витрат на пальне, технічне обслуговування та ремонт обладнання. Керівник водоканалу Сергій Бойко наголошує, новий тариф розрахований виключно для забезпечення життєдіяльності підприємства, а не для отримання прибутку.
2: Зі сторони підприємства «Водоканал» було надано новий тариф, який на сьогоднішній день, я підкреслюю, не для прибутку, а для забезпечення елементарних умов життєдіяльності, щоб підприємство могло виконати функціональні зобов'язання, могло надавати нашим споживачам, нашим могилівчанам воду, також водовідведення. Ці видатки, вони є прозорі, ніхто нічого не приховує і ніхто нічого не дописує. Не буду навантажувати людей цифрами, вони всі є викладені на сайті водоканалу. Не від нас залежить ціна електроенергії, палива, мастильних матеріалів.
1: Окрім пального та електрики, суттєвих фінансових вкладень потребує інфраструктура. Модернізація насосних станцій, очисних споруд та заміна аварійних мереж відбуваються постійно. Для розуміння масштабів. Одна сучасна засувка коштує близько 15 тисяч гривень, а їх у місті – сотні. Новий свердловинний насос обходиться підприємству у 400 тисяч гривень. Також лише за минулий рік водоканал сплатив до державного бюджету 17 мільйонів гривень податків. Досі тариф на водопостачання і водовідведення у Могилеві-Подільському вдавалося утримувати на рівні 2019 року. Це було можливим лише завдяки мільйонним дотаціям з місцевого бюджету, які покривали збитки підприємства.
2: Завдяки міському голові, місцевим нашим депутатам, питання покриття потреб водоканалу фінансових було перенесено на наш місцевий бюджет. Але місцевий бюджет теж не безлімітний, тому це питання ми мусимо якось обговорювати. Розумію це, що любе підняття є додатковою напругою фінансовою, моральною для кожної нашої родини. Але і хотів би, щоб наші люди теж зрозуміли. Якщо ми не будемо приймати такі рішення, то і буде проблематично забезпечувати наших людей чистою артезіанською водичкою.
1: Наразі остаточного рішення про зміну вартості послуг у Могилів-Подільській міській раді немає. Однак у водоканалі пояснюють, без коригування тарифу гарантувати цілодобове та стабільне водопостачання в умовах постійного зростання цін на енергоносії та матеріали стане практично неможливо. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, він безпідставно змінював інформацію в державній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації. Як повідомили у прес-службі ДБР, із квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі вони значилися як мобілізовані та такі, що проходять службу, хоча фактично до війська не були призвані. Наразі слідчі встановили майже 50 чоловік, яких фіктивно зарахували до різних військових частин України.

0: ДБР також перевіряє, чи були ці дії пов'язані з отриманням неправомірної вигоди та чи причетні до схеми посадовці військових частин. Начальник Могилів-Подільського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозру за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Його відсторонено від посади. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Оленівська гімназія Могилів-Подільської міської ради отримала офіційну подяку від військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки першого прикордонного загону «Боги війни», що діє у складі легендарного підрозділу «ГАРД». Військові висловили щиру вдячність педагогам, працівникам, учням та батькам Оленівської гімназії за вкрай важливу, а головне – своєчасну допомогу. Як зазначив у тексті подяки виконувач обов'язків коменданта майор Алекс Старі, активна громадянська позиція та дієвий патріотизм громади є запорукою наближення нашої спільної перемоги над російською ордою. Варто сказати, такий міцний і безперервний зв'язок між тиловим навчальним закладом і передовою лінією оборони тримається завдяки невтомній праці волонтерів. Зокрема, в Оленівській гімназії висловлюють найтепліші слова вдячності Ларисі Конарській, людині з палким серцем, яка координує волонтерські збори та забезпечує логістику до позицій наших бійців. Самі ж освітяни та учні зазначають, допомагати тим, хто захищає наше небо і землю, щоденний обов'язок кожного українця. І ця робота не зупиниться ні на мить, допоки над усією вільною Україною не замайорить мирний синьо-жовтий стяг.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Європейський Союз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ до ЄС. Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію. У Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам ракетного удару по місту. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Європейський Союз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ до ЄС. Про це було оголошено на міжурядовій конференції, яка сьогодні відбулась у Брюсселі. Він охоплює спільну торговельну політику Євросоюзу, політику розвитку і гуманітарну допомогу, а також узгодження позиції України з безпековою політикою ЄС, зокрема щодо експорту озброєння та санкцій. Україна і 9 держав Європи створили антибалістичну коаліцію, домовившись спільно посилювати протиракетну оборону. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу. Лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали у Парижі спільну декларацію про створення коаліції. Країни-учасниці мають намір об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові дослідження і бойовий досвід, щоб спільно розробляти нові засоби перехоплення ракет, які доповнять вже наявні національні та європейські системи захисту.
2: Україна.
1: Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів. За продовження режиму воєнного стану проголосували 313 народних депутатів. Як йдеться в документі, воєнний стан і мобілізацію продовжено до 31 жовтня.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам ракетного удару по місту, який 4 роки тому увірвав життя 29 людей. Сьогодні, 14 липня, вінничани зібрались на площі Перемоги, щоб покласти квіти до пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці. Вшанувати усіх цивільних та військових, які загинули протягом 12 років війни за незалежність України. Також мешканці громади сформували живу лінію пам'яті біля перехрестя вулиці Замосянської і проспекту Коцюбинського. Вони тримали у руках державні прапори і портрети своїх рідних, близьких та земляків, які загинули через російську агресію. Акції організували, щоб зберегти пам'ять про всіх, кого забрала російсько-українська війна, і спільно розділити біль втрати. Говорить співкоординаторка Вінницького осередку громадської організації «Вшануй» Валерія Кузінська.
3: Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати тих, хто загинув внаслідок російського ракетного обстрілу 14 липня 2022 року у Вінниці, а також, аби вшанувати вінничан, які загинули у війні за незалежність, тобто протягом усіх 12 років війни. От, власне, сьогодні, 4 роки по тому, до четвертих роковин ракетного обстрілу, ми запропонували вінничанам зібратися, аби спільно вшанувати усіх вінничан і полеглих, і загиблих. Власне, сьогодні ми бачимо, прийшли і родини, як ті, чиї рідні віддали життя безпосередньо в цій війні, так і ті цивільні, чи рідні цивільних, які, на жаль, опинилися в цей страшний момент удару тут, на площі Перемоги, і чиє життя забрали росіяни.
4: Традиційне таке питання, чому важливо пам'ятати, чи пам'ятають вінничани, скільки для них це важливо?
3: Так, ну тут, мабуть, буде доречно процитувати нашу співзасновницю Ірину Чикуцибух, питання, яке вона ставила, чи нація формує пам'ять, чи пам'ять формує націю. Ми якраз за те, що нація формує пам'ять, тому, власне, цими акціями ми намагаємось формувати цю пам'ять і культуру пам'яті в нашому місті. І вважаємо, що, власне, пам'ять це важлива, тому що вона робить нас тим, яким ми є, і як суспільство, і кожного, як індивідуа, і, власне, на цьому ми намагаємось зосереджуватись і нагадувати всім українцям, але насамперед вінничанам, і наші акції, зокрема такі, як сьогодні, наші традиційні, де ми просто нагадуємо про 9.00, вони якраз покликані це робити.
1: Сьогодні у день жалоби на знак вшанування пам'яті загиблих на адмінбудівлях Вінниці приспущено державні прапори з чорними стрічками. Обмежено проведення розважальних заходів. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як?». У студії я, автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене завітав Сергій Сушак, ветеран російсько-української війни та засновник оздоровчого центру галотерапії у місті Вінниця. Пане Сергію, радий вас бачити.
2: Вітаю.
1: Мене нормально чути?
2: Так, так.
1: Все чудово. Ну що ж, маємо всього лише 20 хвилин, а за ці 20 хвилин ми маємо поєднати дуже цікаві речі і розповісти. Я вас буду просити розповісти про, по-перше, от я вже сказав, галотерапія. Для когось, для неспеціалістів, для когось, можливо, це слово вже не настільки часто і звучить в розмові. І тому може викликати певні якісь запитання. Розпочнемо з того, що таке галотерапія.
2: Галотерапія, ну, по медичних термінах, це немедикаментозне фізіотерапевтичне лікування, реабілітація штучно створеним аерозолем солі в мікрокліматі, наближеному до соляних печер, шахт.
1: Якщо просто сказати, я спрощую спеціально, якщо просто сказати, що це соляна кімната або соляна печера, ну, різні ми можемо бачити.
2: Так, так.
1: Наскільки я буду помилятися в цьому?
2: Ну, зазвичай в побуті так і вживають. Соляна кімната, соляна печера. От. Але ті, значить, простори, які відповідають, скажімо так, всім протоколам МОЗ, да, такого роду реабілітації, лікування, то це вже будуть називатися як галотерапія.
1: Раз, дякую. Тобто ми, в принципі, можемо... Ми в свою скарбничку занесли ще одне нове слово. Галотерапія. Це по-перше. Ну, не так часто вже його вживаємо.
2: Галокамери.
1: Галокамери, та?
2: Так.
1: Є ще. По-друге, ми розуміємо, що це соляна кімната, це соляна печера, і вона існує у Вінниці. От тепер це треба пов'язати. Ну, звідки у нас соляні печери в Вінниці,
2: ну,
1: або соляні кімнати?
2: Скажу. Вінничани, насправді, на даний час мають унікальну можливість відвідати справжню галокамеру. От. Унікальність в тому, що про нас знають за сотні кілометрів, про нас знають Офіс Президента, Олена Зеленська мала у нас бути, не доїхала. Ось. І у нас відвідують дійсно за сотні кілометрів, проходять курси, а от вінничани, у яких ми під носом, вони не знають про це. Тому от є така унікальна можливість, поки що ми є, існуємо, то можете нас відвідувати.
1: Можна знайти вас. До вас потрапити, от ви вже сказали, що це фізіотерапія, до вас можна потрапити яким найпростішим, можна сказати, найкоротшим шляхом? Чи це знайти вас в мережі і записатися? Бо я так розумію, що записатися, зателефонувати треба обов'язково.
2: Так.
1: Чи це сімейний лікар може вас направити? Чи це лікар, в якого ви лікуєтеся, також може? Яка, як ми кажемо, логістика, який шлях пацієнта в даному випадку?
2: Ну, на зараз всі шляхи, що ви перелічили, вони актуальні.
1: Вони працюють, так?
2: Вони працюють, але найбільше, звісно, це Інстаграм, тому що...
1: Тобто мережа.
2: Мережа, тому що не всі містяни знають взагалі, що ми є такі. Попри бюджет немаленький, який був вкладений в рекламу, що ми відкрились, ось, на жаль, навіть, скажімо так, локаційно люди, які проживають біля нас, не всі, якось дивно, не всі про нас знають. Тому Інстаграм, найбільше Інстаграм. Ті лікарі, які знають взагалі, що таке галотерапія, мають досвід результатів, ось, і ті, які знають, що ми такі існують, да, до нас направляють такі лікарі.
1: В першу чергу, я так розумію, це дихання, це шляхи дихальні, це все, що пов'язано з вухо, горло, носом, лор,
2: так,
1: і так далі.
2: Так,
1: це в першу чергу.
2: Бронхолегеневі, лор, дерматологічні прояви, астматичні, алергічні прояви.
1: І обов'язково треба сказати, що це все на базі академічної доказової медицини.
2: Ну, тут уже так не скажеш, тому що тут двояке Що можу сказати? Галотерапія, так, загалом, навіть в МОЗ є затверджена, там є програма лікування, навіть постковідний синдром навіть застосовується. Ось. Щодо говорити...
1: Тому що це легені, ми чудово пам'ятаємо.
2: Так, і це дійсно фізіотерапевтичний вид лікування, оздоровлення. От. Але тут такий дещо скептицизм у лікарів. Тут я не буду вдаватися в доказовість, тому що нашим лікарям потрібна така доказовість, надзвичайна доказовість.
1: Ну, так, тисячі перевірених так, і так далі, і так далі.
2: Прям аж таких досліджень широкомасштабних, які вони зазвичай люблять говорити, їх таких нема, хоча вони були, тому що взагалі сама галотерапія, вона відкрилася на базі Солотвинського родовища, і вже на цьому шахта там була соляна, поки її не затопило. І на базі цієї шахти в радянські часи це була була побудована найбільша алергологічна лікарня, вона до сих пір є, і от на цій базі вже проводилось багато досліджень, писались багато дисертацій, робіт, і там дійсно були ці дослідження проводились. Тому сказати, що це не доказово, це неправильно.
1: Але є свої...
2: скептики є завжди. Ось. Я можу сказати, я не лікар, тому я можу сказати за себе про результати.
1: От, а тепер почнемо з фрази «я не лікар». Так. І в мене до вас буде запитання. Ви не лікар, а яким чином тоді у вас виникла ідея створення такого центру?
2: Ідея була вже давно, але як прийшло, мабуть, прийшло через те, що весь свій час був пов'язаний, як сказати, на українській косвінно.
1: Опосередковано.
2: Опосередковано, так. Да, був з медицини, тому що мати моя працювала в лікарні і безпосередньо в фізіотерапевтичному кабінеті. Тому всі це обладнання і результати, і ефективність я знаю до сих пір, тому що дуже багато відгуків і понині. Тому що мало дійсно фахівців, які знають, що фізіотерапія складається з безлічі дрібниць. І якщо якусь ми дрібницю упустимо, то результати, ефекту цього не буде. І з цим пов'язаний скептицизм взагалі в фізіотерапії. І так само і в галотерапії. Якщо ти упустиш певний порядок, да, то не буде цього ефекту. Тобто має бути у нас, має бути мікроклімат, має бути обладнання, має бути теж відповідно.
1: Тобто це все не так-то просто. Це має, просто. Має бути
2: це
1: цілий
2: комплекс,
1: великий комплекс, серйозний.
2: І за ним потрібно дбати. Тому чому... про галотерапію такий скептицизм існує. Нас плутають просто з такими старими соляними печерами, які, на жаль, по всій Україні їх досить багато. От, скажімо так, це такі примітивні кімнати, грубо кажучи, вони так облаштовані сіллю, але все іншого, що потрібно для фізіотерапевтичного ефекту, там, на жаль, немає. От. Тому їх можна відвідувати, шкоди не буде, але і результати не буде.
1: Того ефекту,
2: тому
1: якого...
2: я кажу, що унікальність в нашому центрі є в тому, що ми справжній центр галотерапії. Тому...
1: Ви його робили з нуля?
2: Так, мало того, ми ще й під нього підлаштовували приміщення. Тобто реконструкції були відповідні, щоб працював мікроклімат, щоб комунікації були правильно заведені. Тобто все, тобто ми не виникли на місці якоїсь там ресторану, от просто отак. І,
1: замінили вивіску.
2: Да, замінили вивіску.
1: І все,
2: ми для цього готувались і були вкладені великі ресурси, от, і в тому числі власні ресурси, кредитні, грантові, не один. Ось. Тому ця історія така нелегка.
1: Скільки часу, от ви говорите, і це треба, і це треба, і це треба. Скільки у вас часу пішло для того, щоб створити отакий центр?
2: Ну, я звільнився у 24-му році зі служби, почав вивчати питання грантів. Жінка мене підштовхнула, що потрібно вже робити щось. У нас було приміщення, власне. Ось, але як зазвичай стримують фінансові питання, тому що це дуже такий великий об'єм.
1: Не дешеве задоволення, так, як ми говоримо, так?
2: Якщо ти робиш його відповідним, от, щоб він приносив якийсь ефект, туди. Це бюджет немалий. Тому, зваживши наявні інструменти, які можна використати, яким реально було застосувати грантові програми, вивчив, що це таке, порахували, що можемо витягнути.
1: Ну, от, можна і так зробити, ми,
2: да. Тобто в 25-му році ми вже запустились в квітні місяці.
1: Ну, тобто, в принципі, десь виходить рік.
2: Плюс-мінус. Почав десь серпень місяць.
1: Ну, і в квітні запустилися більше, ніж півроку.
2: Да, да.
1: 8 місяців десь так. Окей, тепер про безпосередньо про самі ефекти і про самі наслідки відвідування, позитивні наслідки відвідування.
2: Так, так.
1: Багато хто сприймає це просто як, скажу знову-таки дуже простим словом, як інгаляція.
2: Угу.
1: От я пішов на інгаляцію, в кімнату, так, в соляну, і так, навіть і галотерапія ніхто, напевно, не згадає. Ну, один з 10, напевно. Я нікого не хочу образити, але я кажу простою мовою. А по суті, наскільки ширшим є спектр використання от таких дихальних терапій, тому що це не один варіант може бути?
2: Так, дійсно, дивіться, яке питання. Галотерапія – це виключно, це аерозоль, сухий аерозоль солі. Використовується у нас фармакопійна австрійська сіль.
1: Тобто це не просто сіль, це щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, це
2: дорога,
1: не та сіль, якою ви солите, якою ви можете полоскати горло, це не морська сіль, яку кидаєте в ванни, ні, це зовсім інша.
2: Та харчова сіль, про яку всі думають, у нас нашаровані стіни, підлога, стеля, так, а те, що безпосередньо клієнт вдихає, це вже фармакопійна австрійська сіль.
1: У нас взагалі в Україні, от ви кажете австрійська, а в Україні її виробляють.
2: Ні.
1: Чи була вона до
2: війни? Ні, це виключно австрійська сіль, продукти імпортовані.
1: Тобто це дуже-дуже серйозно.
2: Ну, вона використовується для приготування медичних препаратів.
1: Угу.
2: Ну, тобто це...
1: Тобто у нас такої нема?
2: У нас такої немає.
1: На жаль.
2: Ну, я не знаю, на жаль, чи не на жаль. У нас, в принципі, якби у нас родовища, ті, які були, залишились, то, можливо, і там це має бути відповідне очищення. От, можливо, і у нас би воно було. Але так у нас вже, на жаль, поки що немає цих...
1: Поки що. Так ось, все-таки, який спектр? Ми дуже просто говоримо про... Це профілактика застуд. І
2: це,
1: все, більше так, нічого. А ні, що ще, пане Сергію?
2: Це лор, бронхолегеневі, от астматики до нас приходять, алергіки. Ось дерматологічні є прояви, але до нас не знаю, не скажу вам. Хоча знаю, що приходять в інших закладах, часто відвідують такі з такими проявами. Ось це найбільше. Ну і психоемоційний стан.
1: Тобто ментальне здоров'я?
2: Так, ВПО, безпосередньо можу сказати. Ну, я говорю про результати, не те, що там написано в методичках і лікарі там в дисертаціях пишуть. Я розкажу про досвід, те, що я вже знаю.
1: Прошу, прошу.
2: Виходячи з року нашої роботи, і більше того, ми з 16-го року планували загалом початок
1: цієї
2: справи. Да. Ось, то по результатах можу сказати, що нас відвідують, да, алергіки. Алергіки, до прикладу, серйозні, які знають, що у них в період загострення буде проблема, там біда загалом, вони приходять до нас завчасно, проходять курс і, скажімо, і спокійно вже дихають. Ось, у нас, значить, з інших областей, з Київської, знаю, з Черкаської області до нас приїжджали люди, проходили курси, тобто хто винаймав житло, хто був у своїх родичах. Ось це люди, які знають, що таке галотерапія, і знають про ефекти. І
1: вони вже не перший раз користувалися,
2: вони,
1: можливо,
2: більше 10 років вже.
1: А, ну так.
2: Да, і їм дає, значить, галотерапія десь на півроку. Це накопичений ефект, вона має. На півроку їм
1: цього ефекту вистачає.
2: Цього вистачає, щоб обходитись без медикаментів.
1: Діти, дорослі?
2: Це в основному діти, Але є багато, ні, є, можна сказати. Угу. Більшість ходить, звісно, діти. Чому? Тому що нам, як зазвичай, бракує для нас часу, а для дітей нам не шкода нічого. Угу. Тому водять більше дітей. Хоча в кого прям є серйозні проблеми, ну, хто залежний просто, от алергіки, да? Якщо ти вийдеш з строя, ну, ти вже нічим не будеш займатися. Угу. Звісно, такі алергіки приходять до нас і постійно, регулярно проходять курс.
1: Давайте трошки зупинимося на ментальному рівні здоров'я і на внутрішньопереміщених, на ветеранах. Чи існує у вас якась специфічний проєкт, можливо. Можливо, це якась певна планка знижок, можливо, це якась певна планка пропозицій, які ви в своєму центрі пропонуєте.
2: Дивіться, з самого початку ми себе позиціонували, в принципі, не як суто такий комерційний об'єкт, да, який має там свою бізнес-модель, там, ось, ми позиціонуємо себе як соціальний проєкт. І тому у нас з самого початку були соціальні програми, тобто у нас пільгові програми є для УБД, безкоштовні відвідування сеансів. У нас було спочатку також було для ВПО, а зараз у них йде відповідні знижки. У нас є програми для комплексні програми для сімей, для пенсіонерів. Тобто у нас ми соціальні.
1: Є це.
2: Так.
1: Тобто соціально відповідальний бізнес, як ми говоримо.
2: Так, і, звісно, у нас запланована співпраця з містом з приводу подальшого розвитку цих програм.
1: Статистика. Скільки, ви, напевно, рахували, скільки і яка, якою є пропускна здатність вашого центру? 10 людей на... Я фантазую зараз.
2: Так, так.
1: 10 на день, 10 на тиждень, 100 на тиждень,
2: дивіться,
1: мільйон на місяць.
2: Фантазувати
1: я не
2: тут
1: знаю.
2: Нема що, тому що писали...
1: Ви чітко знаєте.
2: Писався бізнес-план, так, так. І він потребує точних цифр. Ми можемо за годину прийняти 20 чоловік. У нас є 20 посадкових місць, от. І 8 у нас сеансів. Ось. Але, звісно, це не бажано. Це, в принципі, і такої густоти і немає, і не потрібна вона. Угу. Але ми можемо це робити. Ми це і робимо. Ми проводимо також екскурсії. Зараз є літо. У нас відвідують нас легеря, діти, тому у нас такі групові заняття у нас проходять. Ми проводимо їм екскурсію, от, і вони проходять сеанс галотерапії, ознайомлюються, що це таке. Ось.
1: Тому... Ну, це дійсно, це дуже цікаво, я би навіть сказав, це носить якийсь такий певний казковий аромат.
2: Насправді у нас так і починається. У нас починається сеанс, тому дуже цікаво для дітей, для груп, коли заходять у нас групи, то саме для дітей у нас є відповідна програма, така, як ви кажете, казкова. Тому раджу, якщо...
1: Навіть казкова програма для дітей.
2: Є у нас таке, тому якщо діти там згрупуються, або у них є там сім'ями, можуть прийти, ми можемо організувати їм такий от захід. Він у нас є.
1: Ви працюєте, як то кажуть, 24/7, чи все-таки є вихідні дні?
2: У нас 24/7.
1: Знайшов контакт в мережах, ви відкритий,
2: ми
1: зателефонував,
2: відкриті, так,
1: домовився.
2: Так, субота, неділя у нас до 6 години.
1: Вечора.
2: А будні дні до 8 години. Останній сеанс починається в 7 годин.
1: З якої? З 8, з 7, з 9
2: ранку? З 10,
1: з 10
2: до 8 години. У нас із здебільшого ті, хто у нас вже відвідував, спішать на останній сеанс. Чому? Тому що саме такий ярий такий ефект, хто не проходять курси, тому що курси, можливо, вони і не всім потрібні, а хто кого відчуває потребу, ті беруть курси. Але від першого сеансу люди у нас просто засипають. Да, тому всі стараються, хто знає, приходять на останній сеанс, щоб у них покращити, у кого є проблеми зі сном. У нас, дійсно, такі люди були, які прям... Скаржились, що погано спати. Не можемо заснути взагалі. Зайшли, відбули.
1: Подихали,
2: перших 15 хвилин, і все, людина спить.
1: Чудово.
2: Да.
1: Це чудово.
2: Тому, ну, що я можу сказати про психоемоційний стан, як, угу, що, як для ветеранів, це чудовий інструмент початку, да, реабілітації своєї. Я не говорю про складні випадки ПТСР.
1: Угу.
2: Це вже має працювати лікарі, але з нескладними, з контрольованими, це дуже гарний інструмент, знаю по собі, тому що тут, в нашому просторі, окрім фізичного здоров'я, яке людина може отримати, це такий м'який вплив, психоемоційний вплив, тому що тут відповідна музика, тиша,
1: запах, світло,
2: все це спонукає свідомість відключитись від зовнішніх подразників,
1: перезавантажитись,
2: і ти вже в іншому трохи вимірі, да, вже не чуєш, ну, кому як, аніж цих вибухів, можливо, переключається від цих
1: нервів,
2: страхів,
1: всього,
2: страхів, да. Таке є. І у нас, от що я хотів згадати про ВПО, у нас є люди, які, звісно, переїхали з переднього краю. Ось. Вони навіть просять, у нас все є ж там, і телевізори, і музика, вони навіть просять виключити взагалі все.
1: І ми хочемо тиші, ми хочемо спокою.
2: Так, і вони так перезавантажуються. А для психоемоційного стану потрібна регулярність. Регулярність, щоб свідомість перезавантажилась, навчилась спокою.
1: Дякую вам, Сергій Сушак, ветеран російсько-української війни та засновник оздоровчого центру галотерапії у місті Вінниця. Сьогодні був гостем медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжимо свій ефір.
0: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13.10 на радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Ми разом.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: Місто над Богом.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях вперше, і, по-моєму, дуже-дуже хвилюється, але це тільки на перших порах. Сьогодні в мене в гостях вінницька блогерка Альона Герасимчук. Альона, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Буквально два слова маю сказати історію, яким чином сьогодні ти у нас, інформаційний привід і так далі, і так далі. Ми завжди, ми з вами, шановні наші глядачі і слухачі, ми завжди шукаємо, вишуковуємо інформацію і, напевно, в першу чергу інформацію про наше рідне місто. Абсолютно випадково мені потрапила дуже класна, змонтована відеоінформація молодої білявки, молодої жінки, молодої дівчинки, яку я ще не бачив, яку я ще не чув, але вона настільки класна. Класно це все зробила, що я думаю, ну як же ж так, ця інформація проходить повз мене. Я почав шукати, знайшов її достатньо швидко, тому що, виявляється, у нас є спільний знайомий – це її чоловік, який зараз, ну, таки сидить і трошечки переживає. Ну, нічого, все нормально. І саме завдяки оцим всім нашим таким от зв'язкам сьогодні Альонка і у нас в гостях, і ми будемо говорити про блогерство, але не загалом про блогерство, а будемо говорити про наше місцеве вінницьке, якщо так можна сказати, блогерство, яке завгодно слово можете брати в лапки. Альон, фактично ти створила власний навігатор культурного, подієвого життя Вінниці. Що тебе спонукало? Який був імпульс саме от для такого продукту, створення такого продукту?
2: Перше, хочу сказати, що дякую за запрошення. І, власне, повертаючись до запитання, ця ідея прийшла до мене досить таки легко, тому що я сама була завжди в пошуках чогось цікавого, куди б сходити з сім'єю, з дитиною, з друзями на вихідні. І цей пошук займав досить таки багато часу. І в один момент я просто задумалася, що, можливо, я не одна така.
1: Цікавлюсь,
2: так. І таким чином, спонтанно, 2 місяці тому я створила перше своє відео з підбіркою подій, найцікавіших подій на вихідні, і отримала досить такий класний фідбек. Мені почали писати, що це дійсно актуально, і от так почала ця рубрика жити.
1: Альон, ну погодься, що не майданчик, то обов'язково має свій рупор, обов'язково розповідає про свою роботу. Будь-який майданчик, ну, умовно, наприклад, це театр Садовського. Він розповідає і досить активно, і там є і місячна реклама вистав. І я кажу зараз, наприклад, філармонія, наприклад, так само. Зараз трошки менше кіна я бачу, трошечки менше. Ну, знову-таки, це я бачу. Тобто, по великому рахунку, якщо ти хочеш, то це ж доступна інформація.
2: Так,
1: це... От,

0: підбираю найцікавіші події, актуальні події, і це все поміщаю близько, відео йде близько 1.5-2 хвилин. Тобто усю вижимку з усіх можливих тільки сайтів, я його поміщаю в свою рубрику.
1: Другий раз прозвучало слово «найцікавіше» або «цікаво», «цікава інформація». От це ж вже йде оціночне судження. Що таке цікаве і що, можливо, для тебе не цікаве і не потрапляє в твої огляди? Чи навпаки, ти береш абсолютно все, просто виставляєш по ранжиру?
0: Я для початку беру абсолютно все, але, на жаль, хронометраж обмежений, відео до 2 хвилин зазвичай і переглядають, і доступне для публікації, тому я не можу абсолютно все опублікувати і починаю відсіювати певні події. В першу чергу я завжди публікую благодійні події, завжди публікую якісь події унікальні, безкоштовні події, вони є пріоритетом. І так само зі свого, якби, досвіду дивлюсь, що могло би зацікавити різні категорії людей. Тобто у мене є події і для дітей, і для дорослих, і для підлітків. Я можу опублікувати як майстер-клас дитячий, який проводиться у Вінниці в якомусь закладі, так і якийсь рок-концерт для молодих людей. Тобто абсолютно різні інтереси задіюю і таким чином роблю підбірку найбільш такою різноманітною та цікавою.
1: А скільки, два в одному, скільки часу йде на створення одного дайджесту? Дозволь, я так скажу.
0: Так, так.
1: Скільки часу йде для створення одного дайджесту? І скільки джерел тобі треба опрацювати? Ну, в середньому, я розумію, що це не стале число. І в середньому, скільки тобі треба опрацювати джерел? Час і джерела.
0: Так, створення, саме монтаж та озвучка займає не так багато часу, близько до 2 годин я монтую і озвучую.
1: Ні, ну просто я розумію, що всі звикли. Це ж дуже просто. Взяв телефон, клас, 3 кнопки, і в мене вже все готове.
0: Так, але саме пошук інформації, він займає досить так багато часу, тому що опрацьовую я джерел досить так багато. Тому що сайтів у нас у Вінниці, де може міститися якась інформація, якась подія, досить таки багато, це можливо бути і 10 сайтів. І разом з тим я моніторю ще сторінки в Інстаграмі, в Тіктоці та Фейсбуці. І також з них беру і черпаю інформацію.
1: 2 місяці. Так, так, я згадую, 2 місяці вже виходить. Виходить цей дайджест раз на день, раз на тиждень, 2 рази на 3 тижні. Скільки? Яка, чи тримаєшся якоїсь певної такої чіткої закономірності у виходах?
0: Так, ця рубрика вже стала регулярною в моєму блозі. Вона виходить раз у тиждень перед вихідними, зазвичай це четвер або п'ятниця.
1: Тобто четвер-п'ятниця, і ти вже практично можеш знати, де ти, що ти, як ти планувати вихідні дні.
0: Так, так, тому що деякі афіші все-таки, вони з'являються буквально перед самою подією. Тобто є афіші, події.
1: Немає часу на анонс.
0: Так, так. Є, які і за місяць може з'явитися в інфопросторі у нас, а є такі, що буквально за декілька днів, і немає можливості навіть раніше опублікувати абсолютно все, щось цікаве, і щоб люди дізналися про це.
1: Якщо воно виходить в четвер-п'ятницю, якщо інформація виходить в четвер-п'ятницю, і твоя інформація, скажи, будь ласка, то чи не можна це назвати, і чи не виходить в тебе, що це дайджест вихідного дня, і ми не знаємо, що вже буде в понеділок? Я розумію, що набагато менше. Набагато менше понеділок, вівторок, в середу, я чудово це розумію. А можливо, це твоя мета, це твоя фішка. От акцент домінанта на вихідні дні.
0: Так, я зробила це свідомо, цей акцент на вихідні дні, тому що все-таки люди у вихідні дні часто хочуть якось провести цікаво час. І саме через це в мене з'явилася така ідея зробити вижимку на цих 2 дні, на суботу, неділю. Буває, якщо щось цікаве і в понеділок проходить, я можу додати або понеділок, або п'ятницю. Тобто це нема там в мене такого строгого якогось правила, що тільки субота і неділя. Але зазвичай це події саме в ці дні.
1: Ну, четвер-п'ятниця – це сесії у нас відбуваються, так що це

0: також. Правда, вони мають цікавити всіх, але це не історія вихідного дня. Окей, багато, от про рубрику ще хочу запитатися, момент закономірностей. Напевно, можливо, мені так здається, я дуже так м'яко зараз про це говорю, можливо, вже побачила, чи є закономірності в тому, що якісь певні напрямки відпочинку, я дуже так загально зараз кажу, у вінничан викликають велику зацікавленість, а деякі моменти і або напрямки відпочинку невелику, або проходять мимо. Які зазвичай події у Вінниці, от потім ти бачиш, які зазвичай події в Вінниці збирають велику аудиторію?
1: Зараз дуже актуальні, так як літо, літні фестивалі та ярмарки. Вони, вінничани дуже їх люблять, вони з задоволенням їх відвідують. Якщо унікальне щось, завжди це збирає увагу. Але насамперед подія має бути в інформаційному просторі. І не на одному якомусь сайті організатора, а вона має крутитися. Вінничани мають бачити її і від того вже сплановувати свій похід на цю подію і вважати її цікавою для себе чи ні. Тобто, якщо вона практично недоступна, розміщена на якомусь обмеженій кількості платформ, в обмежений час, наприклад, декілька платформ, але в один день опубліковано, і все, і більше немає згадки. Вінничани часто можуть забути.
0: Пропускають,
1: забувають, навіть якщо вони її зберегли, це не означає, що він згадає перед самою подією. Тобто, мені здається, медіапросування, воно є важливим, і унікальність події забезпечить гарантований успіх її.
0: Зараз багато хто цікавиться на вихідний день особливо, де можна під час спеки відпочити. Це ідуть і басейни навколо Вінниці, це ідуть і кар'єри навколо Вінниці, і так далі, і так далі. А, напевно, для такої інформації достатньо один раз сказав, у нас є, ми відкрилися, або у нас можна щось забрати. І цього достатньо. Чи я помиляюся?
1: Мені здається, що все-таки нагадування є важливим, тому що людина може не згадати певний момент. І взагалі люди, вони люблять дуже, у зв'язку з тим, що багато досить таки інформації і дуже багато всього проводиться, люди мають властивість забувати це. І також не згадати в той чи інший момент про цей заклад, це місце, цю подію. І своєчасне і правильне таке нагадування є, мені здається, запорукою успіху даної події, місця, закладу і так далі.
0: Окей. Чи отримувала ти вже пропозицію від закладів, від організацій? Достатньо серйозно. Альона, давай підпишемо контракт, і ти будеш висвітлювати наші події, ось наші події, а ти вже відома і так далі, так далі, так далі.
1: Ні, таких пропозицій не було. Були персональні, просто прохання розмістити ту чи іншу подію у себе в рубриці. Я йду завжди на зустріч. Моя рубрика ніколи не перетвориться в суто комерційний проект, тому що я зацікавлена у тому, щоб висвітлювати безкоштовні події, щоб безкоштовні події також люди знали, бачили, приходили, ну, маловідомі.
0: Навіть, ну, у нас навіть зараз безкоштовні, у нас все одно, як ми пишемо, подія безкоштовна, вхід вільний за донат. Ну, ми ж так пишемо, ну, практично, так. Кожного разу, так? А я не знаю, я отак от м'яко-м'яко підвожу до того, як з тобою домовитися, наприклад, от щоб цей проект, якщо не ціле радіо, наприклад, щоб цей проект от якось відображався, і гості, які приходять на майданчик кожен день, різні абсолютно. Ти розумієш, да? Я вже так починаю користуватися позицією, да? Так от, а ти кажеш, не отримувала поки що таких?
1: Ну, пропозицій з контрактом ні.
0: А готова?
1: Ну, тут треба подумати. Я не можу ще...
0: Ну, так, як в класика. А як у вас з деньгами? Скажи мені, будь ласка, добре, оце ми сміємося, посміхаємося, це чудово. Скажи, а взагалі, ти, напевно, цікавилася, а взагалі послуги блогера. Я не хочу казати, я не хочу ставити питання отак в лоб, скільки можна заробити на блогерстві. А мене цікавить, послуги блогера зараз доступні, недоступні, вони дороговартісні, вони не дуже, і тому вони всі доступні. Ти ж, напевно, моніторила цей ринок. Що це зараз? Звісно. Що зараз там?
1: Ситуація абсолютно різна є. Починаючи, блогери, вони доступні, вони, з ними можна домовитися на будь-яких умовах. Але блогери, які вже не перший рік у цій сфері, звісно, від популярності блогера і від того, які в нього перегляди, впізнаваність, ціна, звісно, вища. Я вважаю, що блогерство – це класна ніша, в якій можна заробляти, гарно заробляти. І усім, хто задумується над цим, варто реально щось зробити – щось придумати і розпочати.
0: Що треба для того, щоб стати популярним блогером?
1: Мені здається, унікальним потрібно бути і створити щось унікальне, не повторювати.
0: От що в цьому... Розшифруй, будь ласка, сам термін унікальність.
1: Це може бути людина унікальна, персональна, харизматична, своєю якоюсь цікавою подачею, навіть подати той самий матеріал, ту саму якусь тему, але під своїм кутом, своїм коментарем. І таким чином вона запам'ятається людям. Так само, навпаки, придумати щось таке, що ще не робили, не подавали, саме унікальність подачі, саме унікальність якось...
0: Унікальність продукту, виходить.
1: Продукту, так, свого. І мені здається...
0: Кількість підписників, наскільки вона грає роль?
1: Зараз не грає.
0: Вже не грає?
1: Вже не грає кількість підписників, тому що алгоритми соціальних мереж, вони давно змінилися. Вони дають перегляди лише тим відео, які цікаві. Якщо вони не цікаві, вони не дадуть ні результату, ні перегляду.
0: А що таке цікавий?
1: Цікавий – це тоді, коли інші люди реагують на нього, пересилають, зберігають, коментують, визивають якусь емоцію, заставляють відео додивитися трішки довше, ніж декілька перших секунд.
0: Ну, трошечки сумно це звучить, тому що, наприклад, академічна література, академічна наука, ну, вона ж не цікава нікому.
1: Звісно, але...
0: Але вона потрібна для загального розвитку.
1: Я погоджуюсь.
0: Тобто, мало кліків, мало переглядів, і все, і вона вже вилітає.
1: Так, я з цим погоджуюсь, тут є проблема така.
0: Трошки сумно.
1: У світі в загальному, в цілому, серйозні
0: теми. Да, ну, загальний світ, я не знаю, в мене взагалі таке враження, що він трошки зійшов з розуму, але це, знову-таки, це моя точка зору, і, будь ласка, її не чіпайте, вона моя. Що буде, ти ж думаєш, напевно, наперед, що буде з рубрикою? Чи буде вона розширятися? Чи будеш ти робити, по-перше, чи будеш ти наймати людей? Для того, щоб віддати якісь більш, не бути універсальною, а більш локальний якийсь момент віддати одному, віддати тому. Як ти думаєш, от далі буде?
1: Звісно, я думала про це, але разом з тим я бачу якісь проблеми, тому що мені важко уявити, як інша людина буде робити певні задачі моїм баченням. Тобто з моїм баченням, з моїм якимось посилом. Тобто в будь-якому випадку вона буде робити це під свій манер.
0: По-своєму.
1: І я ще не знаю, чи я зможу їй правильно донести і прийняти цей момент.
0: Тобто ти на порозі конкурсу. Ти на порозі конкурсного відбору.
1: Можна
0: і так сказати. Ну, звісно, це майбутнє, а майбутнє, як ми кажемо, що давайте посмішимо богів і поговоримо про майбутнє, що буде завтра. На сьогоднішній день, от прямо зараз, тут і зараз, як ми звикли говорити, у мене в гостях Альона Герасимчук, вінницька блогерка, яка побачила знайшла, побачила, змогла, спробувала, зробила. В неї вийшло, і вийшло, в принципі, не за рік, не за два, не за п'ять, а вийшло набагато швидше. Про що говорить її особистий досвід, говорить про те, що і ви так само можете спробувати. Якщо ви не знаєте як, запитайтеся у Альони, правда, за гроші ви запитаєтеся. Ну, я це знову-таки, це тільки домовлятися з тобою. Я тобі щиро дякую, дуже приємно і цікаво було з тобою поспілкуватися. Можливо, після цього частіше будеш дивитися і слухати наше радіо.
1: Звісно.
0: Можливо, щось
1: однозначно.
0: Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, на посмішці ми зараз закінчуємо наше спілкування. Декілька хвилин приємної музики і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком.
3: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Бугом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці вшанували жертв російського обстрілу. Відновлено роботу у міжнародного пункту пропуску кордону «Могилів-Подільський Путач». Наприкінці липня на Вінниччині відбудеться ветеран-фест. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанували жертв російського обстрілу. 4 роки тому, 14 липня, 3 російські ракети «Калібри» вдарили посеред місту Вінниці. Внаслідок удару загинули 29 людей, сотні були поранені. Начальник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко разом з керівниками області, міста, родинами загиблих та представниками громадськості вшанували всіх, чиє життя обірвав ракетний удар. Після загального міської хвилини мовчання присутні схилили голови і поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам ракетних ударів по Вінниці. Вінницю з офіційним візитом відвідала делегація Ліберецького краю Чеської Республіки. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з гетьманом Ліберецького краю Мартіном Кутою і подякував уряду Чехії за солідарність з Україною з перших днів повномасштабної війни. Завдяки їхній допомозі, а це понад 40 мільйонів чеських крон, вдалося реконструювати обласний пансіонат для людей з інвалідністю і літніх людей, розвивати ветеранські простори, придбати техніку для мобільних бригад і щороку оздоровлювати дітей з Вінницької області в Ліберецькому краї Чехії. Під час зустрічі обговорили продовження економічної співпраці із залученням чеського бізнесу та обмін досвідом у сферах освіти, науки і культури. Відновлено роботу міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільський Отич. Ремонтні роботи, які тривали на молдовській стороні, завершили. Перетин державного кордону з Молдовою відбувається у штатному режимі та без жодних обмежень для громадян і транспорту в обох напрямках. Про це повідомила прес-служба Могилів-Подільського прикордонного загону. Наприкінці липня на Вінниччині відбудеться ветеран-фест. Подію організовує громадська організація «Ветеранський корпус Вінниччина» за підтримки Вінницької міської ради 25 і 26 липня. Для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин облаштують наматове містечко. Працюватимуть фудкорти, зони відпочинку та локації для спортивних, освітніх і сімейних активностей. Зареєструватися можна за посиланням на сайті міської ради. Цьогоріч захід стане одним з найбільших ветеранських фестивалів в Україні, зазначають організатори. Вони очікують близько 700 учасників, для яких проживання, харчування та дозвілля буде повністю безкоштовним. Наразі організатори фесту облаштовують усю необхідну інфраструктуру для того, щоб ветеранам та їхнім родинам було комфортно відпочивати і спілкуватися. Також до організації ветеранського фесту долучиться 60-та окрема механізована бригада, яка проведе навчання для охочих працювати з безпілотниками. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

темряві гасить останнє світло, добре, жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, о. А ти казала, ето слишком, кофе ето зло, ой. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха?

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю випуску про таке. У столиці Франції відбувся військовий парад. Німеччина передала українським рятувальникам обладнання для порятунку людей з-під завалів. Міночани вже можуть подавати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Українські військовослужбовці вперше пройшли маршем на параді з нагоди дня взяття Бастилії, який відбувся сьогодні у Парижі. Також українські пілоти, які проходять навчання на французьких винищувачах «Міраж», пролетіли над містом. У щорічному військовому параді, який став останнім на посаді для французького президента Еммануеля Макрона, взяли участь 5000 військових з 35 країн-учасниць коаліції рішучих, а також 25 українських військовослужбовців. На заході були присутні президент України, а також десятки керівників європейських держав і урядів.
2: Україна.
1: Українські рятувальники отримали від Німеччини 10 комплектів обладнання для порятунку людей з-під завалів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Використання гідравлічного рятувального обладнання допоможе швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції і транспортні засоби. Обладнання придбав фонд німецького товариства міжнародного співробітництва на запит української сторони. Українцям, які вперше отримуватимуть посвідчення водія, як і раніше, документ видаватимуть на 2 роки. Про це повідомили на сайті головного сервісного центру МВС. По завершенні цього періоду водій зможе обміняти документ на посвідчення із загальним терміном дії, визначеним для певної категорії транспортних засобів – мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів на 15 років, вантажівок та автобусів на 5 років. Якщо людина обмінює водійське посвідчення у зв'язку з відкриттям нової категорії транспортних засобів, втратою документа, його пошкодженням чи зміною персональних даних власника, то новий документ їй видадуть зі строком дії, встановленим для певної категорії транспортного засобу.
2: Вінниця.
1: У Вінниці розпочали оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Лише за перший день документи подали понад 3000 вінничан. Звернутися за оформленням компенсації можна до прозорих офісів Вінниці за попереднім записом. До управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів, 32 поверх, чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх. Компенсацію запровадили на продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення і частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без нього. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

непереможний дух всередині кожного з нас.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. В оптовий відділ потрібен приймальник замовлень. Підберемо зручний графік. Деталі за телефоном 093 447 82 65. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мозок будується завдяки небезпечним розривам ДНК. Вчені назвали головну небезпеку людини у космосі. Науковці створили унікальну ядерну батарею. Далі про це і не тільки докладніше. Виявляється, для побудови здорового мозку наші нервові клітини йдуть на шалений ризик, масово ламаючи власну ДНК. Це відбувається, коли молоді нейрони мігрують і буквально протискуються крізь щільні тканини на своє постійне місце. Через сильний механічний стрес у тісноті спеціальний фермент тимчасово розрізає перекручену ДНК клітини, щоб зняти напругу. На щастя, ця небезпечна процедура є нормою. Розумна система ремонту успішно шиває розриви менше, ніж за добу. Але якщо цей механізм відновлення дає збій, у майбутньому це загрожує організму проблемами з рівновагою та координацією рухів. Водночас науковці вважають, що саме ці мікроскопічні генетичні шрами після ремонту роблять кожен наш нейрон абсолютно унікальним. Космічні польоти змінюють не лише м'язи та кістки, а й роботу людського мозку. У невагомості зникає звична земна гравітація, тому мозку доводиться постійно перебудовувати систему керування тілом. Через це астронавти спочатку рухаються незграбно, але з часом адаптуються до нових умов. Проте після приземлення на Землю чи Марс різка зміна сили тяжіння знову викликає проблеми з рівновагою та координацією. Під час висадки на інші планети це може бути небезпечно, адже екіпажу доводиться швидко ухвалювати рішення в екстремальних ситуаціях. Щоб допомогти астронавтам, вчені планують створити штучну гравітацію або стимулювати мозок спеціальними електричними імпульсами. Китайські науковці спільно розробили унікальну ядерну батарею нового покоління. У пристрої об'ємом трохи більше 16 кубічних сантиметрів використовується ізотоп вуглецю 14, період напіврозпаду якого становить майже 6 тисяч років. Завдяки перетворювачу на основі карбіду кремнію, енергія радіоактивного випромінювання тут напряму трансформується в електрику. Новинка стала вдосконаленою версією попередньої моделі, а її потужність вдалося збільшити у 2,5 рази. Головна перевага технології – стабільна робота протягом тисячоліть без жодної потреби у додатковій підзарядці. Розробники зазначають, що такі батареї будуть незамінними для космічних апаратів, медичних імплантів та автономних датчиків у важкодоступних місцях. Кремнієві комп'ютерні чіпи, які десятиліттями керували нашою технікою, тепер опановують принципову нову роль у біотехнологіях. Науковці з Гарвардського університету створили мікрочіп, здатний одночасно вирощувати 64 унікальні послідовності ДНК. Головна фішка технології – повна відмова від агресивної токсичної хімії на користь безпечного методу на основі звичайної води. Процесом створення молекул керують безпосередньо на чіпі за допомогою надточних електричних мікроімпульсів. Для демонстрації можливостей пристрою дослідники вже успішно закодували у вирощенні ДНК коротке текстове повідомлення. Очікується, що це екологічний винахід у майбутньому дозволить безпечно зберігати величезні обсяги цифрових даних у біоматеріалах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання, це проєкт «Ми поряд», радіо «Місто над Бугом», 101.8 FM, і в студії з вами Віктор Мазалевський. Продовжуємо в нашому проєкті говорити про людей, які всіма силами наближають перемогу, які допомагають Збройним силам України. І сьогодні у нас тема «Урок волонтерства». Я не дарма назвав саме так тему нашого ефіру, адже у нас в гостях не просто волонтер, а ще й вчитель трудового навчання та технологій, а також фізики Володимир Чміль. Володимир, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що знайшли час, але час у вас трошки більше, вже ж канікули, так? Тобто вже може трохи...
2: Це так здається. Особливо зараз, ці дні потрібно працювати, тому...
1: Ви більше зосереджуєте саме на волонтерській роботі зараз, волонтерські... коли канікули?
2: Коли канікули, після роботи.
1: Угу. Давайте почнемо з вашого шляху, так, тому що кожен якось по-своєму приходить. В принципі, дуже багатьох волонтерів об'єднує одна дата, так, 24 лютого 2022 року, але багато хто почав ще до цієї дати працювати, коли взагалі війна почалася, ще з 2014 року. Коли ви прийшли до волонтерства і який був ваш особистий шлях?
2: Ну, до волонтерства не тільки я прийшов, я разом з своїми однодумцями, своїми колегами, своїми друзями. Зрозуміло, що це розпочалося після повномасштабного вторгнення. Ми всі разом спочатку донатили, спочатку купували, так як і всі, там різні продукти.
1: Предмети гігієни, засоби гігієни,
2: далі.
1: Все, потім, що було потрібно, одяг.
2: Да. Потім перейшли вже на плетіння сіток. Виготовляли велику кількість окопних свічок. А потім, коли вже зрозуміли, ми побачили, що ця війна не так швидко закінчується, що вона йде далі, і що кожен повинен щось робити, і якомога побільше робити, ми перейшли, почали задумуватися, чим же ж можна допомогти більше. Ми розпочали тоді, перше, це закупили 3D-принтери і розпочали роздруковувати різні 3D, ну, різні модельки для скидів і так далі. Те, що нам хлопці давали запити. Да. Потім я вже побачив, тоді розпочалося вже трошки пізніше, розпочалося вже впровадження FPV-дронів як в засобі ураження. Я вийшов через волонтерські організації, ну, волонтерську організацію, на хлопців, які вже давно цим, ну, не давно, які вже цим займалися.
1: Мають досвід.
2: Домовився з ними, пішов до них ще своїм одним колегою, який вже зараз в наших Збройних силах, він також там займається дронами. Ми з ним пройшли навчання в цих хлопців, вони нам показали, розказали, як потрібно його зібрати, як, що куди припаяти, що за що відповідає, як його запрограмувати, як його випробувати. І ми вже з того дня, з першого свого FPV-дрона, розпочали їх виготовлення.
1: А ви рахували, скільки ви їх зробили?
2: Ну,
1: хоча була така думка від першого дрона, так, починаю рахувати, і скільки мене вийде?
2: Спочатку рахували, а потім вже не рахував. Ну, більше 400, це точно ми вже зібрали своїми силами. А чому почали їх збирати? Тому що спочатку мало хто їх міг збирати. Зараз ви знаєте, що їх вже дуже багато, велику кількість їх збирають. Але ми так їх і самі складаємо, тому що виходить набагато рентабельніше. Тобто ми маємо своїх поставщиків, які нам дають ті комплектуючі, які дійсно зараз потрібні, які, ну, не так, щоб його як-небудь зібрати і відправити. Тобто ми їх повністю готуємо під ті потреби, які є на тому тій ділянці фронту, тому що там частоти різні є.
1: Ну, по програмуванню.
2: По програмуванню, так. По комплектуючих, по так. Відео, по VTX-ах, по RX-ах. І ми їх випробовуємо і повністю вже готові відправляємо, щоб його достав там під себе, перепрошив, вони там шиють під свої там потреби також, і щоб він був вже
1: дієздатний
2: і такий, як потрібно.
1: Володимире, скажіть тоді, під час того, як ви почали займатися безпосередньо дронами, так? Що складніше, зібрати його фізично, чи ці моменти, як запрограмувати, облітати його правильно?
2: Запрограмувати. Саме не запрограмувати, а саме важче це, коли ти його зібрав повністю, Починаєш його програмувати, і щось вилазить не те. Або, наприклад, ти його прошив, починаєш злітати, а в нього, от чому їх треба випробовувати? Ти починаєш його випробовувати, він там злітає, його може перекидати, його може клонити, там гіроскоп неправильно робить. Тобто, і коли ти вже стикнувся з якоюсь проблемою, треба її вирішити. Тобто, чому він не працює так, як потрібно. Так. Спочатку це було трошки важкувато, тому що це так здається, що там все так просто. Спочатку ми їздили до тих же самих хлопців, які нас це вчили, що от він не робить то. Хлопці нам показали, треба зробити так. Потім ще якась не така, ще якась проблемка. Їдемо, хлопці, щось там не виходить. І таким чином
1: набиваєте руку і вже знаєте, чому так
2: може. Ми бути. Навіть деякий період своїм цим хлопцем, який зараз служить, він служить також у безпілотних системах, він там інженер, він там головний інженерної, не буду казати, де і що. Ми навіть з ним в деякий період вчили хлопців паяти і складати дрони військових, які приходили на курси.
1: Взагалі це дуже складна наука зробити дрон. Скласти дрон.
2: Сам його скласти не важка. Просто потім уже налаштувати. Припаяти можна показати, куди, що, як припаюється і припаяєш. А коли вже щось доходить до програмування, доходить до різних цих. Якщо зануритися в це, то нічого там складного немає. Просто потрібно сісти, так як в мене було, наприклад, з 3D-принтерами. Мені дали цих два 3D-принтери і кажуть, треба робити. Я подивився на них, думаю, боже, це ж якийсь космос.
1: Але Google в поміч, так, як кажуть.
2: Але потім сідаєш і нема куди діватися, починаєш розбиратися, і вже тоді розумієш, що не так воно вже й складно. Або, наприклад, тобі передають якусь модель, яку потрібно друкувати, а немає STL-файла, який 3D-моделі, який ти запустив на принтері, він собі сам друкує. О, я стикнувся з такою ситуацією, знов проблема. Знов сідаю, вивчаю програми 3D-моделювання і моделюєш, і зрозумієш, що, до речі, я впроваджую зараз навіть навчальний процес 3D-моделювання в технологіях. Так.
1: Ну це, так би мовити, це вже не майбутнє, це вже ось
2: це сьогодення. З цим треба жити.
1: З цим треба жити, з цим треба працювати, це вміти треба це робити. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого чи кого ви закуповуєте оці всі...
2: Волонтерські.
1: Це все волонтерські внески.
2: Так. Все волонтерські, самі донатимо, самі, зрозуміло, але просто є такі підприємства, будемо так казати, які там зібрали якісь певні кошти, і вони хочуть там закупити певну кількість FPV-дронів. Є такий там, наприклад, заказ, і вони нам кажуть, надо нам там, потрібно нам там 15 дронів, таких-то, 10-дюймових чи якихось. Ми за ці кошти закуповуємо деталі, все збираємо, програмуємо і повністю готові їм вже їх віддаємо, і вони вже передають, куди там потрібно.
1: У вас постійно є робота щодо складання дронів?
2: Постійно. Ну, бувають періоди, що немає, там, ну, невеликі періоди. Це просто, ну, завжди є. Ну, коли не складаються FPV-дрони, займаємося чимось іншим. Так, тим самими свічками окопними.
1: О, давайте шрапнеллю. Зараз завершимо з дронами і перейдемо до інших ваших напрямів, так, якими ви займаєтесь. Тому що дійсно це не одні дрони, за дрони тільки.
2: Так, дрони це
1: таке найтехнологічніше, так?
2: Чим і зараз воно вже, зараз вже дуже багато роблять їх. І
1: ви сказали 10-дюймовий, це мається на увазі його величина?
2: Величина, так.
1: Які ви робите? Які? 10, 8, 10 там є?
2: 7,
1: так?
2: 8, 9, 10. В основному 10.
1: В основному 10.
2: Да, зараз вже 7-дюймові вони не актуальні, вони були раніше актуальні. А в основному 10-дюймові, далі вже йдуть 13-дюймові, 15-дюймові. Ну.
1: А ви один їх складаєте, чи вам допомагають?
2: Допомагають. У мене є колега, який мені це допомагає, він паяє. Він паяє, а я в основному вже є хлопці, які збирають рами, є хлопець, який паяє, а я вже в кінці завершую, програмую, завершую, дозбирую, доскладую і випробовую.
1: Давайте тоді перейдемо до іншого, до інших напрямів, тому що у вас ціла група людей, так,
2: так, які, хлопці,
1: які працюють над і сітками.
2: І дівчата, хлопці,
1: так,
2: і дівчата.
1: І ви говорили і про свічки окопні, так, і так далі. Розкажіть, будь ласка, про всі напрями. Якщо ми зможемо охопити, якщо ви все згадаєте, що ви робили, чим ви ще займаєтесь, відповідно, теж до сезону, так, тому що приходить сезон окопних свічок, от осінь, зима, то чи це треба...
2: Я вас переб'ю.
1: До нього.
2: Дивіться, готовить. Сезон окопних свічок, коли він приходить...
1: Це вже пізно.
2: Це вже пізно. Угу. Зараз у нас є велика кількість окопних свічок, які вже зготовлені, які вже
1: чекають
2: сезону, тому що, ну, самі ми розуміємо. Окопні свічки, це було самим таким, спочатку, самим масовим нашим напрямком. Бувало таке, що нам потрібно було там буквально за 3 дні виготовити там 1500 окопних свічок. І ми там сутками їх лили, брали газові плити і так далі. Робили спочатку їжаки варили, потім робили скоби. Потім розпочали виготовляти шрапнель. До речі, шрапнель – це дуже-дуже затребувана зараз річ. Угу. Дуже всі військові прямо за цю шрапнель. Вони, як приїжджають забирати щось, то вони краще візьмуть шрапнель, чим там якусь ковбасу, чи ще щось і так далі. Тобто шрапнель – це, ну, затребувана річ.
1: Поясніть, будь ласка, тим, хто не знає, а їх багато. Так? Да. Що
2: шрапнель
1: таке шрапнель? Це рубається метал?
2: Це береться, є такий станок, який ми обслуговуємо, ну, і на цьому станкові рубається з арматури кусочки металу, які потім заряджаються в засоби враження, і вони є на впівдрони, вони чіпляються разом з вибухівкою, і коли вражається ціль, це шрапнель для враження живої сили. Ми виготовили, я також не рахував, ну десь, навірно, тон 15 уже шрапнелі виготовили.
1: І продовжуєте
2: виготовити? І продовжуємо постійно. Да. Закуповуємо так само за волонтерські кошти метал деяких фірм, які нам їх трошки дешевше продають. Закуповуємо погнутий метал, шукаємо, де дешевше, і рубаємо цю шрапнель. Рубаємо шрапнель, це в нас, до речі, є такий дядько один, який літом він... В літній період він займається своєю агропідприємністю в себе на городі, він там помідори вирощує, так далі. А зимою він приходить до нас, і він сутками рубає цю шрапнель. Він приходить на 7 годин, і він може до 9 годин сидіти і рубати цю шрапнель. Тобто людина, яка... І, ну, є такі дядьки, що віддаються повністю цьому волонтерству. І вже коли наступає літо, то він там... займається своїм ділом. Так само, наприклад, з сітками. Сітки, дівчата там заплітають полосочки, ріжуть. А є в нас такі люди, які просто сидять і плетуть сітки, основи. Ми спочатку в інтернеті так само побачили, закупили ці нитки, зробили ці човники для плетіння. І вони сидять і самі з цієї нитки плетуть ці сітки там по 100 метрів там, за місяць може наплести одна людина.
1: Мені здається, у вас теж така була ситуація, коли в 22-му році всі активно почали плести сітки, зіштовхували ситуацію, що сітки виходили здорові і дуже важкі. Ну, я маю на увазі.
2: Є така, да.
1: А потім вже навчилися підбирати правильну основу, підбирати матеріал.
2: Матеріал треба,
1: так. І тоді вони сидять легенькі, що їх можна запакувати менше.
2: З цим ми стикалися. Шили наші дівчата прапори. Дуже багато наших прапорів. До речі, литовці нам передавали ткані. Ми шили ці прапори і передавали хлопцям і маленькі на бронетехніку, і великі. І навіть один, коли були у Литві у нас зустріч, там якась військова зустріч, я не знаю, то ми виплили там самий великий такий хлоп, дівчата шили прапор, і він там на будинку, на криші його розвішали, і коли самоліти сідали, і цей прапор вони бачили. Дуже багато цих прапорів шили, потім білі костюми шили для зимніх маскування хлопців. Для снайперів шили кікімори, плели кікімори. Дівчата також наші роблять сало, перекручують з часником.
1: Продуктами харчування.
2: Продуктами харчування обов'язково. Робимо сухі такі сухофруктів набори з горішками. Угу. Також робляться.
1: Ну, енергетичні.
2: Да. Робимо таке, друкуємо іграшки на 3D-принтерах, на ярмарці їх продаємо. Звідти кошти так само використовуємо для виготовлення тих самих дронів і всього іншого.
1: Володимир Чміль у нас сьогодні в ефірі, волонтер, вчитель трудового навчання та технологій, а також фізиків. Це проєкт «Ми поряд». І продовжимо спілкуватися. Пане Володимире, тоді наступне питання про підрозділи. У вас багато підрозділів, з якими ви співпрацюєте? Так.
2: Да.
1: Ви всім надаєте допомогу, хто до вас звертається?
2: Хто звертається, тим, чим можемо, тим допомагаємо. Можуть звернутися, там, що потрібно купити якийсь планшет для там, їхніх кропиви і так далі. Можуть навіть там попросити. На початках навіть енергетики і це. А, ми ще що робили? Цигарки крутили. Да, купляли табак.
1: Це не реклама.
2: Да. Купляли це табак. Життя. Це ж там, да. Купляли табак, купляли оці гільзи, ці да, машинки, та. І сиділи, і робили ці цигарки, тому що, ну, це зараз вже воно більш так, що забезпечені підрозділи. На початках це була проблема із цигарками, із тими енергетиками, якими вони там сутками пили, тому що вони не сплять там, ну, зрозуміло. І з цими енергетичними батончиками і так далі. Тобто наша команда, наш колектив...
1: Він змінюється, додаються, уходять, чи він більш сталий?
2: Сталий. Сталий колектив. І оце, що в мене був мій, як би сказати, мій партнер, напарник, мій друг, який пішов в ЗСУ, ну, то ми з ним...
1: Ну, ви з ним на постійному зв'язку?
2: Так, звичайно.
1: Угу. І є підрозділи, які з вами давно, і це вже ваші друзі?
2: Звичайно. Робимо батареї акумуляторні також. Ми купили станок. Угу. Ми робимо, якщо FPV-дрони робимо, ми робимо повністю навіть акумулятори для цих FPV-дронів. Є окремо заказуєте акумулятори, наприклад, для мавіків з парки. Також ми купили хороший цей станок зварювальний. Варимо, паяємо, закуповуємо акумулятори. Цим теж, ну, один із видів роботи.
1: Пишуть вам з фронту слова подяки.
2: Прапори.
1: Подяки. Якісь передають подарунки, я не знаю, що там.
2: Звичайно, гільз у нас повно, ми також гільзи розмальовуємо. Наші художниці розмальовують гільзи, також на ярмарках продають і гільзи, і прапори розписані, багато чого.
1: Ви спілкуєтесь з іншими волонтерами в плані того, що ви виготовляєте, вони
2: віддають.
1: Так,
2: звичайно.
1: У вас є теж
2: є волонтери, так. Да. Ми в основному з одною волонтерською організацією працюємо, яка вже більше, вони там займаються автомобілями. Ми також допомагаємо хлопці наші, і буває, що потрібно автомобіль чуть-чуть підремонтувати своїми силами, можемо підремонтувати, чи перегнати, чи затягнути, чи ще щось. Тому що, наприклад, якщо купляє якась організація автомобіль, то не зрозуміло, що цей автомобіль ще не готовий для... Ага. Дехто буває, ну, буває, люди кажуть, там, ну, ми от купили автомобіль. Купили автомобіль, це ще не автомобіль.
1: Це по асфальту їздить.
2: Да, ну, да, навіть не по асфальту, там по... Мінімум цей автомобіль ще треба вкласти від 20 тисяч гривень, тобто обслужити його, ті самі масла, фільтра, ну, так. рівні і так далі. А буває, що вилазить щось ще. Угу. То ми також допомагаємо цим займатися. То є такі організації, які просто мають більш тісніші зв'язки. До них вже заїжджають самі ж ці військові. І є такі військові наші друзі. Мої, наприклад, навіть випускники, які дзвонять там. Чи є у вас, Володимир Володимирович, якісь один-два дрона? Були й такі випадки. І, да, є, звичайно, передаємо.
1: Випускники? Так.
2: Да.
1: І ви молода людина, ну...
2: 17 років працюю.
1: 17 років працюєте, ваші випускники воюють.
2: Так, да. Я загиблі вже.
1: Що б ви сказали, от наостанок завершується наша програма, так? Я маю на увазі от, для вінничан, взагалі для українців, тому що нашу програму можна бачити в соцмережах, з приводу волонтерства, з приводу допомоги, тому що неодноразово чуєш зараз, що падають.
2: Особливо в літній період. Це навіть самі військові кажуть, що це для нас чорний проміжок. Тобто дуже багато школи допомагають. А школи йдуть на канікули, і школи ж там роблять і ярмарки, збирають ці кошти, і донатять, так, і закуповують ці автомобілі, і збирають продукти, збирають різні, на різні свята все. Ну, дітки долучаються, це саме, і пишуть ті самі листи. Для військових ці листи – це як за щастя. Що я можу сказати? Можу сказати те, що кожна людина повинна працювати на перемогу, на армію, на хлопців, які там знаходяться. Поки ми знаходимося тут, ми повинні працювати на них. Тому що ми бачимо, що ця російська, не буду казати, не зупиняється. І хлопцям там важко. І нам потрібно працювати, щоб їм там було якомога комфортніше, якомога краще. І мати якісь ресурси, і мати. Тобто, працюємо, поки ми тут, працюємо.
1: Дякую вам, дякую за вашу активну роботу в цьому напрямі, все, що ви активно допомагаєте разом з своїми колегами і друзями фронту. Це був проєкт «Ми поряд», урок волонтерства, так назвала наша програма, тому що у нас сьогодні був Володимир Чміль, вчитель та волонтер. Дякую вам,
2: дякую,
1: і слава
2: вам.
1: Україні.
2: Героям слава.
1: Проєкт «Ми поряд» завершується. За кілька хвилин знову зустрінемо в нашій студії. Буде інсайт.
0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
3: Місто над Бугом. Голос сили вінничан.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Аня всім, проєкт «Інсайт» в ефірі, студії з вами Віктор Музлевський, це радіо «Місто Анбугом» 101.8 FM. І сьогодні ми поговоримо трошки про дитячу творчість, дитячу книгу. І на сьогодні в ефірі письменниця Марина Сулима, яка нам сьогодні презентує, тому що загальна презентація буде 15 липня, а сьогодні 13 липня ми ексклюзивно, я сподіваюся, ексклюзивно,
2: так.
1: Ми презентуємо цю книгу у нас на радіо «Місто над Богом». Марина, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Знаю, що ви над цією книгою працювали дуже довго, здається, 3 роки, і нарешті вона побачила світ, дуже гарно, я потримав в руках. Ну, ми про
2: Дякую.
1: Це сьогодні поговоримо. Давайте спочатку. Як ви наважились, тому що я вважаю, що на це потрібно наважитись, написати книгу. І не просто книгу, де там можна про свої роздуми, про свої спогади написати, так, якісь, про своє якесь бачення, а книга дитяча.
2: А на таку книгу неможливо наважитись. Така книга може тільки прийти.
1: Ага,
2: ми можемо її написати. Да, вона в мене народилась. Народилась вона сама після моєї подорожі. І вона текстом прийшла.
1: Закордонної подорожі.
2: Закордонної.
1: Я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися раніше в ефірі. Так.
2: 3 роки пройшло.
1: Хіба?
2: Так.
1: Вже 3 роки?
2: Так.
1: Ага, ну добре.
2: Да, і вона з'явився текст, з'явилась історія, яку я просто описала. Але взагалі тоді я не сприймала себе сильно як письменницю, тому що у мене за плечима 10 років медичної освіти, і не лише медичної, я маю багато спеціальностей, багато чим займалась. І таке як письменництво я, напевно, як і більшість, вважала не зовсім серйозним. Хоча у моїй сім'ї є людина, яка цим займалася, у мене був дідусь, мій прадід, редактором газети, він писав байки, які...
1: Згадайте, якої газети?
2: А, «Зоря».
1: Це Вінницька.
2: Але вона теж про зірки.
1: Так.
2: Ні, це Липовецька.
1: Липовецька. Я маю на увазі Вінницькій області.
2: Так, так, так. То в моїй родині це є. І моя бабуся Катя, вона теж в мене така сказочниця, що вона творить, розказує, дуже сильно цікаво. Але я не сприймала це серйозно. Ну, коли я написала цю книгу, вона мені так відчулась, я просто пишу вірші. І коли приходить вірш, ти завжди відчуваєш, що треба його написати, воно десь тобі під горлом стоїть.
1: Так.
2: І так і з цією книжкою було. Я її відклала. Написала.
1: Ви її написали повністю і відклали?
2: Я написала...
1: Чи почали писати?
2: Ідею. Я написала план і розписала, що там має бути.
1: Боже, це щоб написати книжку, треба план ще написати на неї?
2: Я не знала, як писати книжку.
1: Це просто ви так пробували.
2: Да, це все інтуїтивно. Я вже потім навчалася, як писати книжку, що має бути там якась кульмінація.
1: Це має бути ще навчання пройти, так, щоб правильно її написати.
2: Взагалі так, тому
1: по
2: що
1: ідеї.
2: Так, коли людина буде читати, вона має також бути зацікавлена сюжетом, а не просто... Але взагалі це творчість. Кожна людина пише як хоче і знаходить своїх читачів. Просто є якісь загальні правила для книги, для того, щоб людині було цікаво ввести людину увагу протягом всієї книги.
1: Добре, ідея, план, оце ви написали і відклали.
2: Так. Я її дописувала, я додавала туди якісь свої мотиви, я придумувала якісь там щось новеньке, і мені воно так приходило поступово, але от сам текст, який треба видати, він ще не зрів. Я не розуміла, що це воно, і кінцівки в мене не було, в мене було все, крім кінцівки. І моя художниця Катя намалювала її акварелью, вона просто, душу туди вклала, тому що Катя, вона вивчає релігію. Тут книга не релігійна, але тут є момент Пана Всесвіта, який є творцем. І я не хотіла суперечити з релігією, тому що в ній є щось таке дуже схоже. І Катінька перевірила, затвердила мені, вона її намалювала своїм поглядом. Вона дуже талановита художниця, вона з мого містечка.

0: я видавала сам видавом, не через видавництво ніяке. Це все було за власний рахунок зроблено через київське видавництво. Вони мені допомагали з версткою, з редагуванням. Це все була їхня також праця, робота і також тираж, який ми зробили, теж через сам видав. Ось, питання забула.
1: Скільки примірників ви випустили?
0: Тисяч.
1: Тисячу примірників. Скажіть, будь ласка, для кого ця книга? Я її погортав перед ефіром, так, ну, я не дуже занурився, тому що і з вами спілкувався паралельно, і книжку гортав. Але я не побачив там, знаєте, отакої суто дитячого, такого суто дитячого напрямку, так? Я побачив, що я її міг би прочитати.
0: Могли
1: от
0: би.
1: Там написано, ну, стиль написання такий, що для дорослих піде. Давайте вияснимо, це книга для дітей, про дітей.
0: Ця книга написана для дітей, насамперед. Тому що кожна дитина, читаючи цю книгу, буде там знаходити свою дитячу історію. Але поряд із тим, дорослий, який буде читати цю історію, буде це все трактувати зовсім інакше. Тому що я її писала, спеціально вкладала так, щоб дитина прочитала в ній дитячу історію для себе і зрозуміла щось, а дорослий зрозумів глибші сенси. Тому батьки, які будуть читати цю книгу своїм діткам, або самі для себе захочуть просто прочитати цю історію, вони знайдуть тут філософію, вони знайдуть тут якісь відповіді для себе. Тому що в кожному дорослому, по-перше, є дитина. Ця книжка дуже тепла, після неї хочеться вкритися одіялком, заснути. Вона написана в такому милому стилі, але не наївному. Тут є багато філософії, вона мудра. Вона допомагає ось цю таку дитячу нашу втрачену веселість, відкритість, мрійливість, бо тут дуже багато є про мрії взагалі. І я скажу навіть не так. Ми, коли були маленькими дітьми, ми мали якісь мрії, ми чогось хотіли, мали якісь бажання, а потім, коли ми виростали, ми їх настільки знецінюємо чомусь, от в підлітковий вік, а потім трошки старший, ми саме ось ті дитячі мрії вважаємо чимось не таким цінним, або чимось звичайним буденним.
1: Або чимось але дитячим.
0: Да, бо чимось дитячим, а ж саме розвиваючи свої дитячі мрії, свої дитячі таланти, ми можемо стати найбільш щасливими і реалізованими, тому що саме те, що нам подобалось в дитинстві, достаючи його і реалізовуючи в дорослому житті, приводить нас до цього щастя в реалізації і дає нам багато ресурсу, тому що це те, що ми любили, і це те, що залишилося в нас, в нашій дитині досі. І ось тут це закладено для дорослих супер, я вважаю, в зрозумілому варіанті. Плюс там є пояснення для діток, де беруться наші мрії, чому треба слухати своє серце, як правильно його слухати. Там є питання про егоїзм, там є питання трошки дорослих. Також там є навіть про смерть, але дуже-дуже акуратно по-дитячому написано, для того, щоб дитина розуміла, що світ, він різний, і батьки мали про що з дітьми говорити після цієї книжки, щоб вони мали якісь обговорення, пояснення і діалог.
1: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, цю книжку краще читати, батьки читають і паралельно діти, чи щоб батьки читали її дітям?
0: Щоб батьки читали дітям. Це буде найкраще, тому що батьки зможуть пояснити своє, діти зможуть пояснити своє. Ця книжка зв'яже маму, дочку, папу, сина, не знаю, або усіх разом. Там буде про що обговорити. І ця книжка, вона тепла, вона викличе теплі емоції. Тому що знайти літературу дитячу, я сама мама, у мене є хлопчик, якому скоро буде 5 років, і він дуже схожий на зовні на цього хлопчика, якого малювала Катруся, так вийшло у Каті. Я знаю, що таке знайти книжку класну, ну, не супер просто, теплу, яка би об'єднувала нас. Є книжки про машинки, які ми читаємо, там, і дитині цікаво, або просто історія про зайчика. А ця книжка про сім'ю. Тут є мама, бабуся, дідусь, тут є спільні справи, тут є спільна філософія, тут є мрії. І є те, як можна відкрито бути в своїй сім'ї, розмовляти зі своєю сім'єю і бути прийнятим в усьому. Це книга несе такий сенс.
1: Марина Сулима, письменниця, в нас сьогодні в ефірі. Говоримо про книгу «Чому зорі сяють», про першу книгу Марини. Я назву вас початковою письменницею, початківцем, так? Тому
0: добре,
1: що це у вас ще попереду. Якщо фінал був написаний вже майже, коли книжка була готова, оформлена, так? Коли виникла назва і чому саме ця назва? Чому зорі
0: вона
1: сяють?
0: Вона сама сталася. По-перше, в цій

0: Назві дуже багато є усього, тому що тут ж зорі не лише будуть ті, що на небі. Коли ви прочитаєте, ви дізнаєтеся ще частинки зір, де вони знаходяться, як їх знайти і чому саме вони. Коли з'явилась назва, я хвилювалась, тому що колись мій папа сказав мені, що десь в діалозі згадалось в голові, що книжка має мати коротку назву. Це було ще в дитинстві. І коли я писала цю назву, я така думаю, колись мені папа сказав, що може не зайти, тому що дуже довга назва. Да. Я така, капець, а я ж не знаю, я нова письменниця, я тільки пробую себе. Але вона така була мені відзвучна, я її залишила. А потім у нас так гарно шрифт ліг на книжку і супер.
1: Воно.
0: Воно, да. Воно пройшло просто так.
1: Тоді питання про зміст. Це кілька історій, це одна велика історія. А що в книзі?
0: Це історія.
1: Одна.
0: Так, але вона розбита. Тобто там є кілька сюжетних ліній закладені. Там є історія хлопчика, є історія мами, є спільна їхня історія, є дідусь-бабуся і є пан Всесвіт, який виступає як персонаж. І виступає він, я хотіла би, щоб ви самі прочитали, як він там з'являється, чому він там з'являється і чому це спільна історія мами і сина. І в продовженні цієї книжки, яку я буду писати, це взагалі буде окремий персонаж з окремою своєю лінією. Але це одна історія зібрана зі шматочків. Мені здається, що вийшло смачно.
1: Угу. Добре, хто перший почув книгу, почитав?
0: Я вже не пам'ятаю, прям хто самий перший. Але мені здається, що Саша, який запросив мене до вас тоді перший раз на радіо.
1: От такі в нього привілеї, прочитати першим цю книгу. Марина Сулима, письменниця, у нас сьогодні в ефірі, говоримо про книгу «Чому зорі сяють», яка вже 15 липня, перепрошую, буде презентована. Про презентацію ми буквально за кілька хвилин ще поговоримо. Це перша і остання «Чому зорі сяють»? Чи буде продовження?
0: Ні.
1: «Чому зорі сяють»?
0: Коли я її написала, то я все ж таки пішла вчитися писати, тому що просто писати – це не так легко. Потрібно знати. Робити щось знаннями – це завжди цінніше, ніж робити щось наобум. Тому я пішла повчилася, я зрозуміла, як подавати інформацію краще, як свої думки переводити на папір. Тому я не збираюсь зупинятися, я вже пишу продовження цієї історії. Сподіваюсь, Катруся, ти намалюєш нам продовження цієї книги. І як мінімум продовження «Чому зорі сяють» буде. А як максимум, я сподіваюся, що і наступні книги мої, які я буду писати і видавати.
1: Питання до вас як до письменниці. Ну, хоч і письменниця початківець, але вже ви працюєте над другою книгою, значить, вже ви, коли будете презентувати другу книгу, вже я не буду вас називати початківцем, обіцяю. Але все одно, коли ви починаєте писати про щось, коли у вас є задум, так, а ви знаєте, яким буде завершення?
0: Ні.
1: От мене завжди цікавило питання, це я завжди ставлю його письменникам. Ви знаєте завершення свого твору?
0: Це не завжди. Тут в поезії інколи ти знаєш, що ти хочеш написати, а інколи воно просто пишеться. От в книзі так само. Буває, ти хочеш певні моменти якісь туди в книжку покласти, і кінцівка, вона вже органічно родиться. А буває, ти знаєш, чим ти хочеш закінчити. І тоді ти вже трошечки підстраюєш середину. Тому що це все одно, ти хочеш і вкласти туди якусь думку, вкласти туди якийсь сенс, і хочеш читачеві це донести. Тому що найперше для мене написання книжки – це донести любов другій людині, щоб коли вона читала цю книжку, коли вона тримала її в руках, вона відчувала задоволення. Вона відчувала, що вона проводить свій час якісно, що вона насолоджується тим, що вона тримає у руках. Тому ось так я пробую, а далі, напевно, буде ще краще. Будемо над цим старатися.
1: Ну і презентацію ви плануєте провести досить так незвично, тому що зазвичай презентація проходить десь, ну, скажімо так, бібліотеці, де збираються знайомі, друзі, або хто хоче взагалі дізнатись більше про автора чи про сам твір. А ви це робите, так кажуть, open air, так?
0: А я повітрі. Не знаю, як звично.
1: А ви не знаєте, тому що ви не вчилися ще цьому, як робити презентації.
0: Тому
1: ви
0: я роблю, як вмію.
1: Робите не так, як всі, так? Розкажіть, будь ласка, про презентацію, яка буде у Вінниці 15 липня.
0: 15 липня у місті Вінниця в парку. Мені здається, це називається площа Водограй. Ми ще це точно вивчимо.
1: Біля фонтану.
0: Біля фонтанчика сцена, там, де стояв лунопарк. Буде велика презентація. Будуть працювати для діток безкоштовно, вхід вільний, без реєстрації, аніматори. Будуть працювати майстер-класи. Будемо робити тату з блискітками. Для діток буде крафтове, класне, якісне вінницьке морозиво, представлене від нашого спонсора. І буде дуже багато подарунків спонсорських, також безкоштовних для того, щоб ви могли провести це свято моє і, сподіваюсь, наше. Ми це розділимо разом в одному місці, щоб ми просто пораділи, щоб ваші дітки відпочили, щоб ви обов'язково познайомилися з моєю книгою. І також ви її можете забрати з собою додому, придбати на цій презентації. Також буде автограф-сесія, якщо ви бажаєте. Я особисто підпишу кожну книжечку, напишу вам побажання туди. І я з великою радістю роблю цю презентацію. Я дуже дякую всім, хто долучився, всім, хто підтримує мене. Іваночка стоїть за дверима, до мене прийшла мене підтримати, тому що таке свято, воно для мене є дуже важливим в теперішній час. Зараз так багато у нас є сумних подій, сумних моментів, а радості хотілося б більше. Тому хочу трошечки розбавити для діток, зробити якихось приємностей, подаруночків. Те, що хоче дитяче серце, тому що воно не хоче сумувати, воно хоче радіти.
1: Дякую вам, дякую за таку чудову презентацію в нашому ефірі. І дійсно 15 липня можна буде
0: о 18:00
1: годині так побачити цю книгу, поспілкуватися з авторкою, тому що, можливо, я якісь питання не поставив, тому що лише 20 хвилин нашого ефіру є. А Марина Сулима, письменниця, яка презентувала нам сьогодні книгу «Чому зорі сяють?», книга для дітей.
0: Для дітей.
1: Для дорослих. Дякую вам.
0: Дякую всім.
1: Розвивайтесь далі, будемо чекати ваших наступних книжок.
0: Щиро дякую.
1: Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Служба відновлення у Вінницькій області розпочала ремонт на ділянці дороги від Сокільця до межі Ямпільської громади. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці змінюють режим роботи світлофорів до безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9 годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, роботу світлофорів буде синхронізовано з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади, зауважив заступник Вінницького міського голови Роман Фур. Для цього поетапно переналаштовують світлофори на перехрестях міста. По завершенні налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. У визначений час вони вмикатимуть червоний сигнал, щоб транспорт зупинявся без різкого гальмування і небезпечних маневрів, повідомили у міській нараді. Нагадаю, 3 роки тому Вінницька громада першою в Україні на муніципальному рівні запровадила щоденну зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Служба відновлення у Вінницькій області розпочала ремонтні роботи на новому відрізку автомобільної дороги. Дорожники працюють на ділянці від населеного пункту Сокілець до межі Ямпільської громади, де планують оновити близько 1000 квадратних метрів дорожнього покриття. Для відновлення автошляху фахівці застосовують метод класичного ямкового ремонту, а на найбільш ушкоджених ділянках покриття замінюють суцільними великими картами, щоб повністю повернути цілісність дорожнього полотна. У місцях проведення робіт діють тимчасові обмеження швидкості руху. Встановлено дорожні знаки, тож будьте уважними і дотримуйтесь безпечної дистанції. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. Безкоштовне обстеження можна буде зробити 27 та 28 липня в Липовці, а 30 і 31 липня він працюватиме у Чернівцях. Приїзд мамографа до населеного пункту орієнтовно о 10 годині. При собі жінкам необхідно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря, повідомили на фейсбук-сторінці Подільського центру онкології. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

сильні брати, стережу твій сон. Стали ми усі сильними з весни, щоб ти, сину, жив в світі без війни. Люлі, люлі, ну, спи, малятко, спи, я вже не боюсь.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України» і сьогодні в студії для вас буде працювати Олександр Мончак, непозивний Оса. Друзі, сьогодні 14 липня 2026 року і наш студійний термометр прокази станом на зараз плюс 24 градуси. Синоптики стверджували, що сьогодні буде цілий день небо вкрите хмарами і йтиме дощ. Дощ накрапав, небо не вкрите хмарами, питання – яка ж це все-таки класна робота синоптиком. Ніхто тебе не ображає і ніхто до тебе діла не має. Говори, що знаєш. Отже, друзі, обіцяють синоптики ще поступове пониження температури до комфортних плюс 21 градуса. І все-таки хмарність і навіть невеличкий, дощик. Тому перевіримо їхні прогнози на сьогоднішній день. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, переходимо до актуальних новин. І, зокрема, 25-26 липня на Вінниччині відбудеться «Ветеран-фест». Це масштабний захист для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин. Подію організовує організація «Ветеранський корпус Вінниччина» за підтримки Вінницької міської ради. Про це, знову ж таки, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для учасників облаштують спеціальне наметове містечко, фудкорти, зони відпочинку та локації для спортивних, освітніх та сімейних активностей. Зареєструватися уже можна за посиланнями, які можна знайти на сайті Вінницької міської ради. Програма заходу 25 липня передбачає різноманітні активності як для дорослих, так і для дітей. Зокрема, учасники зможуть спробувати себе у стрільбі з лука, адаптивному волейболі, страйкбольному тирі, середньовічних лицарських боях, а також ознайомитися із сучасними безпілотними та наземними роботизованими комплексами та системами. Для дітей облаштують спеціальні ігрові зони, батути та простори для розваг. Крім того, на учасників чекатиме зона для самостійного приготування їжі. Організатори забезпечують продуктами та необхідним інвентарем, а вечірня програма з великим багаттям та живою музикою «Спілкування просто небо» буде включена. Тому, друзі, на 26 липня запланований сніданок, збори після ночівлі та виїзд учасників подій. 25 та 26 липня – «Ветеран-фест». Запрошуємо вас, друзі. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 90.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми продовжуємо наші актуальні новини міста. І, зокрема, світлофор облаштували на вулиці Максима Шемка. Система об'єднала два сусідніх перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Клена і регулюватиме їх узгоджено. Це дасть змогу зробити безпечнішим перехід дороги та впорядкувати проїзд на ділянці, де через нову житлову забудову суттєво зросло транспортне навантаження. Як повідомляється, на сайті Вінницької міської ради для ділянки вже встановили опори, а нині монтують світлофори та дорожні знаки. Появи цього нового світлофорного об'єкта передували просто чисельні звернення мешканців. Адже через забудову прилеглих житлових кварталів транспортне навантаження на цій ділянці просто суттєво зросло. І новий світлофорний об'єкт під'єднає до автоматизованої системи керування дорожнім рухом та обладнають резервне живлення. Це дасть змогу підтримувати його роботу навіть під час аварійних або планових відключень електроенергії. Після введення об'єкта в експлуатацію пішоходи отримують безпечний перехід через вулицю Максима Шемка, а організацію приїзду на двох сусідніх перехрестях стане більш упорядкованою та передбаченою для всіх учасників дорожнього руху. Що, друзі, щиро надіємося, що дійсно стане легше. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відбулася серія благодійних заходів для дітей пільгових категорій. Протягом кількох днів 100 юних вінничан відвідали захопливу виставу від цирку «Промінь» у Центральному парку імені Леонтовича. Відвідини циркової програми організувала Вінницька міська рада рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Захід став частиною благодійної акції «Діти мають право на дитинство», що реалізується за ініціативи Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Участь у події взяли діти захисників та захисниць України, діти-сироти, малечі з малозабезпечених родин та внутрішньо переміщених осіб. Головна мета таких ініціатив залишається незмінною – подарувати маленьким вінничанам миті радості, на які заслуговує кожна дитина попри виклики війни. Для багатьох хлопчиків та дівчаток цей похід став першою можливістю побачити циркову магію на власні очі, а не через екрани гаджетів. Попкорн, солодка вата, дивовижні трюки акробатів та веселі виступи артистів дозволили дітям хоча б на кілька годин забути про тривоги сьогодення та повністю зануритися в атмосферу свята. Для родин військовослужбовців такі заходи теж є не просто розвагою, а важливою психологічною підтримкою, друзі. І організатори закликають батьків стежити за оновленнями на офіційній сторінці міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Фейсбуці, де регулярно публікуються анонси нових благодійних проєктів, реєстрації та екскурсій для Вінницької малечі. Завдяки подібним ініціативам Вінниця продовжує системно підтримувати родини, які опинилися в складних життєвих обставинах або зазнали втрат, повертаючи дітям частинку того безтурботного дитинства, яке намагається відняти війна. Що, друзі, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, на жаль, і сумна новина. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих 14 липня 2022 року. Адже саме 4 роки тому, 14 липня 2022 року, ранок у Вінниці починався зі звичних справ, планів і зустрічей. Люди чекали на прийом до лікарів, йшли на роботу, зустрічалися з друзями, користувалися банкоматом чи просто проходили площу Перемоги. Все змінив страшний російський теракт. За кілька миттів через влучення трьох ракет «Калібр» на місце, сповнене людських голосів, накрилося вогнем, уламками і димом. Російська атака зруйнувала цивільний об'єкт, медичний центр, концертний зал і будинок побуту, забравши життя десятків людей та поранивши сотні мирних мешканців. Лікарі боролися за кожне життя, рятували, рятувальники розбирали завали, поліцейські, волонтери та містяни допомагали постраждалим. Того дня страшна біда об'єднала тисячі людей та залишила глибокі рани у серці, яким не загоїтися з роками. Сьогодні, друзі, приспустили прапор та поклали квіти до пам'ятного знака жертвам ракетних ударів у Вінниці. І в мовчанні згадали кожного і кожного. І за роки повномасштабної війни кривавих ударів зазнали десятки українських міст і громад. Світла пам'ять дітям, світла пам'ять дорослим, яких убила Запорєбрікові. Вінниця пам'ятає та низько схиляє голову. Друзі, всього вам найкращого. І пам'ятайте про те зло, яке нам зробила Росія. Не забуваємо і не даваємо нашій пам'яті забути це все. І рухаємося далі. Все буде Україна.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму, робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму, новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму, так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Відтепер отримати послуги та консультації в офісі підприємця у Вінниці стане зручніше. У Козятинській громаді зібрали кошти на допомогу армії. У вінницьких маршрутках з 15 липня подорожчає проїзд, а зараз про це та інше докладніше. Відтепер отримати послуги і консультації в офісі підприємця у Вінниці стане зручніше. На прохання ветеранів-підприємців змінено графік прийому громадян. З оновленим графіком роботи офісу можна ознайомитись на фейсбук-сторінці заступника міського голови Андрія Гучеретного. Знаходиться офіс підприємця за адресою Вінниці, вулиця Соборна, 59. Тут можна отримати консультації з широкого кола питань. Фінансових інструментів підтримки бізнесу від Вінницької міської ради. Роз'яснення фахівців департаментів земельних ресурсів, архітектури і містобудування, комунального майна та благоустрою. У Козятинській громаді зібрали кошти на допомогу армії. Учасники першого благодійного гастрономічного фестивалю «Юшки і пампушки». Всі старостинські округи громади і кухарі Козятинського залізничного училища пропонували відвідувачам різні старовинні та сучасні страви. Кожен старостинський округ підготував свої фірмові страви за унікальними місцевими рецептами. Також за благодійний донат гості фестивалю частували смаколиками лавки з випічкою. Завдяки активності мешканців громади на потреби ЗСУ вдалося зібрати 55 тисяч гривень, повідомила у Фейсбук секретар Козятинської міської ради Ірина Репало. Вона подякувала кожному учаснику фестивалю за те, що долучилися до важливої справи. Усім, хто готував, куштував і донатив кошти. У Северинівській громаді працює табір родинного відновлення. За зміну тут можуть одночасно перебувати понад 80 дітей і матерів з прифронтових та деокупованих територій. Програма перебування поєднує психологічну підтримку, активний відпочинок і творчі заняття. З родинами працює команда фахівців, які допомагають зміцнити їхній емоційний стан. Проєкт 4 роки тому започаткувала громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку». Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, Вінниця-Гаврішівка і центральний автовокзал Писарівка – 35 гривень. Нагадаю, рішення погодив виконавчий комітет міської ради, розглянувши звернення приватних перевізників і перевіривши подані ними економічні розрахунки. Як зазначається у рішенні, перевізники мають забезпечити стабільну роботу маршрутів і належний технічний стан транспорту, а профільні підрозділи Вінницької міської ради контролюватимуть регулярність рейсів та якість пасажирських перевезень. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса». Друзі, а ми переходимо з вами до актуальних новин. І, зокрема, у Вінниці змінюють режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. До речі, це єдина поки що така ініціатива серед усіх міст України. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, щодня о 9 годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також мирних жителів, чиї життя забрала російська війна. У Вінниці для цього поетапно перелаштовують світлофори на перехрестях міста. Після завершення налаштування понад 80 світлофорних об'єктів працюватимуть у спеціальному режимі. У визначений час вони вмикатимуть червоний сигнал, що транспорт зупинявся без різкого гальмування та небезпечних маневрів. Фахівці комунального підприємства «СМЕТ-ОДР» розробили програмний алгоритм для світлофорів, під'єднаних до системи керування дорожнім рухом. Він координує перемикання сигналів на різних перехрестях. Кожен світлофор тепер буде мати власний цикл роботи, тому під час повідомлення про хвилину мовчання система спочатку вмикатиме жовтий миготливий сигнал, щоб попередити водіїв, а рівня о 9.00 – червоний. У середньому перехід займатиме 10 секунд, а після завершення хвилини мовчання світлофор поступово повертатиметься до звичного режиму. Такий алгоритм уже працює на Хмельницькому та Немирському шосе, вулицях Пирогова, Келицький, Братславський і Київський. Нині фахівці налаштують обладнання на вулиці Данила Нечая. Далі працюватимуть із великими перехрестями, інтегрованими до міської системи керування. Після запуску системи роботи світлофори перевірять дистанційно, а на найбільш завантажених ділянках фахівці стежать за перемиканням сигналів і за потреби автоматично коригують. Що ж, друзі, я вважаю, що це дуже і дуже похвальна така тенденція і рух нашого славного міста до вшанування наших захисників та захисниць. Чесно кажучи, в мене навіть особисто немає слів по відношенню таких ініціатив. І дійсно, у нас в Вінниці це відбувається вперше серед усіх міст України. Тому, друзі, пишаємося і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше.

0: реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а мобільна команда з медиків з Вінниччини провела дводенний виїзд до селища Лисянка з Венгородського району, що на Черкащині. У межах ініційованого Міністерством охорони здоров'я проєкту «Медицина без бар'єрів» фахівці допомогли пройти профілактичні огляди та отримати консультації місцевим жителям. Вінницька команда вирішила в сусідню Черкаську область спеціальним вакцинобусом обласного центру контролю та профілактики хвороб. Про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці ця організація. Місцева влада Черкащини допомогла організувати підвезення людей із навколишніх сіл до майданчика здоров'я, завдяки чому медичні послуги стали доступним для тих, кому складно самостійно дістатись до лікарні. За два дні роботи вінницькі лікарі надали 468 консультацій вузькопрофільних спеціалістів. Найбільший попит мали офтальмолог, невролог, кардіолог та ендокринолог. Крім того, пересувну флюорограму та мамограму дозволили обстежити 115 людей на туберкульоз та 71 жінку на рак молочної залози. Під час швидких тестів у мобільній амбулаторії фахівці перевірили 185 людей на ВІЛ, сіфіліс та вірус гепатиту. У 5 пацієнтів виявили гепатит С, їм одразу ж надали рекомендацію щодо безкоштовного державного лікування. Отже, друзі, такі виїзди мають особливу цінність, адже вони наближають медичну допомогу до людей, сказав генеральний директор Вінницького центру Ігор Матковський. Що ж, друзі, порадіємо за наших медиків і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 25-26 липня у Вінниці відбудеться воркшоп «Зухвалість діяти під час війни». Захід об'єднає архітекторів, урбаністів, музейників і дослідників навколо розвитку майбутнього осередку Музею сучасного мистецтва у Вінниці. Події стане наступним кроком до створення сучасного музейного простору в будівлі кінотеатру імені Коцюбинського. Організаторами виступають громадське об'єднання Музею сучасного мистецтва та громадське об'єднання мистецтво об'єднання «Плай» за підтримки Вінницької міської ради у співпраці з українськими та міжнародними партнерами. Під час воркшопу «Зухвалість діяти під час війни» 25 та 26 липня презентують результати дослідження мистецького середовища Поділля. 7 дослідниць представлять напрацювання, присвячені візуальному мистецтві, народній культурі, екології, локальній історії та пам'яті. Ці матеріали стануть основою для формування концепції та програми майбутнього музею. Також окремим блоком учасники та учасниці обговорять організаційно-правову модель майбутньої інституції та

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Іноді неправильний вчинок, то один, один, єдиний вибір. Я наче пляшка кинута в море, випалена земля тобою. Але кожного разу я повертаюсь на свій берег. До того дому хоч і знаю, що надія як доміно. Скільки не складаю, все розсипеться все одно. Але коли буває, що дивлюся я на тебе, про все на світі забуваю, освяти небо. Дивлюсь на тебе, розумію, я не один, пам'ятай мене.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, від першого дзвоника до національного мультимедійного тесту 11 років навчання. І контрольних, і олімпіад, і щоденної праці. Цьогоріч цей шлях для 53 випускників Вінницької громади завершився максимальними 200 балами за результатами основної сесії НМТ. Четверо з них отримали найвищу оцінку одразу з двох предметів. 200 балів виглядають як короткий рядок у результаті НМТ, але за ними роки навчань, сотні випробувань, тисяч задач і той момент, коли учень уже сам знає, навіщо це йому потрібно. Попереду у цих випускників новий етап – вступ до університетів, де вони вже почали це робити, та професійний шлях. А 200 балів залишаться підтвердженням того, скільки праці, наполегливості та часу вони вклали у свої знання. Повболіваємо, друзі, за них і рухаємося далі. Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінничани можуть подавати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. З власників пошкодженого житла не стягуватимуть плату за газ. А зараз про це та інше докладніше. Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Про це повідомила прес-служба регулятора. Йдеться про помешкання, які не можна використовувати згідно з вимогами безпечної експлуатації. Окрім того, власникам таких квартир не нараховуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. Вінничани вже можуть подати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання і водовідведення. Звертатися необхідно до прозорих офісів міста за попереднім записом, а саме до управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Компенсацію запровадили на продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади і частково компенсувати додаткові витрати для сім'ї. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням і 149 гривень 50 копійок без нього, говорить директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.
2: Нещодавно Вінниця облводоканал ініціював підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. І це є зрозуміло, що це є фінансове навантаження на наші родини, жителів нашої громади. Саме тому місто запровадило такий механізм, як муніципальну компенсацію. Але хочу зразу тут сказати, що звернути увагу, що муніципальна компенсація, вона поширюється на жителів Вінницької міської територіальної громади та на внутрішньо переміщених осіб. Але ті домогосподарства, які користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги або мають державні пільги на покриття житлово-комунальних послуг, такі домогосподарства вже отримують, скажімо так, підтримку від держави, з державного бюджету, тому вони не можуть скористатися даною муніципальною компенсацією.
3: Тобто їм це не призначено?
2: Їм це не призначено, але просто зараз підвищення тарифа і саме буде проведено перерахунок субсидій, перерахунок пільг в зв'язку з підвищенням тарифів.
1: На виплату муніципальної компенсації у бюджеті громади передбачили понад 131 мільйон гривень. Програма підтримки діятиме до кінця року. Перелік документів, які необхідні для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення, можна знайти на сайті міської ради. У Вінниці на вулиці Максима Шимка облаштовують новий світлофорний об'єкт. На цій ділянці вже встановили опори, комунальники монтують світлофори і дорожні знаки. Автоматизована система керування дорожнім рухом об'єднає два сусідні перехрестя з вулицями Олега Антонова та Юрія Мклена і регулюватиме їх. Це зробить перехід через вулицю Максима Шимка безпечнішим і впорядкує проїзд транспорту, зауважили у профільному департаменті. Новий світлофорний об'єкт облаштовують на прохання місцевих мешканців. Адже через забудову прилеглих житлових кварталів транспортне навантаження на цій ділянці вулиці суттєво зросло. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
4: Задаємо ритм.
0: На 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде України» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, а ми традиційно в цей час дивимося, що ж нас очікує на завтра, на 15 липня 2026 року. Нагадую, що це середа. Отже, друзі, зранку буде досить комфортна погода і температура плюс 17 градусів, а потім вона буде поступово підніматися до максимальних плюс 28, орієнтовно на 15 годину. І потім, знову ж таки, поступово буде опускатися до плюс 24 на 9 годину вечора, точніше на 21. Хмари то з'являтимуться на небі вранці, то протримуються у Вінниці майже день, а ввечері повинні все-таки розвіятися. Вранці може бути невеличкий дощик, але він точно повинен закінчитися ще до приходу вечора. Гарно написано і гарно сказано. Отже, друзі, на всякий випадок візьміть собі парасольку, хоча при такій температурі дощик точно не повинен бути довгий та великий. А ми продовжимо рухатись, друзі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нам все-таки розібратися, що же ж означало для українців 14 липня. А за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять благовірного князя Оскольда, першого великомученика Київського. А в народі 14 липня відомо як Акила Солом'яний або Дозори, або ще його називали Стефанів день. Перші дві назви пов'язані з пам'яті апостола Акили та правдоподібного Стефана, а також із розпадом жнив. Важка праця в полі нерідко викликала біль в спині та ломоту, тому жінки в давнину починали плести з житньої соломи вінки та пояси. Вважалося, що солома допомагає зняти втому та повернути сили. А назва «Дозори» з'явилася через змінливу липневу погоду. Спеку часто змінювали грози, зливи та сильний вітер, які можуть знищити врожай, розкидати сіно або спричинити навіть пожежу під удари блискавки. Тому в давнину на полях виставляли дозорних, які, помітивши небезпеку, кликали на допомогу все село. За традицією цього дня намагалися зробити хоча б одну добру справу – допомогти тим, хто цього потребує, підтримати близьких або проявити щедрість. За народовими повір'ями, такий вчинок приваблює удачу та добрі зміни. Церква з цього дня завжди закликала відмовитися від злоби, заздрощі, пліток, лихослів'я та ліні, виявляти милосердя та допомагати тим, хто потребує підтримки. За народними прикметами, сьогодні не можна було викидати залишки їжі. Їх краще було віддати домашнім тваринам або птахам, щоб не накликати бідність. Нарадили також підбирати знайдені на дорозі гроші і приносити їх додому, а ще позичати гроші, щоб не втратити власний достаток. Лінуватися цього дня теж не рекомендувалося. Вважається, що працьовитість і добрі вчинки привертатимуть увагу на весь день. Що ж, друзі, і ми вам бажаємо привернути увагу не лінощами, а добрими вчинками, щоб ця удача привернулася на вас цілий рік. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: вистою.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, а тепер давайте налаштуємо наші приймачі голосніше, бо зараз ми з вами вирушимо у подорож у часі. Уявіть собі, 14 липня, спекотний липневий день. Львівський істрийський парк, натовп у 3000 людей і дивна гра, де чоловіки в коротких шортиках бігають за шкіряною кулею. Саме так у Львові розпочалася історія, яка назавжди змінила український спорт. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про перший офіційний футбольний матч на наших теренах. Отже, перенесемося з вами у 1894 рік. У Львові тоді вирувала грандіозна подія – Галицька краєва виставка. Сюди з'їхалися тисячі гостей, дам у пишних сукнях та джентльменів у циліндрах. І от у програмі оголошують небачену досі диковинку – гру в копаний м'яч. На полі тоді зійшлися дві команди – товариство «Сокіл», господарі львів'яни та гості з Кракова. Обидва колективи вийшли в білих футболках та сірих штанцях, але львів'яни проявили винахідливість і пов'язали на шиї червоні хустки, щоб хоч якось відрізнятися від своїх суперників. Правила тоді були, ну, м'яко кажучи, суворими. Ніяких вам там двох таймів по 45 хвилин, жовтих карточок чи серії пенальті. Грали просто до першого забитого гола. Хто перший поцілив ворота, той забирав кубок. Отже, свисток арбітра і гра почалася. Глядачі на трибунах спочатку взагалі не розуміли, що відбувається. Чому дорослі чоловіки штовхаються і ганяють ногами оцей круглий предмет. Проте динаміка матчу швидко захопила публіку. Минає перша хвилина, друга, п'ята, боротьба за кожного клаптик поля. І ось іде сьома хвилина зустрічі. М'яч опиняється у другокурсника Львівської вчительської гімназії Володимира Хомицького. Він грав на позиції лівого крайнього нападника. Володимир оцінює ситуацію, робить ривок, б'є і м'яч залітає прямо в сітку воріт краків'ян. Гол! Перший історичний гол в історії українського футболу на теренах України. Трибуни тоді вибухнули оваціями. Львівський «Сокіл» перемагає, але найкумедніше те, що цей історичний матч тривав всього лиш 6 хвилин і десь близько 15 секунд. Тільки-но Хомицький забив гол, суддя одразу дав фінальний свисток, гру було завершено. А все тому, що футбольне поле треба було терміново звільнити для наступного пункту програми, зокрема для виступу гімназистів. Отакий от суворий тайм-менеджмент кінця 19 століття. Саме цей короткий, але яскравий поєдинок став точкою відліку для всього українського футболу. Володимир Хомицький миттєво став місцевою зіркою, а копаний м'яч почав завойовувати серця мільйонів по всій країні. Тож, друзі, коли ми сьогодні будемо збиратися з друзями перед екранами, або навіть самі будемо ганяти м'яча десь в дворі, або навіть гратися з дітками, варто згадати ті легендарні 6 хвилин у Устрийському парку. Звідси все для нас і почалося. Ну, а з вами був спорт-експерт на хвилях радіо «Місто над Богом» Олександр Манчак. Любіть, друзі, футбол, грайте драйвово і забивайте свої переможні голи на перших хвилинах. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а сьогодні ми хочемо з вами поговорити про синонімію слова української мови і про гру, яка змушує мільярди людей затамовувати подих. Друзі, ми сьогодні хочемо говорити про спорт номер один, а точніше про футбол. Але зачекайте, чи знали ви, що називали цю гру просто футболом? Це занадто нудно і банально. Наша мова та мови світу приховали стільки крутих, кумедних та навіть несподіваних назв для цієї гри, що на цілий словник вистачить. Сьогодні, друзі, ми розберемо найяскравіші синоніми та дізнаємося, як буквально перекладається футбол у різних куточках планети. Тому влаштовуйтеся зручніше і погнали. Почнемо з нашого рідного. Якщо ви заглянете в українські газети початку 20-го століття, то слово «футбол» ви там майже не знайдете. Наші предки були затятими українізаторами спорту. І найпопулярніший історичний синонім – це «копаний м'яч» або просто «копанка». Погодьтеся, звучить надзвичайно колоритно. Схожу назву використовували і наші сусіди. Наприклад, у Західній Україні тривалий час побутувало таке слово як «ногомет», тобто від слова «нога» та «метати». До речі, хорвати, словенці та боснійці досі офіційно називають цю гру саме так – «ногомет». Тож, якщо ви почуєте це слово на Балканах, знайте, це не якась екзотика, це наш старий добрий футбол. А в спортивній журналістиці ви точно не чули такі метафоричні символи, як «гра мільйонів», «битва за шкіряну кулю» або просто «зелений газон». Тому от так от пробували заміняти слово «футбол». Але, друзі, давайте увімкнемо наш віртуальний перекладач і подивимося, на що перетворюється слово «футбол», якщо перекласти його з назви інших мов буквально українську. І тут починається цікаве. Отже, вирішаємо з вами до сонячної Італії. Там футбол обожнюють, але називають його зовсім не англійським словом. Італійською це слово «кальчо». У буквальному перекладі це означає «копняк» або «удар ногою». Тобто, коли італійці кажуть «я йду дивитися кальчо», він буквально поговорить «я йду дивитися на копняки». Звучить як анонс хорошого бойовика, правда, друзі? А якщо ми з вами перелетимо океан і потрапимо до Сполучених Штатів Америки, там, як ви знаєте, є свій американський футбол, а є і наш європейський, який вони називають «сокер». Але звідки взялося це слово? А це, власне кажучи, скорочення від англійської «асоціан футбол», тобто футбол за правилами асоціації. Тобто американці грають у свою асоціативку. Досить офіційно, як для такого драйвового спорту. А тепер тримайтеся, друзі, ми з вами полетимо з

теж дослівно «нога м'яч». Жодної зайвої романтики, суцільний такий німецький прагматизм. А як щодо Азії? У Китаї футбол називають «дзю-цю», де «дзю» – це ступня, а «цю» – куля. Ми знову отримуємо кулю для ступні. А в стародавньому Китаї, друзі, навіть існувала спеціальна гра про родич футболу під назвою «цу-дзю», що буквально перекладається як «штовхни шкіряний мішок». Давайте з вами уявимо сучасного коментатора. І ось Ерлінг Голанд отримав пас і щосили штовхає шкіряний мішок у дев'ятку. Емоції були б такі самі, але звучить трошечки, от спогодьтеся, загадковіше. Як бачимо, у кожній країні світу люди намагалися дати цій грі свою якусь таку унікальну назву, яка передавала всю пристрасть боротьби за цей м'яч. Хто б'є копняка, а хто займається копанням кулі, а хто просто ганяє ногомет. Як би ми, друзі, не називали футбол копанкою чи сокером, суть залишається незмінною. Це шалена пристрасть, командний дух і неймовірні емоції, які об'єднують цілу планету. Друзі, а які синонім вам сподобався найбільше? Розкажіть нам у коментарях на сторінках нашої радіостанції в соцмережах. А наступного разу, коли ви будете збирати друзів на стадіон, просто скажіть: «Гей, народ, а ну підемо, поштовхаємо шкіряний мішок». Побачите, вони точно зацінять ваш такий от історичний гумор. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш ефірний час добігає кінця, і я вам хочу вчергово побажати тримати порох сухими та пам'ятати, що все буде Україна. А для вас сьогодні в студії працював Олександр Мончак на позивний ОСА. Тримайтесь, друзі, бережіть себе, любіть нашу країну. Всього найкращого вам!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці розпочали прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Два випадки за тиждень. Тіла собак зі слідами насильства знайшли на Вінниччині. Юшка та пампушка. У Козятині відбувся благодійний фестиваль. А зараз про це докладніше. У Вінниці розпочали прийом документів на компенсацію за водопостачання та водовідведення. Компенсацію запровадили в продовженні ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення та частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить понад 113 гривень на одну людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149,5 гривень без. Два випадки за тиждень. Тіла собак зі слідами насильства знайшли на Вінниччині. Факти жорстокого поводження з тваринами розслідує поліція Калинівки. Повідомлення про виявлення тіл безпритульних собак з ознаками насильницької смерті до поліції надійшли 6 та 12 липня. За обома фактами слідчі розслідують кримінальні провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, причини загибелі собак та осіб, причетних до вчинення правопорушення. Юшка та пампушка. У Козятині відбувся благодійний фестиваль до 152-ї річниці із дня заснування міста. Гастрофестиваль об'єднав місцевих господинь, які представили свої страви у місцевому сквері. Серед наїдків – пироги, деруни, коровай, рогалики та інше. Будь-який смаколик відвідувачі могли придбати за донат. Присутніх також пригощали крупками або каченою кашею – стародавньою українською стравою, яка належить до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Зазначає директорка будинку культури села Сестринівка Ірина Муравська.
2: Особливо на тим, що крупа вариться на молоці, накачана вручну. На крупі саго, до неї додається збиті яйця і борошно. І все поступово перемішується. Доводиться до величини горошини і вариться все на домашньому молоці. Додається все по смаку цукор, масло.
1: Поруч із локацією з гастровишуками місцеві майстри представляли свої вироби. Серед них – Марина Жмурко. Жінка власноруч виготовляє сумки, капелюшки та косметички.
3: Сьогодні дуже гарне свято. Ми дуже раді, що маємо таку можливість в такі часи нелегкі зустрічатися, проводити такі заходи, тому що це дає нам певний заряд позитиву, дає можливість обмінюватися один з одним енергетикою і ділитися, звичайно, враженнями та побажаннями один одному.
1: Святкову атмосферу фестивалю доповнили виступи музикантів військового оркестру 26-ї окремої артилерійської бригади. Вони виконали патріотичні та популярні українські композиції, які підтримували настрій гостей заходу. Загалом під час фестивалю вдалося зібрати понад 55 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку ЗСУ. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: jakże tobie tam.
1: Місто над Бугом величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Продуктивного всім вівторка. Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Сьогодні з перших вуст про неминучість зміни тарифів на воду. Далі про фіктивні звіти для галочки у Могилів-Подільському терцентрі комплектування. Наостанок про синергію бійців і освітянської родини. Комунальне підприємство «Водоканал» Могилів-Подільської міської ради виступило з ініціативою перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Головна причина такого кроку – теперішні розцінки вже не покривають реальних витрат на роботу людей та техніки. Останні роки стали серйозним викликом для підприємства. Зокрема, під час тривалих вимкнень електроенергії водоканал змушений цілодобово використовувати генератори. Це призвело до значного зростання витрат на пальне, технічне обслуговування та ремонт обладнання. Керівник водоканалу Сергій Бойко наголошує, новий тариф розрахований виключно для забезпечення життєдіяльності підприємства, а не для отримання прибутку.
2: Зі сторони підприємства «Водоканал» було надано новий тариф, який на сьогоднішній день, я підкреслюю, не для прибутку, а для забезпечення елементарних умов життєдіяльності, щоб підприємство могло виконувати функціональні зобов'язання, могло надавати нашим споживачам, нашим могилівчанам воду, також водовідведення. Ці видатки, вони є прозорі, ніхто нічого не приховує і ніхто нічого не дописує. Не буду навантажувати людей цифрами, вони всі є викладені на сайті водоканалу. Не від нас залежить ціна електроенергії, палива, мастильних матеріалів.
1: Окрім пального та електрики, суттєвих фінансових вкладень потребує інфраструктура. Модернізація насосних станцій, очисних споруд та заміна аварійних мереж відбуваються постійно. Для розуміння масштабів. Одна сучасна засувка коштує близько 15 тисяч гривень, а їх у місті – сотні. Новий свердловинний насос обходиться підприємству у 400 тисяч гривень. Також лише за минулий рік водоканал сплатив до державного бюджету 17 мільйонів гривень податків. Досі тариф на водопостачання і водовідведення у Могилеві-Подільському вдавалося утримувати на рівні 2019 року. Це було можливим лише завдяки мільйонним дотаціям з місцевого бюджету, які й покривали збитки підприємства.
2: Завдяки міському голові, місцевим нашим депутатам, питання покриття потреб водоканалу фінансових було перенесено на наш місцевий бюджет. Але місцевий бюджет теж не безлімітний, тому це питання ми мусимо якось обговорювати. Розумію це, що любе підняття є додатковою напругою фінансовою, моральною для кожної нашої родини. Але і хотів би, щоб наші люди теж зрозуміли. Якщо ми не будемо приймати такі рішення, то і буде проблематично забезпечувати наших людей чистою артезіанською водичкою.
1: Наразі остаточного рішення про зміну вартості послуг у Могилів-Подільській міській раді немає. Однак у водоканалі пояснюють, без коригування тарифу гарантувати цілодобове та стабільне водопостачання в умовах постійного зростання цін на енергоносії та матеріали стане практично неможливо. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, він безпідставно змінював інформацію в державній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації. Як повідомили у прес-службі ДБР, із квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі вони значилися як мобілізовані та такі, що проходять службу, хоча фактично до війська не були призвані. Наразі слідчі встановили майже 50 чоловік, яких фіктивно зарахували до різних військових частин України. ДБР також перевіряє, чи були ці дії пов'язані з отриманням неправомірної вигоди та чи причетні до схеми посадовці військових частин. Начальнику Могилів-Подільського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозру за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах. Його відсторонено від посади. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Оленівська гімназія Могилів-Подільської міської ради отримала офіційну подяку від військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки першого прикордонного загону «Боги війни», що діє у складі легендарного підрозділу «ГАРД». Військові висловили щиру вдячність педагогам, працівникам, учням та батькам Оленівської гімназії за вкрай важливу, а головне – своєчасну допомогу. Як зазначив у тексті подяки виконувач обов'язків коменданта майор Алекс Старі, активна громадянська позиція та дієвий патріотизм громади є запорукою наближення нашої спільної перемоги над російською ордою. Варто сказати, такий міцний і безперервний зв'язок між тиловим навчальним закладом і передовою лінією оборони тримається завдяки невтомній праці волонтерів. Зокрема, в Оленівській гімназії висловлюють найтепліші слова вдячності Ларисі Конарській, людині з палким серцем, яка координує волонтерські збори та забезпечує логістику до позицій наших бійців. Самі ж освітяни та учні зазначають, допомагати тим, хто захищає наше небо і землю – щоденний обов'язок кожного українця. І ця робота не зупиниться ні на мить, допоки над усією вільною Україною не замайорить мирний синьо-жовтий стяг.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Моє звернення, Боже, до тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, твоя велич не має тут міри. Хай як ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки до бучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя від вражої крові. Наша віра й надія з тобою, дай в серця нам ще трохи любові.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що з часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Занадто відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку по погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам ракетного удару по місту. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала авто морпіхам. Відновлено роботу міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський» «Утач». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася акція пам'яті, присвячена четвертим роковинам ракетного удару по місту, який 4 роки тому обірвав життя 29 людей. 14 липня вінничани хвилиною мовчання вшанували людей, які загинули під час обстрілу міста, та всіх військових і цивільних, чиї життя забрала російсько-українська війна. Поклавши квіти до пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці на площі Перемоги. Учасник мітингу реквієму, вінничанин Дмитро Лисенко, розповів, що того дня внаслідок ракетного удару загинула його 20-річна донька Ольга Лисенко. Дівчина в момент обстрілу поверталася додому від стоматолога і отримала критичні опіки тіла. Лікарі тиждень боролися з її життя, проте 21 липня вона померла в реанімації на лікарні.
3: Пам'ятати про рідних, близьких, про загиблих, про воїнів, не забувати, що люди, воїни віддали своє життя за нашу країну. Пам'ятати про загиблих людей, які попали невинні, люди загинули, щоб швидше настав мир і щоб ми перемогли.
2: У день жалоби у Вінницькій громаді було оголошено загальну міську хвилину мовчання. У 10 годині 46 хвилині – це час влучання ракет по середмістю – мешканці громади сформували живу лінію пам'яті біля перехрестя вулиці Замостянської і проспекту Коцюбинського. Вони тримали у руках державні прапори і портрети своїх рідних, близьких та земляків, які загинули через російську агресію. Ушанувати пам'ять своєї сестри Аліни Кісіль, яка 14 липня 2022 року загинула від влучання російського калібру, прийшов і її брат Артем. 17-річний хлопець розповів, що його сестра працювала у відділенні банку в будинку офіцерів, куди влучила одна з ракет.
4: В той день здебільшим щастя, як і всі інші. Я ж здебільшим мотивом наші проєкти війни. Вже не так, бо я все тривав. І загалом думав, що все буде в той день, як завжди. Але потім, коли все написалося про захипи, тяжкіше для мене було усвідомити її смерть і якось спити рідних і близьких. Бо сам в той момент я особисто для себе вирішив, що я не маю такого права сумувати і маю стримувати близьких.
2: У четверті роковини ракетного удару на площі Перемоги рідні загиблих, постраждалі, друзі, колеги та сотні вінничан поклали квіти і м'які іграшки до меморіалу пам'яті. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала пікап одній з бригад 30-го корпусу морської піхоти. Підрозділ виконує бойові завдання на південному напрямку. Автомобіль з високою прохідністю використовуватимуть для перевезення безпілотних авіаційних комплексів, екіпажів пального та провізії, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Відновлено роботу міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський» «Утач». Ремонтні роботи, які тривали на молдовській стороні, завершили. Перетин державного кордону з Молдовою відбувається у штатному режимі та без жодних обмежень для громадян і транспорту в обох напрямках. Про це повідомили у прес-службі Могилів-Подільського прикордонного загону. У мене ж все. Почуємось.
1: Серце перемоги доб'ється.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Оголошено короткий список кращих вистав всеукраїнського театрального фестивалю «Гра». Стрічка «Майкл» про життя Майкла Джексона побила історичний рекорд світового кінопрокату. Новий тріумф королеви поп-музики. Свіжий альбом співачки Мадонни встановив рекорд на стрімінгових платформах. Про це та інше слухайте далі. Національна спілка театральних діячів України оголосила короткий список номінантів на 8-й всеукраїнський фестиваль премію «Гра-2026». До престижного переліку увійшли 14 вистав із 6 міст країни. Цьогоріч організатори запровадили нову номінацію за найкращу роль другого плану, аби ширше відзначити акторські досягнення. Серед фіналістів є постановки за творами класиків, дитячі вистави, а також глибокі рефлексії на тему сучасної війни. Переможців у 7 загальних та 8 індивідуальних категоріях визначатиме поважне міжнародне журі вже цієї осені. Музична драма «Майкл» про життя короля поп-музики Майкла Джексона перетнула позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Стрічка режисера Антуана Фукуа стала першим в історії байопіком, який досяг такого результату. Також картина принесла рекордні збори для кіностудії, обігнавши за популярністю навіть культові «Голодні ігри». Головну роль у стрічці зіграв племінник співака Джаафар Джексон, для якого ця робота стала дебютною у кіно. На тлі успіху автори вже розглядають можливість зйомок другої частини фільму. Новий альбом легендарної співачки Мадонни під назвою «Confessions 2» дебютував на першому місці престижного американського чарту Billboard 200. Це вже 10-та платівка зірки, яка очолила цей рейтинг, а також найуспішніший реліз за кількістю прослуховувань на стрімінгових платформах за всю її кар'єру. Завдяки цій перемозі Мадонна стала першою виконавицею в історії, чиї альбоми ставали номером 1 впродовж 40 років. Крім того, платівка очолила британські чарти, дозволивши співачці зрівнятися за кількістю перемог із гуртом «Бітлз». Кіностудія Universal створила величезного дерев'яного коня за вишку 11 метрів для світової прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Конструкцію вагою близько 4 тонн виготовили за точними кресленнями зі сталі, пластику та скла на замовлення британського офісу компанії. Над її створенням команда з 34 фахівців працювала майже 300 годин. Гігантського коня встановили посеред Трафальгарської площі у Лондоні напередодні прем'єри історичного блокбастера. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Місто над Бугом.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Імпорт нафти Китаєм впав до мінімуму за 10 років. «Укрнафта» сплатила ще майже 1,5 мільярда гривень дивідендів до держбюджету. Об'єднані Арабські Емірати будують новий порт в обхід Ормузької протоки. Про це далі. Імпорт сирої нафти Китаєм різко впав у червні майже до 10-річного мінімуму через війну в Перській затоці та різке уповільнення внутрішнього попиту. Згідно даними митниці Китайської Народної Республіки, закупівлі Китаєм сирої нафти впали на 41%, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року. Імпорт Пекіном сирої нафти минулого місяця був на 12% нижчим, ніж імпорт у травні, який вже був найслабшим за 8 років. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент заявив, що попри скасування санкцій проти іранської нафти з боку Сполучених Штатів Америки, жодна країна, окрім КНР, її не купує. Акціонерне товариство «Укрнафта» перерахувало до держбюджету ще 1 мільярд 430 мільйонів гривень дивідендів за 2025 рік. Про це повідомив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Водночас він зауважив, що нині зростає інтенсивність російських атак на виробничу інфраструктуру та мережу автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях. Однак, попри це, за словами Кукури, компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами. Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. Оператор веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані Емірату. Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до Еміратів та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку, а далі доставляти вантажі суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки. Компанія вже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структура та фінансування ще не погоджена. Високопоставлений представник DP World заявив, що новий порт можуть завершити вже за 1,5 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Наталка Денисенко розповіла, як син відреагував на її заручини та чи скоро весілля. Корві рьовки замість гомону, чутки б щодо причини звільнення Вадима Ясенка підтвердилися. Катерина Куха розповіла про свою дієту та розвіяла міфи. Далі про це і не тільки детальніше. У Національному хорі імені Григорія Вірьовки офіційно представили нового генерального директора та художнього керівника Вадима Яценка. Призначення фактично підтвердило чутки, які з'явилися після його несподіваного відходу з Львівського муніципального хору «Гомін». Новий керівник заявив, що планує розширювати концертну діяльність колективу, відкривати нові сценічні майданчики в Україні та за кордоном і зміцнювати статус хору як символ української культури. У Міністерстві культури зазначили, що досвід Яценка та його сучасний підхід мають посилити міжнародну присутність хору «Вірьовки» і надати нового імпульсу його розвитку. Сам Вадим Яценко не коментує причини переходу, однак раніше неодноразово наголошував, що прагне усучаснювати хорове мистецтво та відкривати українську музику для нової аудиторії. Народна артистка України Тамара Яценко відверто розповіла, як живе на пенсію та чи допомагає їй почесне звання. Акторка зізналася, що завдяки невеликій надбавці інколи може дозволити собі маленькі радощі, наприклад, купити улюблений київський торт або ікру мінтая. Водночас Яценко наголосила, що більшість часу все ж доводиться економити, адже пенсійних виплат не вистачає на безтурботне життя. За понад 40 років роботи в театрі вона майже 800 разів виходила на сцену в образі Проні Прокопівни у виставі «За двома зайцями». Широку популярність акторці принесло легендарне шоу «Довгоносики», а згодом вона зіграла ще у понад 70 фільмах і серіалах. За словами Тамари Яценко, навіть невеликі можливості побалувати себе улюбленими смаколиками нагадують їй про дитинство та дарують відчуття свята. Балерина Катерина Куха розпростувала один із найпоширеніших міфів про професійних танцівників. Вони не морять себе голодом. Артистка зізналася, що перед виставами спеціально їсть спагеті, адже вуглеводи дають енергію, необхідну для тривалих і фізично виснажливих виступів. За словами кухар, вона не уявляє свого раціону без макаронів і переконана, що вуглеводи є важливою складовою здорового харчування. Балерина пояснила, що три акти на сцені – це величезне фізичне навантаження, тому організму потрібне якісне джерело енергії, а не жорсткі обмеження в їжі. Після новини про заручини Наталка Денисенко розповіла, як на освідчення відреагував її 8-річний син Андрій. Хлопчик, який став свідком романтичної пропозиції в Туреччині біля храму Аполлона, спокійно поставився до подій і навіть посікаюся, чи дорога каблучка. За словами акторки, син не зрозумів, навіщо робити пропозицію, адже вважав, що Юрій Савранський і без того вже є частиною їхньої родини. Денисенко зазначила, що хлопчик добре ладнає з її нареченим і відчуває його позитивний вплив. Акторка також підтвердила, що весілля не доведеться чекати довго, хоча точну дату закохані поки не розголошують через щільний графік. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск готувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми. Billy.

friend. I wanna end me.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Оголошено короткий список кращих вистав всеукраїнського театрального фестивалю «Гра». Стрічка «Майкл» про життя Майкла Джексона побила історичний рекорд світового кінопрокату. Новий тріумф королеви поп-музики. Свіжий альбом співачки Мадонни встановив рекорд на стрімінгових платформах. Про це та інше слухайте далі. Національна спілка театральних діячів України оголосила короткий список номінантів на 8-й всеукраїнський фестиваль-премію «Гра-2026». До престижного переліку увійшло 14 вистав із 6 міст країни. Цьогоріч організатори запровадили нову номінацію за найкращу роль другого плану, аби ширше відзначити акторські досягнення. Серед фіналістів є постановки за творами класиків, дитячі вистави, а також глибокі рефлексії на тему сучасної війни. Переможців у 7 загальних та 8 індивідуальних категоріях визначатиме поважне міжнародне журі уже цієї осені. Музична драма «Майкл» про життя короля поп-музики Майкла Джексона перетнула позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Стрічка режисера Антуана Фукуа стала першим в історії байопіком, який досяг такого результату. Також картина принесла рекордні збори для кіностудії, обігнавши за популярністю навіть культові «Голодні ігри». Головну роль у стрічці зіграв племінник співака Джаафар Джексон, для якого ця робота стала дебютною у кіно. На тлі успіху автори вже розглядають можливість зйомок другої частини фільму. Новий альбом легендарної співачки Мадонни під назвою «Confessions 2» дебютував на першому місці престижного американського чарту Billboard 200. Це вже 10-та платівка зірки, яка очолила цей рейтинг, а також найуспішніший реліз за кількістю прослуховувань на стрімінгових платформах за всю її кар'єру. Завдяки цій перемозі Мадонна стала першою виконавицею в історії, чиї альбоми ставали номером 1 впродовж 40 років. Крім того, платівка очолила британські чарти, дозволивши співачці зрівнятися за кількістю перемог із гуртом «Бітлз». Кіностудія Universal створила величезного дерев'яного коня за вишки 11 метрів для світової прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Конструкцію вагою близько 4 тонн виготовили заточеними кресленнями зі сталі, пластику та скла на замовлення британського офісу компанії. Над її створенням команда з 34 фахівців працювала майже 300 годин. Гігантського коня встановили посеред Трафальгарської площі у Лондоні напередодні прем'єри історичного блокбастера. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Living, dying, for what? For freedom. That for which men have fought since time began. To be free.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС. Європейський Союз запровадив санкції проти низки росіян і компаній за кібератаки. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. А зараз про це докладніше. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомляється у заяві британського уряду. Прибувши до Парижа на засідання коаліції рішучих, Стармер оголосив про укладення знакової угоди, яка допоможе зміцнити обороноздатність України та водночас підтримує робочі місця та економічне зростання у Британії. Угода стала результатом переговорів між Великою Британією та ЄС, про які вперше було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії в травні. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 9 росіян і 4 компаній, яких вважають причетними до кібератак проти Євросоюзу, окремих країн-членів і партнерів. Про це йдеться у комюніке прес-служби Ради ЄС. У списку опинились провайдер MediaLand та його власник Олександр Волосовик. MediaLand вважають дотичною до низки кібератак у країнах ЄС та за його межами, у тому числі за допомогою вірусів-вимагачів та фішингу проти критичної інфраструктури, що призвели до значних фінансових збитків. Під санкції потрапила також споріднена компанія ML Cloud. Окремо запровадили санкції проти причетних до дестабілізаційної діяльності. У список внесли Івана Касьяненка, заступника начальника служби спеціальних операцій ЕксГРУ, як головного відповідального за діяльність відділу 29-155 довкола Афганістану. Зокрема, як стверджують, за сприяння нападам на представників коаліції за фінансову винагороду. Також його вважають координатором діяльності, пов'язаної з отруєнням Сергія Скрипаля з донькою у Солсбері. Інтеграція вагнерівців в Африку військово-технічної співпраці із залученням Ірану. Відділ 29-155 вважають відповідальним за кібератаки проти країн ЄС і партнерів, зокрема й України. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. Президент США Дональд Трамп заявив, що порекомендував губернатору Південної Кароліни призначити сестру сенатора Лінсі Грема на місце покійного законодавця після його раптової смерті у вихідні.